0: ישראל ועל חופש השייט בים סוף, ובדיוק מה שהם הזהירו מפניו. כשנתיים לאחר שהבטיחה שתעשה זאת, הודיעה חברת אפל על השקת סירי החדשה, כלי בינה מלאכותית שהוא לא רק עוזר אישי, אלא מכלול הדומה יותר לצ'אטים של ה-AI המוכרים. כתבנו איתי שיקמן אוסר כי ההשקה של הגרסה החדשה צפויה בעוד כשלושה חודשים, בד בבד עם השקת סדרת האייפון החדשה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

שחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' ג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. הבית של המוסיקה הישראלית.
4: הבית של המוסיקה הישראלית.
5: אתם מאזינים

0: חוגגת 50.
1: כולם עם גימל, גימל, גימל.
0: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. הלילה יורטו שני כתבאמים שחדרו לישראל מהצפון ומהדרום, סמוך לאילת יורט לאחר חצות כתבאם ששוגר מתימן. בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כתבאם, גם הוא יורט. לא דווח על נפגעים או על נזק בצפון או בדרום, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. כשנתיים לאחר שהבטיחה שתעשה זאת, הודיעה חברת אפל על השקת סירי החדשה, כלי בינה מלאכותית שהוא לא רק עוזר אישי, אלא מכלול הדומה יותר לצ'אטים של ה-AI המוכרים. כתבנו איתי שיקמן נוסר כי ההשקה של הגרסה החדשה צפויה בעוד כשלושה חודשים, בד בבד עם השקת סדרת האייפון החדשה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים בממוצע על רקע עליות במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס ירד בשתי עשיריות האחוז, הנאסדאק עלה בתשע עשיריות וה-S&P 500 עלה בשלוש עשיריות. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-8.5% בממוצע.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקרר.

0: ותקלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

זה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי,

את הולכת רחוק, כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' חוגגת 50.
1: ג'
2: ג'
1: הרשת. סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
3: לג' מאזינים אפילו השכנים.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ שב ומתחייב כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בדברים שנשא בטלפון בעצרת בחירות אמר הנשיא האמריקני כי ארצות תשיג ניצחון מוחלט על איראן בתוך כשבועיים. איראן אינה יכולה להחזיק בנשק גרעיני, ההרס הוא כל כך עוצמתי. זה יהיה ניצחון מוחלט ומחירי הנפט יקרסו למטה, אמר טראמפ. כשנשאל בריאיון בידי כתב סקיי ניוז אם ישתף פעולה במקרה שראש הממשלה נתניהו יחדש את הלחימה, ענה לו טראמפ, אני לא חושב שזה יקרה. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. הוא ניתק את השיחה כששאל אותו הכתב, מה יקרה אם נתניהו לא ימלא אחר מבוקשו? כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. במערכת הביטחון מעריכים כי נצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בדיונים שהתקיימו לאחר התקיפה בדחייה עלו חילוקי דעות בקרב גורמי הביטחון בשאלה אם איראן תגיב ישירות. כתבתנו מציינת כי אמש כונס הקבינט כאשר עמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך בתקיפות בדחייה בתגובה לכל שיגור לישראל. מעוד שעה יוסרו ההגבלות על הפעילות, כולל לימודים בכל חלקי הארץ, חוץ מבקו העימות. השינוי במדיניות ההתגוננות יהיה בתוקף עד מחר, יום רביעי ב-8 בערב. ביישובי קו העימות וביישובים ספסופה, מרון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כיסרא סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלו אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן תותר התקהלות של עד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 במבנה.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי

0: חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.
3: זה היה סיפור של חורף, לא יותר.

כאן ג' חוגג את 50. הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוג. מציאות במקום הזה עולה לי גם תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: המון אנשים בוכים, מתוק הוא העצב של זרים. וחשבתי עלייך, איך פעם כשהיינו בים
1: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות תשיג ניצחון מוחלט על איראן בתוך כשבועיים. הלילה יורטו שני כתב"מים ששוגרו לעבר ישראל מתימן ומלבנון. במערכת הביטחון מעריכים שנצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. בלבנון מדווח כי נעשים מאמצים משמעותיים להכרזה על הפסקת אש מלאה במדינה. התחזית התחממות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. היום יום שלישי, כ"ד בסיוון תשפ"ו, 9 ביוני 2026. כאן צבי סלטון, השעה 6. הלילה יורטו שני כתב"מים שחדרו לישראל מהצפון ומהדרום. סמוך לאילת יורט לאחר חצות כתב"ם ששוגר מתימן. בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כתב"ם. גם שם כאמור יורט הכתב"ם. לא דווח על נפגעים או על נזק, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. במערכת הביטחון מעריכים כי נצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בדיונים שהתקיימו לאחר התקיפה בדחיה עלו חילוקי דעות בקרב גורמי הביטחון בשאלה אם איראן תגיב ישירות. כתבתנו מציינת כי אמש כונס הקבינט, כאשר עמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך בתקיפות בדחיה בתגובה לכל שיגור לישראל. משעה זו מוסרות ההגבלות על הפעילות, כולל לימודים, בכל חלקי הארץ חוץ מבקו העימות. השינוי במדיניות ההתגוננות יהיה בתוקף עד מחר, יום רביעי, בשמונה בערב. ביישובי קו העימות וביישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלו אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן תותר התקהלות של עד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 במבנה. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, הנשיא טראמפ שב ומתחייב כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בדברים שנשא בטלפון בעצרת בחירות אמר הנשיא האמריקני כי ארצות תשיג ניצחון מוחלט על איראן בתוך שבועיים. איראן אינה יכולה להחזיק בנשק גרעיני. ההרס הוא כל כך עוצמתי, זה יהיה ניצחון מוחלט ומחירי הנפט יקרסו למטה, אמר טראמפ. כשנשאל בריאיון על ידי כתב סקיי ניוז אם ישתף פעולה במקרה שראש הממשלה נתניהו יחדש את הלחימה, ענה לו טראמפ, אני לא חושב שזה יקרה. איראן עושה מה שהיא צריכה לעשות. בריאיון אחר עם רשת BBC דחה טראמפ את הטענה כי ראש הממשלה נתניהו לא מילא אחר בקשתו שלא לתקוף באיראן, והסביר כי בזמן השיחה הטילים כבר היו בדרכם. הוא שב ואמר כי אם הוא אומר לנתניהו לעשות משהו, הוא עושה זאת. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. התביעה באיטליה פתחה בחקירה

0: נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, כך דיווחה אמש סוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, השר בן גביר חשוד במעורבות בדרך שבה טופלו הפעילים שהשתתפו במשט לעזה בחודש שעבר. ידיעה של כתבנו יואב זהבי. פרשת הפגישה הלילית, ראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן עותר לבגץ בדרישה לחייב את המשטרה לבקש מחדש את חומרי הגלם מהראיון של אלי פלדשטיין בכאן 11. זאת לאחר שהמשטרה הודיעה כי היא מוותרת על בקשת החומרים בעקבות פסיקת בגץ בעניין. בעתירה נטען כי החלטת המשטרה למשוך את הבקשה היא בלתי סבירה, וכי חומרי הגלם מהראיון שערך עמרי אסנהיים נחוצים וחיוניים לחקר האמת בפרשה העומדת בלב כתב האישום שמתכוונת הפרקליטות להגיש נגד ברוורמן, כפוף לשימוע. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. מידות החום המרביות, בירושלים ובצפת עד 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
4: אלה דוזיין פר, את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: מיד חוזרים.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק!
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: ראינו.
8: ברצינות גמורה, מה שלומך?
9: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
8: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ב250,000 שקלים.
9: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
12: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
11: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
12: די! די! די כבר לריב!
11: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה.

0: הזכיות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תאכל טיטי!
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל!
0: אנחנו כאן.
7: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני כתבמים שחדרו לישראל מצפון ומדרום יורטו סמוך לחצות. הוסרו ההגבלות של פיקוד העורף חוץ מבקו האימות. הנשיא טראמפ משוכנע שארצות הברית תשיג בתוך שבועיים ניצחון מוחלט על איראן. התובע הראשי של בית הדין בהאג, קרים קאן, הושעה בשל תלונת עובדת כי נהג להטריד אותה מינית. התחזית התחממות קלה.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הלילה יורטו שני כתבמים שחדרו לישראל מצפון ומדרום, לא היו נפגעים. סמוך לאילת יורט לאחר חצות כתבם ששוגר מתימן. בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי, גם שם יורט כתבם. ההגבלות של פיקוד העורף הוסרו הבוקר בכל רחבי המדינה חוץ מבקו האימות. ביישובי קו האימות ובכמה יישובים סמוכים הוכרז מדרג פעילות חלקית. במקומות האלה אפשר לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. יושב ראש פורום יישובי קו האימות משה דודוביץ' הביע אמש את תסכול התושבים באזור על רקע עדכון מדיניות ההתגוננות.
9: שוב אנחנו חוזרים לצבעים, אדום, צהוב, ירוק. הילדים שלנו הם לא רמזור. בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, כביכול ירוקה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך של מלחמה ביישובי קו האימות, ואנחנו לבד. מצבנו שחור משחור.
8: הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש. כתבתנו גילי כהן דיווחה שעמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך לתקוף בדחיה בבירות בתגובה על כל שיגור לישראל. ראש הממשלה נתניהו הזהיר את איראן מפני חידוש הירי לישראל.
10: כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
8: הנשיא טראמפ משוכנע כי ארצות הברית תשיג בתוך שבועיים ניצחון מוחלט על המשטר האיראני.
11: Iran cannot have a nuclear weapon. The destruction is so powerful. You're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon and oil prices will come tumbling down.
8: איראן אינה יכולה להחזיק בנשק גרעיני. ההרס הוא כל כך עוצמתי. אתם תראו במהלך השבועיים הקרובים כשנכריז על ניצחון מוחלט. זה יהיה ניצחון מוחלט וזה יקרה בקרוב מאוד ומחירי הנפט יצללו, אמר טראמפ בריאיון טלפוני עם סקיי ניוז. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ נשאל אם ישתף פעולה עם ראש הממשלה נתניהו אם זה יחדש את הלחימה באיראן, והשיב, איני חושב שכך יקרה, איראן עושה מה שהיא צריכה לעשות. הכתב הקשה ושאל מה יעשה טראמפ אם נתניהו לא יעשה כרצונו, והנשיא האמריקני ניתק את השיחה. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים קאן, הושעה רשמית מתפקידו בשל תלונתה של עובדת במשרדו כי הטריד אותה מינית פעמים רבות. ההשעיה זמנית ותובה לאישור הגוף המאגד את כל המדינות החברות בבית הדין הבינלאומי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההשעיה אינה צפויה להשפיע השפעה של ממש על תפקוד התביעה בהאג, משום שחאן יצא לחופשה כבר לפני כשנה. פרסום צווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט היה על רקע תלונתה של העובדת, וישראל טענה כי הוא עשה זאת כדי להסיט את

0: הזרקולים מעליו.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: השעה בחסות
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: גימל.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: גימל.
8: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מה? בוקר טוב למאזינים והמאזינות. מה מצחיק אותך?
0: החיים, קוטי, החיים הם מצחיקים. תקשיבו, אני אתמול הייתי במצב מלחמה, היום אני כבר אחרי המלחמה. תקשיבו, זה... אני לא יכולה לכל התנודות הרגשיות האלה, אני מבינה שיש כאלו שזה סבבה להם אולי, אני כבר מבולבלת.
1: זה אני אומר, אני לא רוצה להתעסק בזה יותר, אל תשאלי אותי, אנחנו לא מבינים, אף אחד לא מבין, וסתם אנחנו מדברים לפעמים.
0: עזוב את המערכה הצבאית שאנחנו לא מבינים, אני מדברת על ההרגשה, על זה שאתמול הייתי בחרדה, על החיים שלי, על מערכת החינוך.
1: זה לא היה נראה אתמול שהיית בזה, היה נראה שאת צוחקת עליי שאני בחרדה, עשייה זרה הייתי לרגע.
0: לא, אתה היית יותר בחרדה ממני.
1: לא הייתי בחרדה, הייתי בתסכול.
0: אני גם תמיד החרדה שלי היא מלווה בהדחקה. ולדעתי לגברים יותר קשה הסיפור הזה של הדחקה, ואנחנו אנשים, בגלל שהדחקנו לידה ומדחיקות מלא דברים.
1: את האינסטינקט של ההתגוננות, הם צריכים להגן על המשפחה.
0: נכון, ואנחנו, תראה, אני הייתי גם בסוג של, תראה, זה מבלבל, מה? אני כבר הייתי בסרט שזהו, שנגברה שנת הלימודים.
1: זהו, מה, תשלימי עם זה, זה חופש.
0: לא, הנה, אבל חזרו.
1: חזרו, מסכנים.
0: חזרו אתמול בשבע בערב. פתאום אחת האימהות היינו בג'ימבורי.
1: מסכנים.
0: יש לימודים.
1: בונה, בזמן האחרון משתלם.
0: אני לא ידעתי אם לצחוק או לבכות.
1: משתלם להיות מורס, תקלי כמה ימי חופש יש להם, בלי החופש.
0: כן, למורים. אבל תגיד לי, כמות ההודעות והקבוצות שהן היו צריכות להתקן אתמול למורות.
1: אני לא נמצא בשום קבוצה, ברוך השם.
0: חכה, אתה עוד לא בבית ספר, לא. בבית ספר האבות מצטרפים.
1: מה פתאום נראה?
0: בגנים זה רק האימא בקבוצה. בבית ספר אתה רואה כבר...
1: להפך, בבית ספר הם יותר גדולים, אתה יכול לדבר, לשאול, הם מספרים
0: יותר. לא, לא משנה, אתה עדיין חלק מהקבוצה, כי יש את כל המטלות וה...
1: אני לא רוצה להיות חלק מהקבוצה, מאיה, אני לא בשום קבוצה, אתה רואה?
0: אני אומר לך שעוד לא כרגע, בבית ספר אתה תהיה. אבל היי, לפחות יש לנו את מסיבות הסיום, כי זה היה אתמול הוועד, אתמול ועד הכיתה. מה, הוא ארגן מסיבה ובריכה ואיסוף כסף. אתה יודע, זה לא הפקה עכשיו שיכולים להחזיר את כל הפייבוקס להורים וזה.
1: הם עושים סיבה ועושים השנה, כאילו.
0: בטח, יש לנו מסיבת בריכה, יש לנו גם מסיבה בתוך בית ספר.
1: כמה מסיבות? הם עושים מסיבות, אה?
0: עם ההורים.
1: נו, ברור, אז מה, לבד?
0: כן, לא, אז זה לא. לנו
1: זה לא היה, אתה איזה כיתה, זה דלת?
0: כן.
1: דלת, מה פתאום?
0: אתה רוצה לבוא למסיבה, אני אשלם עליכם, כאילו אתם אחים של, ואז יותר זול.
1: דלת, אני עולה ל-A.
0: כן.
1: כבר הייתי עובד בשוק, בחופש הגדול.
0: באמת?
1: כן, עוזר לא לפרק, להביא עגבניות, לפפונים, המסעי.
0: תראה איזה חרוץ היית פעם.
1: שוק היה ליד הבית.
0: אולי בגלל זה היית היה.
1: 10 שקלים היינו מקבלים, אבל אז 10 שקלים.
0: עולם.
1: מה קרה?
0: 10 שקלים אני יוצאת עם חברות.
1: עולף אל ארטיק וסקית גרעינים, לחזור.
0: היום הכל יקר. גם המלחמה יקרה, אגב, לפי דיווחים, היום הזה אתמול עלה בסביבות ה-500 מיליון. זה הדיווחים ששמעתי. תראה, קודם כל על הנשק, על ההפסדים, על כל מה שהיה סגור. בטוטל, לא לתפוס אותי על מילה, זה מה שפרסמו, אבל מדובר ב-500 מיליון שבוזבז אתמול. אני אתמול רק בג'ימבורי הייתי מושקעת איזה 500.
1: עוד מעט יעלו לך את המחיר על הקוטג'. יראו, ראיתי איזה תחקיר על זה שהדולר יורד, נכון?
0: כן.
1: בשנה האחרונה הוא יורד, יורד. ולא רק שהמחירים אצלנו לא יורדים, הם עולים. ואף אחד לא, נותן על זה דין וחשבון, לא רכבים, לא כלום, כאילו הרי הם קונים בדולרים, כאילו, את מבינה? והמחיר הוא נשאר אותו דבר, מאיה. למרות שהדולר בשפל.
0: בטח, אבל אתה יודע, זה כמו הכרטיס הטיסה. אני חשבתי שאני אקנה כרטיס טיסה בדולר והוא יצא לי יותר זול. אז לא, כרטיס טיסה שאמור לעלות 300 דולר.
1: הם מוכרים לך אותו בשקלים עכשיו.
0: לא, ב-600 דולר. אז מה זה שווה לי שהדולר ירד?
1: כל הדברים, מכוניות, פלאפונים, הכל, כל מה שמייבאים, הם הרוויחו, הם אפילו מעלים את המחירים.
0: שרי אופיר לביא, מטפלת זוגית, משפחתית ומינית, עלה לשידור הבוקר, נדבר איתה על גילויי חיבה מול הילדים. האם צריך...
1: בחיים לא ראיתי את ההורים שלי מחזיקים יד.
0: אנחנו תמיד טעינו, הכנו לעולם.
1: יד.
0: אתה יודע, אני הייתי מסתכלת על ההורים ואמרתי לכם, איך הם הביאו אותי לעולם?
1: יד, גם באסונות, אלא הם ישמור.
0: לא, לא נכון.
1: וזה כלום, לא נשבע.
0: לא נכון, בשבעה וכאלה, חיבוק.
1: כלום, כלום. אז אין ריב. אין ריב בימים הראשונים, נחמדים אחד לשני וזה.
0: לא, אבל אנחנו לא הדור של ההורים שלנו. אתה כן מנשק את מגי ליד הבנות.
1: לא.
0: לא, לא עכשיו.
1: אם מנשקת אותי, זה מביך אותי. גם ברחוב, להחזיק יד ודברים כאלה.
0: יו, אני תמיד שאני בא להחזיק לרואי את היד, הוא לאט לאט שחרר אותה.
1: מה, הוא ילד? אני לא מבין. עוד שניית כנחי לו את האף גם.
0: אוי, אבל אנחנו לא מחזיקה לו את היד כמו ילד שלי.
1: מה זה נותן?
0: לי ביטחון וגאווה. בושה, בשבילו בושה. לא יודעת למה. אין מה להתבייש. למה אתם מתביישים להחזיק ידיים?
1: כי מה הקטע?
0: אגב, אם אני תופסת לו את הזרוע, כאילו ככה כמו המבוגרים...
1: זה בכלל... בן לוקח בית ובת מקריאת
0: השיר. שירזי, שמעון שירזי, יעלה לשידור הבוקר. למי שלא יודע, שירזי הוא מפיק הלילה האגדי, ויש לו את המסיבה של אופרה שהוא מארגן בכל שנה. נדבר איתו על מצד הגאווה. ננסה להבין מהו שיר הגאווה הרשמי של תל אביב. עוד לא יצא, וכולם, יצא משהו רשמי.
1: וכולם כותבים השיר הרשמי. כל מי שמוציא שיר הוא אומר שזה השיר הרשמי. זה כמו חומוס המקורי ובניו, כאילו, כולם כותבים.
0: וגם כששירזי יעלה, תשאל אותו מה עם ההזמנות למאיה.
1: למאיה?
0: לי, ההזמנות, עוד לא קיבלתי את ההזמנות למסיבה.
1: אני בשבילי לא רוצה הזמנות, אנחנו קיבלנו את הטקילה.
0: אתה תלך למסיבה של אופרה ניסים?
1: לא, זה בשבת, מאיה.
0: אתה יכול להגיע במוצ"ש.
1: מה זה הסוף?
0: אבל רק אז עולים האומנים. אגב, אייל גולן בטח יעלה בסוף, אז אמר שאתה אוהב.
1: מתי, תגידי את האמת, מתי הפיק של המסיבה? מתי המסיבה בפיק שלה?
0: אני הולכת בפיק של המסיבה?
1: מתי הפיק?
0: 10.
1: 10 בבוקר?
0: כן, בלילה.
1: יום שישי?
0: שבת. מתחיל ב-5-6.
1: שנעשה ברכת המזון כאילו?
0: מה פתאום, ברכת... איזה ב-10 בלילה אתה לא עושה ברכת המזון?
1: שמונה וחצי רק חוזרים מהבית כנסת.
0: נו.
1: יום שישי בערב, איזה הבדלה?
0: שבת. שבת.
1: מוצא שבת.
0: אחר הצהריים מתחילה המסיבה.
1: מנחה.
0: אתה אל תבוא באחר הצהריים. אתה יכול לבוא ליל גולן, ככה 8:30-9 לדעתי הוא יעלה. זה מההיכרות שלי עם הליין מסיבות הזה.
1: מהלוז.
0: 050-5151-6-05. זה מספר הוואטסאפ שלנו. איך אתם הבוקר? תכתבו לנו. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. תכתבו לנו 050-5151-6-05. זהו, אז... התחלנו. אריק איינשטיין, זהו שיר אחרי מלחמה. תראו, אנחנו אחרי מלחמה.
1: בינתיים.
0: חישבת כמה זמן מהחיים בטוטל היית במלחמה?
1: בממד ראיתי.

0: איתנו על הקו איתמר מרגלית, כאן חדשות. בוקר טוב איתמר.
1: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב קוטי. אני חייב לומר איזה שיר יפה עכשיו נוגן.
0: בטח, שיר אחרי מלחמה. אנחנו אחרי מלחמה, מלחמה, זו כרגע מוגדרת המלחמה קצרה.
2: לא, לא, זה היה
0: בהיסטוריה, או שמגדירים את זה אחרת?
2: אירוע, אירוע.
1: אני חושב שבעולם עוד עדיין סופרים את המלחמה שהתחילה בסוף פברואר. אגב, ביום ראשון היינו ביום המאה, וכל הסאגה שהייתה אתמול זה היה ביום המאה ואחד, אז כן, אנשים עם כל מיני ספירות שונות, אבל כן, זה נראה שאנחנו מתנהלים ממתיחות אחת לאחרת בכל מיני גזרות.
0: איתמר, תעשה לנו סדר, מה, אנחנו בהפסקת אש, נצרנו את הנשק, מה קורה, מה הנקסט, אנחנו באמת כולנו מבולבלים.
1: כן, יש נצירת אש, גם מכיוון איראן, גם מכיוון ישראל, בשני הצדדים אמרו את זה, וגם טראמפ הוא קפה על הצדדים כנראה, ארקי גיגית אמר, אני רוצה שתפסיקו את האש. יש אולי את הדיווחים או את כל סימני השאלה, האם הוא גם אמר בשיחת טלפון לנתניהו, תפסיק את זה, או שהוא איכשהו הרשה לו לעשות כל מיני דברים. בכל מיני דיווחים שאפילו בלילה הופיעו, אז טראמפ אמר, תקשיבו, נתניהו לא יפר, הוא לא יצא נגד המילה שלי. ומה לעשות, היו טילים בדרך, הוא לא יפר את זה, אבל באותה נשמה הוא אמר, שאני אומר לו לעשות משהו, הוא עושה.
2: אז זה לא משנה.
1: אנחנו פשוט בנצירת אש, אבל אי אפשר לדעת לאן דברים התפתחו, כי עדיין יש זירות פעילות עם לבנון.
0: עם החוטים, מאיפה הם צצו לנו אתמול?
1: ביום שני, נכון, הם זהה את לגדות הזירות, מהבחינה הזאת הם כן כנראה מתואמים עם איראן, וגם איראן אמרו, אנחנו לא רק נחסום לכם את מיצר הורמוז שמטריד את כל העולם וטראמפ כבר כמה חודשים, אלא גם נתיב שייט אחר חשוב שנקרא באבל מנדב, שהוא בכניסה סלש היציאה של הים האדום.
2: יפה.
1: אז אין מה לעשות, הם מתואמים, כן. יש אולי את השאיפה שיהיו כמה שפחות מתואמים איראן ושאר הפרוקסים שלהם, אבל כן, אנחנו חווינו ביום שני שאיראן מתגייסת לטובת חיזבאללה, כי ישראל תקפה בדאחיה, בבירות, וכן, כשהם עושים שרירים, אז גם החות'ים מצטרפים לחגיגה.
2: זה יכול לקרות עוד הפעם עכשיו? כאילו זה יהיה העניין כל פעם שאנחנו, הם יראו עלינו, אנחנו נראה עליהם, הם יראו עלינו מרחוק, מה?
1: יש את החשש של נרמול של טפטופים, או גם איראן מנסים לקבע את אותה משוואה שהנה, ישראל תוקפת בלבנון, זו עילה בשבילנו לתקוף את ישראל, בישראל אומרים,
2: תגיד
1: זה, הממשלה אמר אתמול, אנחנו לא מקבלים את זה, זו משוואה שלא תהיה. אגב, וכל זה הרי במסגרת משא ומתן להסכם הסכם אש ארוך טווח, אז כל הזמן הזה איראן אומרת, אנחנו רוצים שתהיה הפסקת אש בכל הגזרות, כולל בלבנון.
2: כן, ואז הם יורים על השומרון. למה שיירו על השומרון? למה הם לא יורים על מקומות יותר מרכזיים? מה זה נותן להם? זה נשמע קצת מוזר העניין הזה, כאילו, אתה לא חושב?
1: איראן מכוונת לכל מדינת ישראל, ויש כל מיני
2: לשומרון, אבל מה יש להם מה העניין הזה, כאילו, זה נראה קצת מוזר.
1: למרבה המזל, אתמול ישראל הצליחה להראות את מה שנפל, מה ששוגר מאיראן, הכוונה. למיטב ידיעתי, אין איזו מטרה מזוימת שהאיראנים מכוונים בשומרון, אבל פשוט הם מכוונים לכל הארץ, וישראל פשוט מיירטת את הטילים.
0: טראמפ בהצהרה בשבועיים הקרובים נכריז על ניצחון מוחלט באיראן. כך הדיווחים.
1: נכון, הוא אמר את זה באיזו עצרת בחירות. הוא אמר כבר כמה וכמה פעמים שאנחנו
2: מעל 20 פעם. מעל 20 פעם.
1: אנחנו על סיפו של איזה הסכם עוצמתי.
0: גם ביבי אמר את זה מלא פעמים, את המושג ניצחון מוחלט.
1: אני רוצה לומר על טראמפ, ואני קצת אומר את זה בהלצה, שבמונחים שלו שבועיים זה עתיד רחוק מאוד. אז הוא אומר, אנחנו בעתיד, ואצלו זה שבועיים, עכשיו עתיד, אנחנו נגיע לאיזה הישג כביר מול איראן.
2: בדרך כלל הוא אומר כמה ימים.
1: הם רוצים הסכם. אפילו סגן הנשיא אומר, אנחנו רוצים הסכם, או אנחנו נעשה מה שטוב לאינטרסים של ארצות הברית, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ואין זה משנה אם ישראל תאהב את זה או לא, אנחנו נפעל לפי מה
2: שטוב. אני אגיד לך את האמת, אתמול ראיתי איזה קטע שלא יודע מי זה היה, שר הספורט או שר החוץ האיראני, עומד עם הנבחרת האיראנית, קודם כל הוא היה נראה מפחיד מאוד, והוא אומר להם לנבחרת, כמו שחסמנו את מצרי הורמוז, ככה אתם תחסמו את הרחבה של את הרחבה שלנו ולא ייכנסו שערים לשער. כאילו זה היה נראה שהם מתגאים במה שהם עושים, לא שהם דבוסה או שהם בדרך לדבוסה מוחלטת וזה.
1: דווקא מטאפורה יפה, כי באמת הנבחרת האיראנית בכדורגל הגיעה למקסיקו, היא תתמודד במונדיאל. אגב, המשחקים שלה היו בארצות הברית, אבל ארצות הברית מאוד הגבילה את הוויזות שלהם, אפילו אסרה על כמה אנשים בכלל להיכנס לארצות הברית, אז המחנה אימונים שלהם בכלל יהיה במקסיקו, אבל המשחקים בארצות הברית הם יגיעו יממה לפני או משהו כזה, ככה שהמסע של האיראנים במונדיאל יהיה מאוד מאתגר. בסדר, מה שאתה תיארת זה דימוי כזה דווקא ציורי. אפשר לומר, גם אם זה לא נעים לשמוע, שהאיראנים מרגישים על הסוס אחרי מה שקרה.
0: מה שקוטי מתכוון, ששני הצדדים במלחמה הזו בסרט שהם ניצחו.
2: בדיוק.
0: אז נכון? אתה יודע, אז אני מרגישה שאם הוא ניצח והוא ניצח, אני למה אני מרגישה שהפסדתי? אני כאזרחית ב...
2: את הצלע השלישית בסיפור.
0: בדיוק. אנחנו פה פשוט לא יודעים מה יהיה הלאה, מה קדימה.
1: נכון, זה למרבה
0: הצער. מה לגבי הצפון?
1: יש את אותה התנהלות.
0: כן, אנחנו חזרנו לשגרה, אבל בצפון, שעכשיו כבר לא קוראים לו צפון הארץ, קו האימות, שזה נתנו שם חדש לצפון המדינה, קו האימות לא חזרו לשגרה, ועדיין יש שם לחימה.
1: נכון, אני רוצה גם להזכיר לכם שיש כוחות שנמצאים בדרום לבנון, וגם הם מתמודדים עם האיומים של רחפני הנפץ של חיזבאללה, ודאי שהסיפור שם לא גמור, ואפילו אולי אחרת, במובן מסוים ישראל וצהל מוגבלים בפעולות שלהם, כי הם לא יכולים לעשות מה שנקרא ככל העולה על רוחם. לגבי מה שאמרתם, מי מרגיש תחושת ניצחון או לא, זה באמת קצת חמקמק, אבל כן אפשר לומר שהאיראנים מרגישים שיש להם קלפי מיקוח מול האמריקאים, בעיקר סביב מצר הורמוז, והם מרגישים שכן, הם יכולים להפגין שרירים, והצד השני, לענייננו, האמריקאים מאוד כמהים להסכם אולם. אגב, כמו שאמרתי, ביום חמישי יתחיל המונדיאל, בשבוע הבא יום הולדת 80 לטראמפ, נראה לי טראמפ לא רוצה בלגנים במזרח התיכון, הוא רוצה כבר להוריד את הלעבוד עד כמה שאפשר.
0: יפה, מזל טוב
2: לפחות לטראמפ. לפחות זה יפסיק את הירי בצפון.
0: הוא לא יצטרך לעמוד בתור. יהיה לו פטור מתור, זה גם נחמד להגיע לגיל גבורות, איך קוראים לזה במינה?
2: אתמול הוא הלך לראות משחק כדורסל ב-NBA, מה קרה לו?
1: הוא אפילו, נכון, הוא עלה לצפה במשחק באחד בסדרת הגמר.
2: איך זה קורה לוגיסטית? אני לא מצליח להבין איך מכניסים בן אדם הכי מאובטח בעולם, כאילו, איך מכניסים אותו לתוך...
1: אז זה הגור להבטחה.
2: מה זה?
1: מוגברת מהרגיל כדי שהוא יוכל לצפות במשחק, זה באמת מבצע הבטחתי לא כזה
2: טוב, ועוד הוא ניסו לחסל אותו פעמיים מרחוק.
1: כן, אז באמת טראמפ ככה צפה במשחק, אפילו כזה קצת נמנם. האמת היא אבל שהניו יורקרים לא כל כך אהבו את ההגעה שלו, אז הם שרקו לו בוז כשניגנו את ההמנון עוד לפני תחילת המשחק.
2: יפה.
0: יפה, איתמר מרגלית, כאן חדשות, תודה רבה על הדברים.
2: תודה.
0: לגבי קו האימות, אומרים שזה לא שם חדש, זה שם ממלחמת לבנון הראשונה.
2: זה קו האימות.
0: כן, אני ברור שמכירה את זה מאז, אבל...
2: לפחות זה הפסיק את הירי לדרום, מה שקרה אתמול, לבן. זה היה נראה כאילו הם לא יודעים איך לצאת מהפסקת אש הזאת, אז מערבים את איראן, איראן יורה, ואז הם אומרים, טוב, בוא נעשה שקט, והנה עכשיו אין ירי מהצפון, לפי הדיווחים.
0: הכותרת, אגב, בכאן 11, נשיא לבנון לישראל, בואו נדבר.
2: אני ראיתי רעיון שלו שהוא אומר שנמאס לו כבר ממלחמות, וזה הם רוצים לחיות בסדר.
0: גם לי.
2: צריכה להאמין להם, אבל
0: מה,
2: הם צריכים להוכיח, שיעצרו את חיזבאללה, שיעיפו אותה.
0: 050-5151-605. זה הגשש.

0: יהיה?
1: מי?
0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
1: יהיה.
0: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
0: מתי יבוא המשיח?
1: כשהרמטכ"ל יהיה תימני.

0: מה?
1: אשכרה! דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כביש 1 עמוס מחלף שפיר עומד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מצומת אשכולות והצומת אמונים, מה תסמסו וסו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
8: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: UMI, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
14: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר שנת 77 היינו כחולמים.
16: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
15: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו, אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
17: אנחנו הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
15: מבצע השידורים הענק,
18: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
19: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון, לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
15: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
20: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
15: זה היה אירוע היסטורי.
21: נו,
0: No more bloodshed.
15: מי ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
17: 400 איש עבדו על ביקור סעדת, אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
22: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
23: כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
24: הנה, התחלנו. התחלנו.
25: מאיה וקוטי.
26: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. טוב, ובשורות טובות, כי כן תתקיים ההופעה של עומר אדם היום באצטדיון רמת גן.
1: יפה.
26: קיבלתי אתמול הודעה מחברת הכרטיסים. יש כל מיני הנחיות, להגיע בתחבורה ציבורית.
1: תבואי מוקדם, תכני בקניון רמת גן. או באייס ממול.
26: למה אתה אומר את זה בשידור? למה אתה נותן את הרעיונות
1: האלה? או באייס ממול, או
26: באום סנטר. כל אחד שימצא את החנייה לפי איך שהוא מכיר את רמת גן.
1: או באחד הרחובות שם, על המוסכים.
26: אני שקלתי, אני אגיד, לא, אני לא רוצה להגיד את הרעיון שלי לחנייה.
1: לא תגלה.
26: כי אני לא אגלה לכם אותו, אבל יש לי רעיון לא ממה שקוטי אמר. ב-anyway, אז הם גם כתבו שם בהוראות, ומומלץ להגיע ברכב שיתופי. כאילו כמה חברים לנסוע ביחד. כדי לצמצם את כמות הרכבים.
1: כי גם ככה יש שם הפקקים ביום יום, בלי הופעות.
26: כן.
1: בלי הופעות יש שם הפקקים, אז תארי, וואה, איך אפשר להיות?
26: אבל איזה כיף שאנחנו נהיה בהופעה של עומר אדם עם הילדים. אתה מאמין שהגעתי לגיל שאני הולכת להופעה עם הילדים שלי?
1: כל הכבוד לך, באמת.
26: זה מרגש אותי.
1: זהו, זה כבר גדלים מהר.
26: מאוד מרגש. טוב, יודע מה יותר מרגש הבוקר בעיתון? הנפקת הענק של SpaceX ביום שישי הקרוב, תהפוך את אילון מאסק לאדם הראשון בהיסטוריה שחוצה את רף השוויון של טריליון דולר. כמה אפסים זה? רק כדי להסביר, גם אם הוא יבזבז, תקשיב טוב קוטי, מיליון דולר כל יום, הוא יצטרך לחיות עוד 100 שנה כדי לגמור את הכסף. לצד האופוריה בוול סטריט עולות גם שאלות מטרידות, כמו מה הסכנה כשאדם אחד מחזיק עוצמה כלכלית אגדית כזו. מדובר ב-12 אפסים, למי שרוצה לדעת.
1: הבן אדם עושה עסקאות של מיליארדים, את יודעת שזה כסף, קודם כל אני לא יודע אם יש לו את כל הכסף הזה, כן? זה שווי הנכסים והחברות שלו והכל. אבל עכשיו תחשב, יש לו חברה של לוויינים, טילים בליסטיים, דברים כאלה, פשיטת רגל, אז מה עכשיו? זה הסיכונים של האנשים האלה.
26: לא, הסיכונים זה שיש לו את כל הכסף, ואז יש לו כוח שאין לאנשים אחרים בעולם. הוא יכול לעשות כל מיני דברים פחות...
1: רגע, אבל כולם מתייחסים אליו כגאון, שהוא לא המציא את הדברים האלה, הוא רק הקים את החברות שממציאות את הדברים האלה. הבנת? הוא לא המציא את המכונית החשמלית.
26: לא, אבל...
1: הוא הקים חברה, זאת אומרת יש אנשים יותר גאונים ממנו, זאת אומרת שהגאונים לא באמת עושים כסף. המנהלים עושים כסף, הגאונים הם מייצרים כסף.
26: לא, אני בטוחה שהגאונים גם עושים פה כסף, אבל לא בכמויות האלה. אבל מה היית עושה עם כל הטריליון? אם אתה צריך לבזבז מיליון דולר ביום, אתה מפנה גם את החברים, את השותפה, מה? איזה כיף לחברים של אילון מאסק. מעניין אותי אם הוא לארץ' כזה, או שהוא מהשירים הקמצנים.
1: קודם כל יש לו איזה 30 ילדים או משהו כזה, מפוזרים. יש לו ילדה בינארית עכשיו, את ראית אותה? שפעם היא בן, פעם היא בת.
26: פעם היא ככה, היא לא...
1: אומרים שהוא חייזר, מה היה? יש כאלה מקצינים, אומרים הוא איש לטעה בכלל.
26: 14 ילדים יש לו לפי
1: 20 אני קראתי, עוד GPT זה עוד 6.
26: לפי ש-GPT, 14 ילדים מ-4 נשים שונות.
1: יש לו ילדים שלו שמות עם מספרים ואותיות בכלל. זה לא שם מה היה קוטיות.
26: כי ישר...
1: או CO2, משהו, CO כמו CO2.
26: לא, זה פחמן דו חמצני.
1: אז אני נותן לך דוגמה, אני יודע. אני נותן לך דוגמה, משהו כזה.
26: ולסיאל לא התחברו. לשם סיאל.
1: של החלליות.
26: הנה, בנו המפורסם, בן השש.
1: זה הראשון או משהו.
26: XYZ.
1: יש שם AI ויש את ה-X שהוא שינה את הטוויטר ל-X על השם של הבן שלו.
26: כן.
1: הבנתי. מה זה, מלא כסף, מה היה, אבל זה כבר לא שאתה, אם אתה אוהב כסף, יש אנשים שלא אוהבים כסף, את יודעת,
26: שהם צריכים... אתה, אתה, בן אדם כמוך שלא אוהב.
1: כסף כדי לחיות, כסף זה משחית, מה היה. לאורך כל ההיסטוריה, כל המלחמות שלנו מונעות מכסף. בזמן שאנחנו נלחמים, אנשים עושים כסף, ישראל עושה כסף, גם במחירת נשק לעולם, את יודעת, הכיפות ברזל או טילים, דברים כאלה, זה שאנחנו מעבירים סחורה לעזתי. מאי, אני אתמול ראיתי בפייסבוק סרט אהודי שהיה בכאן 11, אני הזדעזעתי, אני לא ידעתי שדבר כזה היה במדינה.
26: מה?
1: שבנו את המדינה ועלו לארץ, אז הביאו לפה את הקודם הראשונים שעלו, זה הכל הניצולי שואה וזה, נכון? הם היו מסתובבים בארץ, ואז הם היו רואים, הארץ הייתה קטנה, וזה, הם היו רואים בשכונות שלהם, במקולת, באוטובוס, את הקאפו שלהם שהיה במחנות ההשמדה.
26: מה?
1: הקאפו, זה כאילו היהודים כן. השוטרים. עכשיו הוא נכנס למקולת לקנות חלב, בום, הוא רואה את הקאפו שלו שם. הקאפו של המחנה, שהיו מעבידים אותם ומלשינים.
26: איך הם הגיעו לארץ?
1: נעלו אותם לארץ, והם היו מקבלים גם תפקידים בכירים. יראו שם איזה בן אדם עלה...
26: איך קוראים לסרט?
1: לא זוכר. טרמפ, טרמפ, הוא עולה בטרמפ, מה היה, הוא נוסע עם בן אדם בטרמפ, זה לא היה הרבה מכוניות וזה. הנהג בטרמפ, זה הקאפ, עכשיו הקאפו שלו זה, הם היו משגיחים על כל העבודה במחנות, ועושים את כל העבודה של הנאצים. תראי איזה מצב, איך המדינה בכלל הוקמה, כאילו, ככה הם חיו ביחד, מצאו איזה 400 קאפו כאלה, כאילו, ואז זה גם, הם מספרים על זה שהם הלכו, היו הולכים לעבוד בעבודה רגילה אפילו, הניצולי שואה, מה היה, את מבינה? ובכל עבודה שהם עובדים היו, היה מפקח כאילו, והם תמיד דמיינו אותו כמו הקאפו בשואה, וזה היה מקשה עליהם לעבוד. הם תראו, זה נס שהמדינה שלנו בכלל קיימת.
26: ועוזריהם, זו סדרת דוקו שחושפת...
1: מטורף, מה היה?
26: משפטי יהודים שנחשדו בשיתוף פעולה עם הנאצים, מתארת את המעבר ממשפטי שדה ספונטנים להכרעות עקרוניות בבתי המשפט בישראל בשנות ה-50, ועוזריהם... אתם יכולים לצפות בזה בכאן בוקס, כמובן.
1: מטורף.
26: עומר אדם.
1: אמרת שהוא מופיע היום בבלומפילד ואת הולכת?
26: לא בבלומפילד. איפה? בסטדיון רמת גן.
1: רמת גן, אמרת?
26: כן.
1: נראה לי שלא אמרת.
26: אמרתי. בטח, אולי נבוא אליך לפני.
1: למה לא, מה?
26: בילדים.
1: אנחנו לא בבית, תבוא.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
6: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: רק אמקור, אמקור,
10: כפוף לתקנון.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ$350 בלבד לאדם, כפוף לתנאים באתר ישראל.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי השם, דקל קמילה.
1: כאן ג' חוגגת 50.
15: כולם עם ג' וג'
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
0: הנה, התחלנו. התחלנו. מה יבקותי?
16: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. אנחנו היום נדבר עם שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, על גילויי חיבה מול הילדים. האם זה מומלץ, לא מומלץ, כדאי, אולי יש גבולות, מה כן אפשר, מה לא אפשר.
17: מה זה גילוי חיבה?
16: בדיוק, האם זה גילוי חיבה? לא, תראה, נגיד...
17: גילוי חיבה.
16: נגיד אתה חוזר מהעבודה, ואז אתה נכנס הביתה.
17: אבא בבית. לא. זהו.
16: אף אחד לא קופץ עליך?
17: אני, I'm home, לא.
16: לא קופצים, אין שיקה כזה? בבוקר כשאתה הולך לרדיו?
17: אם אני חוזר והם בבית, אבא, אבא, אבא.
16: ובבוקר כשאתה הולך?
17: הם לא רואים אותי. אלא אם כן, יש לה פיפי או 70 פעם לשתות מים.
16: אנחנו מדברים על הזוגיות, לא על הבנות. על בת הזוג. כשאתה יוצא בבוקר, אתה אומר לה...
17: הם העירות אותה, שתגיש, הם העירות אותה.
16: אני הולך לעבודה...
17: נראה לך, וזה להפריע לבן אדם, גם אני לא רוצה.
16: אוקיי, וכשאתה חוזר...
17: כמה בבוקר, למה שתעירי אותי כדי להגיד לי שלום?
16: וכשאתה חוזר...
17: ואני חוזר ונגיד, נכנסתי לבית ופתאום היא בבית?
16: כן.
17: מה קורה, איך היה, מה קורה?
16: נשיקה?
17: לא, מתן, איך היה, היא אומרת לי, איך היה, אני אומר לך. איך היה? אני עונה לה ואותה, איך היה? תלוי במצב רוח, מה היה, אבל כמעט...
16: גם שירזי, מפיק הלילה האגדי, יעלה לשידור, ידבר איתנו על מצד הגאווה בתל אביב ועל המסיבה הגדולה של אופר ניסים. רגע, נעשה סדר, יש חוק עכשיו בפארק הירקון שהמסיבות והזה זה עד 10 ולא עד 11. אז אני ממליצה לך ולשומרי השבת להגיע בצאת השבת, אם אתה רוצה.
17: 8:30 יוצא שבת, עד שהוא עושה הבדלה, שם בגדים.
16: עכשיו, מה אתה צריך להתאפר? 9.
17: מה הוא יגיע?
16: 9 עד 10:30.
17: בשביל מה הוא יבוא לראות איך מפרקים את הלוסטרות?
16: לא, לא, לא, הוא ייהנה. מה, אין מה לעשות, אתה...
17: והוא יקנה כרטיס בשביל שעה? או שיש כרטיסים מוזלים, למי מוצא שבת?
16: בוא נציע לשירזי שיעשה כרטיסים לשומרי השבת.
17: ברור.
16: נכון? עדן בן זקן יחד עם נועה קירל, יש להם דואט חדש, אני משקרת? לא, הייתי בלייף פארק, בהופעה של נועה קירל, עדן עלתה והם ביצעו את זה ביחד. היה נחמד, מאוד. היה גם כיף אצל נועה קירל. חבל שלא, ואתה היית רואה את דניאל.
17: רציתי לבוא, האמת.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: כן, זה עוד פעם בדיחה.
0: לא.
1: באמת, נו.
0: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
1: אין
0: מה לעשות, זכית.
1: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: עמינח, להתעורר
11: לאנרגיות
10: חדשות.
11: חדש בעמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. עמינח,
10: להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארמו וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: הערב, בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
14: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
13: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
15: די! די! די כבר לריב!
13: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
13: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
17: בקיצור, השם שלי, תאר
13: אותך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.

0: קול של ישראל. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלחימה בצפון נמשכת, חיל האוויר תקף בדרום לבנון לאחר שכתבם חדר הלילה לגליל המערבי. הוסרו ההגבלות של פיקוד העורף בכל רחבי המדינה חוץ מבקו העימות. הנשיא טראמפ משוכנע שבתוך שבועיים יושג ניצחון מוחלט על איראן. התובע הראשי של בית הדין בהאג, קרים קאן, הושעה בשל תלונה על הטרדות מיניות. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. על אף הפסקת האש שקפה הנשיא טראמפ, הלחימה בחזית הצפון נמשכת. רשת אל-ג'זירה מדווחת כי חיל האוויר תקף הבוקר יעדים בעיירות אל-עבסיה וארמדיה שבאזור צור בדרום לבנון. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הלילה יורטו שני כתבמים שחדרו לישראל מצפון ומדרום, לא היו נפגעים. הכתבם מדרום שוגר מתימן. ההגבלות של פיקוד העורף הוסרו הבוקר בכל רחבי המדינה חוץ מבקו העימות. ביישובי קו העימות ובכמה יישובים סמוכים הוכרז מדרג פעילות חלקית. במקומות האלה אפשר לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. יושב ראש הפורום של רשויות קו העימות, משה דוידוביץ', אומר כי הממשלה כובלת את ידי צהל ואינה מאפשרת לו לפעול נגד חיזבאללה מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון ואפילו בקרבתו.
2: צריך לאפשר לצהל לעשות את כל מה שצריך כדי לפרק את החיזבאללה מנשקו. לא נותנים לצהל לנצח.
3: מי?
2: בכל
3: מי
2: חלקי
3: לא
2: לבנון. הדרג המדיני, מה זאת אומרת? מה לא ברור פה? קראתי את מה שאמר שר הביטחון אתמול. אני אומר לכם, ושיסתכל לי בלבן של העיניים, נונסנס. כל מה שכתוב שם זה האבל אבלים.
3: שר הביטחון מדבר שטויות?
2: שר הביטחון לא אומר את האמת לציבור, נקודה.
0: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה, קרא דוידוביץ' לממשלה לומר בבירור אם בכוונתה להכריע אחת ולתמיד את חיזבאללה, או שמא היא רואה בתושבים בשר תותחים. הנשיא טראמפ אומר כי בתוך שבועיים תכריז ארצות הברית על ניצחון מוחלט על איראן. בשיחה עם כתבים הוסיף הנשיא כי המסע ומתן עם טהרן נמשך, וכי בעוד יום או יומיים נוכל לקבל לפחות מושג על ההתקדמות.
4: We could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing.
0: אני חושב שזה הולך טוב. המצור ממשיך להחזיק מעמד ב-100%. שום דבר לא עובר דרך המצור שלנו. לא נפט, לא הכנסה, לא כלום. אמר טראמפ בשיחה עם כתבים. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. ליד מצר הורמוז התרסק מסוק קרב אמריקני מסוג אפאצ'י. שני אנשי הצוות חולצו בשלום. הניו יורק טיימס מדווח כי בשלב זה לא ברור אם המסוק הופל מאש אירנית, סבל מכשל מכני או נתקל בבעיה אחרת. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים קאן, הושעה רשמית מתפקידו בשל תלונתה של עובדת במשרדו כי הטריד אותה מינית פעמים רבות. ההשעיה זמנית ותובא לאישור הגוף המאגד את כל המדינות החברות בבית הדין הבינלאומי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההשעיה אינה צפויה להשפיע השפעה של ממש על תפקוד התביעה בהאג, משום שקאן יצא לחופשה כבר לפני כשנה. פרסום צווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט היה על רקע תלונתה של העובדת, וישראל טענה כי הוא עשה זאת כדי להסיט את הזרקורים מעליו.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי?
1: בסדר.
0: טוב, אז בגלל שהייתה מלחמה וכל העניינים, אז לא הספקתי לספר על יום חמישי שהגיע שלמה ארצי לקריית גת והופיע, והייתה הופעה מרגשת. פתחתי תיבה באינסטגרם, איזה שיר של שלמה להשמיע הבוקר.
1: מה ניצח?
0: עוד לא, רגע, רק פתחתי את התיבה, כנס לאינסטגרם שלי ותגיב. איזה שיר של שלמה אתה הכי אוהב?
1: את האמת אני אגיד לך, אני לא מכיר את כל השירים
0: של שלמה. בטח שאתה מכיר, אתה מכיר הכל.
1: לא, ברמה שעכשיו תתחילי לשיר, אני אזרום איתך, אני לא מכיר את השמות וזה, אבל...
0: אם עכשיו בא לך שיר של שלמה, מה עולה לך?
1: את מתקילה אותי, מאיה, אין משהו.
0: מה, לנגב לך את הדמעות, מלך העולם, תגידי, תלפני, ירח, להמשיך? תתארו לכם.
1: תתארו לכם.
0: שיר יפה.
1: כן.
0: תכתוב את זה בתיבה שלי באינסטגרם, אולי אני אבחר אותך. אולי אני אתן לך את ה... למרות שההשתתפות הסורה.
1: יש את השיר ההוא שהוא אומר סינגולדה, או שהוא אומר את זה בכל שיר.
0: נגיד בוקר טוב לצוות שלנו, לעורכת אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. אנחנו איתכם עד השעה 9 בשידור בכאן ג' עוד מעט תהיה איתנו שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, נדבר איתה על גילויי חיבה מול הילדים. גם שמעון שירזי, מפיק הלילה האגדי, ידבר איתנו על מצעד הגאווה בתל אביב, וגם על המסיבה של אופרה, ומהו שיר הגאווה הרשמי?
1: ראיתי כבר את הבמות, הכל שם.
0: בפארק?
1: כן, וואו.
0: בצ'רלס קלור שם?
1: כן.
0: ומה, צפוי להיות חם בטח?
1: צפוי להיות פקקים.
0: בסדר, אתה עם אופנוע.
1: כן, אני אוהב לנסוע, לראות מלא אנשים.
0: אתה תלך למצעד הגאווה?
1: לא.
0: מה, גי מופיעה?
1: לא, היא לא מופיעה שם.
0: ואם הייתה מופיע, היית הולך?
1: לא, מופיעה.
0: 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אתם מוזמנים להגיב לנו, להיות מעורבים בשידור. לשנת 2024, אתה יודע מה היה שיר השנה?
1: לא זכור לי. לא זוכר מה אכלתי.
0: שיר השנה הוא היה ב-2024? שיר השנה? אוקיי, יפה, זה מרגש. לא ידעתי שהוא שיר השנה. תשמיעו לו שהוא ידע.
1: פאר טאסי, לא?
0: לא. זה לכבוד 50 שנה לגימל, שאנחנו חוגגים את זה. לא, אני בשוק שאתה לא מזהה כבר.
1: זה היה באירוויזיון, מה את רואה?

0: אורי כאן, יש לנו פתיח לסרי? יש לנו פתיח לטיפול זוגי, לסרי אופיר לוי. אנחנו נכין את זה. בינתיים אני אגיד לך שהטבע שפתחתי באינסטגרם קורסת. כותבים לי גם שירים של שלמה ארצי, שלא חשבתי עליהם. אז איזה מאזינים גאונים.
1: גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת.
0: גם שיר יפה. תכתוב לי בטבע. פעם אחת תגיב לי באינסטגרם, קוטי.
1: מה בטבע? אנחנו פה, מה? אני מולך.
0: אולי זה יעשה לי אינטראקציה.
1: איזה טבע? אנחנו פה, אני פה מולך, מה?
2: פינת טיפול זוגי.
0: אני פה מולך. בוקר טוב לסרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו. מה עניינים, סרי?
3: בוקר טוב, מאיה. בוקר טוב, קוטי.
0: אנחנו מתוששים מהמלחמה אתמול, אבל לאט לאט חוזרים לשגרה.
3: כן, כן, תראי, תקופה משוגעת. המעברים האלה הם מאוד מאוד קשים להכלה, מאוד.
0: ממש. אנחנו רוצים לדבר הבוקר על גילויי חיבה מול הילדים. אני מרגישה כן. שאנחנו, האנשים, יותר, איך נקרא לזה, נוגעות, רוצות קרבה פיזית. גבר לרוב כאילו יותר קשה לו עם זה.
1: זה לא נכון.
0: זה בלי קשר לילדים עכשיו רגע לפני.
3: מדובר כאן, את יודעת, זה משהו שהוא ככה גם סטריאוטיפי, אבל זה לא נולד סתם. זה נכון שנשים יש בהם משהו שהוא יותר נוגע, לא רק גילויי חיבה לבני הזוג, אלא בכלל גם חברות, תראי נשים נוגעות הרבה יותר אחת בשנייה מאשר חברים בנים, ששם זה יותר צ'פחות וכאלה.
1: לא נכון, אצלנו גם זה מלא חיבוקים, מלא דחיפות עם הידיים, זה ככל שאתה אוהב את הבן אדם.
3: בדיוק, בדיוק, בדיוק. הגברים עושים דרך אחרת לגעת.
1: בעיקר קללות, ככל שאתה אוהב בן אדם יותר, אתה מרגיש בנוח לקלל אותו קללות יותר קשות. את מבינה מה אני אומר?
3: אני לגמרי מבינה. זה דרכים אחרות לבטא חיבה. אני אומרת, זה דרכים אחרות לבטא חיבה. אני חושבת שכשאנחנו מדברים על גילוי חיבה מול הילדים, אנחנו לא רוצים לעשות את זה דרך כללות. זה פחות רצוי, יותר נחמד בין החבר'ה. ונכון, אנשים קצת יותר קל, אבל שוב, זה מאוד סטריאוטיפי. אני פתחתי עם זה ואמרתי, ויש גברים שזה מאוד קל להם ומאוד טבעי להם, גם מול הילדים וגם מול האישה.
1: למרות שאנחנו גדלנו גם, אני לא יודע, אולי זה יישמע לך מוזר, סרי? אוקיי.
3: מה?
1: אבל אנחנו גם גדלנו עם כללות שהם חיבה, כאילו, נגיד, אם אמא שלי הייתה יכולה, נגיד שהיינו ילדים מאהבה או משהו כזה, היא הבן כלב מאהבה, כאילו, ומנשקת אותך בזה, את מבינה מה אני אומר?
3: אני יודעת שכשהבת שלי נולדה, הייתה לי מישהי מעבודה שהייתה אומרת לי, איזה מכוערת, מכוערת.
0: כן, לא, זה כדי לא לעשות עין רע.
3: זה עין הרע, זה עין הרע, כן.
0: בזמן שאנחנו מדברים, סרי, כבר קיבלנו הודעות לוואטסאפ. אחת מהן, אני בן 34, נשוי באושר. גדלתי בבית שעד היום ברוך השם הולכים יד ביד בטיילת, נותנים נשיקה שנפגשים. זכות גדולה לגדול ככה וליישם את זה כגבר וכבעל.
3: הנה, זו דוגמה מצוינת, ואלה בדיוק הסיבות שאנחנו רוצים באמת לגלות גילויי חיבה ואהבה בצורה עדינה, אבל שגרתית, שזה חלק מהשגרה. למה אנחנו רוצים לעשות את זה? הדבר הראשון זה משרה, מילא זה נעים גם לאמא וגם לאבא, אבל זה משרה אווירה של ביטחון, וזה ממש מלטף ומשקיט את הלב. נותן לילדים תחושה שהכל בסדר.
0: זה לא נותן להם להרגיש לילדים שהם קצת מחוץ לעניינים? כי הרבה פעמים נגיד אני יכולה לחבק את רואי, ואז ישר אחד הילדים רץ אליי.
3: נכון, תראי, זאת קנאה, את מתארת פה איזושהי סיטואציה של קנאה בריאה, זה קורה הרבה מאוד פעמים, ואנחנו צריכים להגיד לילדים במקום הזה, אמא מאוד אוהבת את אבא, ואבא מאוד אוהב את אמא, וגם אנחנו אוהבים את יואבי, וגם אנחנו אוהבים את עומר, גם לעומר, יש חיבוקים גם לעומר, וכולי וכולי. אנחנו לא רוצים להדיר את הילדים מתוך החיבוקים והנשיקות האלה, ולהסביר להם שיש חיבוקים ונשיקות לכל מי מכל מי שנמצא בבית. הכל בסדר. זה את מתארת איזושהי תופעה שהיא מאוד מאוד טבעית. יש ילדים שזה יותר חזק, יש ילדים שזה פחות חזק. אנחנו נראית יותר אצל ילדים צעירים, מתבגרים יכולים להביע איזושהי מבוכה, עוד מאוד באמת, תפסיקו וכל מיני כאלה.
1: באמת, זה כל הילדים, מה זה השתדל? אתה מנשק את הילד שלך, רוצים... הוא לא רוצה שתנשק אותו, זה בושות בשבילו, אז להתנשק אבא ואמא, כאילו.
3: אז אנחנו לא רוצים לעשות משהו שמציק לילדים שלנו, אנחנו רוצים לקחת את זה בחשבון, ולכן יש ילדים שהם יותר רגישים באמת גם בעניין הזה, אנחנו לא נעשה את זה בצורה בוטה. אנחנו, ילד עצמו לא לנשק בכלל, אם הוא לא אוהב את זה, אפשר לתת מגע נעים על הכתף, בגב, בלחי, אבל אנחנו לא נעשה לילדים משהו שהם לא אוהבים, וגם בינינו, אם יש לנו ילד שזה מפריע לו, אנחנו נהיה הרבה יותר צנועים בביטויים. גילוי אהבה זה לא רק מגע, זה מילה טובה, זה נכון, מחמאה.
0: נכון.
3: אנחנו דיברנו על גילויים של הוקרה תודה, תודה רבה שאתה עוזר לי, איזה כיף שאת כאן, איזה כיף שחזרת, התגעגעתי, תודה רבה שאת עושה לי את זה, שאת עוזרת לי, איזה אימא נהדרת יש לנו, גם אלה גילוי חיבה מאוד מאוד משמעותיים.
1: שרי, אבל איך עוצרים את הגלגל? היה לי הרבה שיחות עם החברים שלי הזה, כי נגיד, אנחנו ילדים להורים שהם עולים חדשים. אבא שלי עלה בגיל 10 לארץ, אמא שלי נודע בדרך. הם עלו לארץ, הם חיו במעברה. החיים מאוד קשים לגילוי חיבה.
3: מאוד. וזה.
1: ההורים שלהם במרוקו גם התחתנו בגיל צעיר, חלק חיו בערים, חלק לא היו מתקדמים, זה גם לא יודעים מה זה גילוי אהבה וזה. איך אנחנו, הדור שלנו, איך אנחנו פורצים את המחסום הזה? איך אנחנו יודעים כן לתת את מה שצריך ולא ניגרים למה שההורים שלנו.
3: אז אתה אומר משהו נורא, נורא חשוב, והנה, בעצם זה שאנחנו מדברים על זה, אז זה כבר צעד ראשון, מודעות זה תמיד צעד ראשון בדרך לשינוי, וזה מאוד מאוד משמח לדעת שהדור שלנו, אתה שברת את המעגל הזה של החיים ההישרדותיים
1: האלה. לא לגמרי, לא לגמרי, אני עדיין יש דברים שהם...
3: לא, אני מדברת על המקום ההישרדותי, לא המקום, לא המקום של מבוכה. ברוך השם, הילדות שלך גדלות ברווחה, ואתה ואימא שלהם פנויים, אתם פנויים.
1: כן, הם גם רואים יותר גילוי חיבה ממה שאני ראיתי, וזה כן, אבל עדיין זה לא... מאיה כאילו אמרה ללכת ברחוב יד ביד.
0: לא, אני אמרתי שלי זה כיף ללכת יד ביד, ולבן זוג זה לא תמיד כזה כיף, זאת אומרת, הוא לא מרגיש את אותו כיף כמוני.
3: אז א', אנחנו לא עושים משהו שהוא לא נעים למישהו.
0: בדיוק.
3: יש הרבה... אי אפשר לכפות דבר כזה, ואנחנו גם לא רוצים שהוא יהיה... יש גבול עד כמה אתה יכול למתוח את עצמך למען בן או בת הזוג, ואם אתה מרגיש שזה ממש מביך אותך ומציק לך, זה לא שווה. אני אומרת שוב, מבט טוב בעיניים, מחמאה, לתת חיבוק כשאנחנו לבד, זה יכול להספיק אם זה בא מהלב, כאילו, זה לא משהו שאפשר לכפות אותו. מצד שני, אם בת הזוג ממש ממש רוצה... אתה לא אמור להיבהל, כאילו זה אפשר לנשום וזה בסדר, ולתת את היד לכמה דקות קצרות, ואז לאסוף אותה, הכל בעדינות,
0: אנחנו רוצים. נכון, נכון, אני אוהבת את זה.
3: לא.
0: אוקיי,
3: את רוצה לראות שהוא מתאמץ למענך, אני יכולה להבין את זה.
0: בדיוק, כי גם אני, יש הרבה דברים שפחות נוחים לי, ווואלה, אני מתיישרת, כאילו, אני עושה את זה. אפשר כאילו, אני מדברת על גילוי חיבה, אנחנו מדברים פה על מגע פיזי, אבל אפילו ברמת ה... אני בכוונה אהיה קיצונית, האינסטגרם או היום הולדת או הברכה הזאת שכותבים בסטורי, כאילו, ולפעמים גברים זה יותר מביך אותם, בטח לעשות את זה בפומבים מול האנשים.
1: של בנות, מה?
0: ואני כאילו אומרת, כן, אני רוצה להשוויץ, כאילו, מה זה להשוויץ? אני רוצה להתגאות, אני כאילו, זה נעים לי, זה נעים לי.
3: שמרימים
0: לי, שמחמיאים לי.
3: אז את מתארת בגבול מנשורים תגובים.
0: אגב, גם קוטי, גם קוטי לא עושה לי לייקים באינסטגרם ולא מגיב לי.
3: וקוטי מוצא את הדרכים שלו, האישיות שלו, להביע את הערכה שלו ואת האהבה שלו אלייך, והוא עושה את זה.
1: לא, אבל לא רואים את זה, לא רואים את זה.
3: נכון?
1: אם לא רואים שאתה מביע, אז... לא, אבל כנראה זה לא מספיק, כי אנחנו היום בעולם...
0: אני יודעת...
1: שצריך להראות.
0: נכון?
1: לא
0: צריך, לא צריך, אני לא רוצה שתרגיש צריך, אני רוצה שתרצה. מה זה, עכשיו יש לי יום הולדת, לא תעלה איזה סטורי, מזל טוב לשותפה הכי טובה, איך זכיתי בה, שיהיה לך בהצלחה, תמשיכי להיות כזו מדליקה, כזו מגניבה.
1: שרי, את מבינה, פעם אנשים היו רוצים שתגיד להם את זה בפנים, היום הם לא רוצים שתגיד להם בפנים, הם רוצים...
0: אתה גם בפנים לא אומר לי את זה.
1: אז את לא דורשת את זה, את רוצה שכל...
0: הנה, עכשיו דרשתי.
1: כבל עם ועדה, כאילו שכל העולם יראה שאני אומר את הדברים האלה, את מבינה?
3: אז ושאר... יש שינויים תרבותיים, יש שינויים תרבותיים, והיום זה באמת, זה דור מסוים, אני חייבת להגיד, זה לא הדור שלי, זה דור יותר ככה 10-20 שנה צעירים ממני, שבאמת דברים שהם לא מצולמים ולא מתועדים ברשתות, כאילו לא קיימים. זה משהו שאנחנו נלחמנו בו, אבל זה תרבותי, ויותר ויותר אנשים באמת נכנסים לזה. יש מי שמשתף עם זה פעולה, יש מי שלא, זה הכל, נכון. הכל בסדר, הכל בסדר. את אומרת בצורה מאוד מאוד חד משמעית, לי זה נעים.
0: נכון.
3: לי זה נעים. אנשים שרוצים לעשות לך נעים, יודעים איך. את לא יכולה לכפות את זה עליהם, את גם לא רוצה. אבל את דאגת להגיד מה נעים לך, ואנשים שאוהבים אותך ואת יקרה להם, זה יהיה נחמד, הם יתאמצו למענך ביום ההולדת שלך.
1: אהבה אמיתית אינה תלויה. אהבה אמיתית אינה תלויה בדבר, שרי. שאתה באמת אוהב בן אדם, אני אומר לך, אני פגשתי את זה בחיים שלי כמה פעמים, שאתה באמת אוהב בן אדם, אפילו אם הוא דופק לך ברז, קבעת איתו עכשיו ללכת לסרט, והוא מתקשר אליך 10 דקות, אומר לך, שמע, אני לא מרגיש טוב, אני לא הולך.
3: אתה לא מתחשבן.
1: כי אין לך כלום עליו, כלום, להפך, אתה דואג שהוא ירגיש טוב. ויש אנשים אחרים שאתה תראה אותו פצוע גמור, ואתה לא רוצה ללכת, אתה תגיד לו ואתה תתבאס עליו והכל. זה הכל קשור, אני חושב, לבפנים, ואנשים מרגישים את זה. אתה יודע מתי בן אדם אוהב אותך באמת. ומתי בן אדם אוהב אותך כדי להיות חבר שלך בשביל דברים מסוימים, או לעשות לך לייקים, או ללכת איתך להופעה של שלמה ארצי.
3: אתה מאוד מאוד צודק, זה לא רק עניין של אהבה, זה אמרת משהו נורא משמעותי, ואם הלב שלי נקי, אם הדברים בינינו באמת מסודרים, וכשאת עושה לי משהו שלא נעים לי, ואני עושה לך משהו שלא נעים לך, אנחנו מדברים על הדברים האלה.
0: נכון.
3: זאת אהבה אמיתית. אלה יחסים בריאים.
1: אני לא מפרגן לאשתי באינסטגרם.
3: הג'סטות האלה, אוקיי, זה לא אומר שאתה לא אוהב אותה, זה מה שאתה רוצה להגיד.
1: שר, יש לזה השלכות אחר כך, את יודעת, כותבים על זה שהתגרשנו ודברים כאלה, זה... למה אני אומר לך את זה? כי זה שיקולים שלפעמים אני חושב על זה, אני אומר לך, אני פשוט, אני אוהב להדע עצמי, אבל אני בן אדם חזק, אבל לפעמים אני חושב על זה שאולי באמת עכשיו אני אלך, כדי שלא יכתבו, אבל אז אני אומר, רגע, למה אני צריך לחשוב? את מבינה מה אני אומר? אז אם עכשיו יש לה סדרה חדשה...
3: אם הדברים האלה מדוברים...
1: ולא העליתי...
3: ולכך ובין אשתך...
1: אני לא אוהב אותה, מה?
0: לא, ברור שאתה אוהב אותה, אבל אני אומרת, אם היא עכשיו עלתה הצגה חדשה, והיא בתפקיד מושלם, ואתה הבעל שלה, עכשיו מרים לה ואומר לה אשתי...
1: אבל אם היית מכירה אותי, אם את מכירה אותי באמת...
0: אני מכירה אותך.
1: אז אם אני לא עושה את זה עם מגי, אז את לא צריכה לשאול איך אני לא עושה את זה איתך.
0: לא, אז אני רוצה להמליץ לך שתעשה את זה גם עם מגי.
1: עם עצמי, אני...
0: שאני בעד פיזור אהבה. ואז זה חוזר אליך, זה בלי קשר עכשיו לזה, אני אומרת, קודם כל, אתה יודע שאני לא באמת כועסת עליך, אני פשוט רואה שאתה מעלה כל הזמן לנפתלי בנט, אתה מגיב.
1: מגיב, אבל...
0: לכל מיני אנשים אחרים, אתה כן מגיב ברשתות.
3: אבל זה לאו דווקא מהאהבה.
0: עכשיו אני מעלה, נגיד, שחיתנתי זוג גייז, או משהו שאני כזה מתגאה בו וזה, אז הוא יכול לעשות לייק או להגיד אלופה. עכשיו רגע, לא ניכנס לזה, זה לא באמת מפריע לי. אני אומרת, גם עם מגי נגיד, בזוגיות. כן, אם יש לה עכשיו פרימירה חשובה, ואתה לא הולך, זה כאילו אני בטוחה שאיפשהו, היא רוצה את התמיכה שלך, אפילו לא ממקום של להשוויץ.
1: לא, זה תרועה להפך.
0: אני כשאני באה עם בעלי למקום מסוים, אם רואי ביתי, יש לי יותר ביטחון, נקודה.
1: אז יש אנשים שהם הפוכים.
0: יש לי תמיכה, יש לי ביטחון, יש לי אהבה איתי, שהיא לא תלויה בדבר, לא משהו שהוא עם אינטרס. פה כולם פה המפיקים, יש להם אינטרס איתי. אלה עשו עליי כסף, אלה... זה בעלי בא כאילו גאה בי, הוא איתי, יש לי כיף לי.
1: ואז אתה מגיע לשם, ואז יהיה סיפור, ואז כל שנייה בא מישהו אחר להצטלם לקחת. לקחת אותה, ואז אתה כמו איזה... את מבינה מה אני אומר? זה מצב לא נעים, זה גם זה הרגע של הבן אדם, זה לא באמת להיות ביחד. שר, יש פה הרבה שיקולים, אבל העניין...
3: אתה כל כך צודק, והוויכוח הזה ביניכם מצביע על משהו נורא משמעותי, שאנחנו אומרים אותו כמעט משבוע לשבוע. אין דגם אחד לנכון ולא נכון. כל עוד הדברים האלה מדוברים בין בני הזוג.
0: נכון. נכון.
3: ומגיעים להסכמה, ומגי יודעת אם היא התחתנה יפה מאוד.
0: בטח.
3: ורואי יודע אם היא התחתן יפה מאוד.
0: נכון, ואני גם יודעת עם מי אני עובדת ב-15 שנה האחרונה.
1: חוץ מזה נשים שרוצות משהו, הן יודעות להשיג, הנה עכשיו יש לה הצגה אחרונה שיורדת. היא קרטסה אותי כבר, אני הולך.
0: איזו?
3: אוקיי, אז לפעמים גם מחליטה בשבילך.
1: כן, ואני זורן עם זה, כי באמת, היו...
0: שמי
1: שרי, לפעמים בן אדם ביא אותך למצב, לא לחץ כל התקופה, הצגה האחרונה היו 300, אומר לך, אתה באת, אתה לא יכול להגיד כלום, את מבינה מה אני אומר, שרי, זהו, זה היה
3: לגמרי, אגב לקיר, מה שנקרא,
1: בדיוק, אגב לקיר כבר, כי אם עכשיו אני אנסה להגיד משהו כבר, אני, זה כבר לא יפה, את מבינה, ואני מעריך לגמרי. את זה גם, שהיא לא לחצה אותי עד עכשיו, אז זה הכל...
0: אני מקריאה הודעות שהמשכנו לקבל. אני גדלתי בבית פרימיטיבי שההורים שלי בחיים לא התחבקו ולא התנשקו לידינו, ואני קיבלתי החלטה שאני רוצה בית אחר. אני ובעלי מתחבקים ומתנשקים ומפרגנים אחד לשני, וזה הכי חשוב בעולם. עוד הודעה שכותבים לנו, אם בת הזוג שלי מתביישת לתת אהבה בפומבי או מגע, אז יש לה בעיה, ספק לגבי האהבה שלה. את רוצה להגיב לזה, שרי?
3: כן, אני חושבת, שוב, זה מאוד מאוד שיפוטי. אם בת הזוג מתביישת להביע אהבה בפומבי, אבל כשאתם אחד עם השנייה, היא נדיבה כלפיך והיא מחבקת ומנשקת וגם יודעת להביע את האהבה, אני אומרת שוב, בדרכים אחרות. יש נשים שאוהבות דרך הבישולים שלהם, דרך נכון. ג'סטות, דרך מתנות, יש המון דרכים להביע אהבה.
0: נכון.
3: זה לאו דווקא במגע. אנחנו צריכים גם להכיר אחד את שפות האהבה של השני. אם... הדרך של הבן זוג הזה שכתב לנו עכשיו היא אך ורק דרך מגע, וזה לא קורה ביניהם, לא רק מול אנשים אלא גם בכלל כשהם ביחד, זאת בעיה, זה משהו שצריכים לדבר עליו. אבל זה שלא עושים את זה בפומבי, זה לא אומר שזה, כן, שזה פסול.
1: שרי, תראה, יש לי חבר עכשיו, הוא רוצה לשאול שאלה, אוקיי? אני
3: בבקשה,
1: שואל בשמו.
3: כן.
1: הוא ברור, יש לו, כן. יש לו, הוא יש לו בנות, כאילו. והוא מפחד מהרגע שהם יגדלו, אז את יודעת, אז הוא אין דלת סגורה ודברים כאלה. אוקיי, לא יהיו משקופים גם עוד מעט, בכלל יהיה אוויר פתוח. אבל עכשיו פתאום הוא מגלה...
3: החבר, החבר, כן.
1: כן, הוא מגלה שהוא לפעמים צריך לסגור את החדר שינה שלו ושל אשתו. את מבינה מה אני אומר?
3: נכון, אפילו להתקין מנעול.
1: אז מה, אז ויש את העניין של המודלינג, כאילו, אז אם הוא אומר לילדות לא לסגור את הדלת, ואז הוא בעצמו סוגר את הדלת,
0: תסגור את הדלת אחרי שהם נרדמו.
1: מה נפקה, זה, הוא אומר שהם קמות בלילה, אז מה נפקה מינה, כמו שאומרים אצלנו, אז מה...
3: תראה, א', אין, זה... להורים מותר לעשות הרבה מאוד דברים, לא רק לנעול את הדלת, שילדים לא עושים. הורים וילדים זה שתי מחלקות שונות בבית, זה אנשים מבוגרים ליד ילדים וכולי, אז מה שאתה מרשה לעצמך לא רק מבחינה של זכויות, גם חובות ואחריות. זה דברים שהילדים לא עושים, אז אין פה שוויוניות בין הורים וילדים. דבר שני, אני מאוד מקווה שכשהילדות של החבר שלך תגדלנה, אתה תדע להעריך את זה שיש להם בני זוג, כי אתה בטח לא רוצה שלגדל רווקות זקנות שאף פעם לא היו במערכות יחסים. זה מאוד מאוד עצוב.
1: ברור, ברור.
0: שר אוויר, לסיום.
1: שר.
3: לסיום, אני אומרת שוב, זה עניין של להתרגל לרעיון הזה, שגם הילדים שלנו הם בסופו של דבר גם יצורים מיניים, זה לא פשוט, זה לא קל להיפול.
1: לכל דבר יש גיל, שרי, לכל דבר כמו שאימא שלי אומרת, יש גיל, עד גיל 18 יהיה בסדר.
0: שרי אופיר לוי, מטפלת זוגית משפחתית ומינית, תודה רבה על הדברים.
1: תודה רבה, שרי.
3: להתראות בינתיים, ביי ביי.
1: ביי, להתראות.
0: עדן חסון. עם אופק הדנק ואגם בוחבוט, שמופיע הערב בקיסריה. היא מגיעה לקיסריה אגם, ויש

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כביש 1 עמוס מחלף לטרון ועד מחלף שורש, וגם מחלף חמד המחלף מוצא, תסמסו וסובזירו.
3: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
5: בוחרים אלקטרולוקס,
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: טלי מורנו,
16: כאן.
15: שאול אמסטרדמסקי,
17: כאן.
15: אליאור לוי,
18: כאן.
15: גילי כהן,
16: כאן.
15: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
2: כמה התעניינות וכמה שאלות עלתה על אלירן. אני חייבת רגע לסגר את הדברים ולומר שבאמת הם חברים טובים מאוד במסגרת תוכנית האח הגדול. הכל ממש בסדר. אני רואה את הכל בדיוק כמוכם, אבל אני שופטת לקו זכות כי אני קצת מכירה את הגבר שיש לי בבית. אין לו ידידות בחוץ, אין חיבוקים בחוץ, הכל במסגרת התוכנית. והכל ממש אחלה, מבחינתי חברה ממש טובה שלו. אין לי שום סיבה לחשוש, ואם היה לי סיבה לחשוש, אני אחדש לכם שלי בתור אשתו יש את האפשרות לבקש מההפקה, להחזיר אותו אליי הביתה ולסיים את זה יפה, אם זה היה חוצה איזשהו גבול. אני נוהגת אחרת בתור אישה, לכן אני חושבת שזה מתפקידה של אותה אישה לדעת מה מקומה. יש לנו קודים נשיים, הרי אתן יודעות איך זה, לא נוגעים בגבר הנשוי. גם אם זה החבר הכי טוב שלי, אני יכולה לתת חיבוק, אבל לא כל היום חיבוקים. וזה בסדר גמור מבחינתי שהם ימשיכו להיות חברים, חושבת שהיא חברה מהממת. מאחלת להם להמשיך להיות חברים, אבל כן, התנהגות שלה נתונה לשיפור, חד משמעי.
3: זה פורסם אתמול בעמוד האינסטגרם של רן סוויסה, אז הוא נויה, אשתו של אלירן מהאח הגדול, היא מגיבה על הקרבה הפיזית בין אלירן לבין טל, והיא טוענת שתפקידה של האישה לדעת את מקומה.
4: אז היא באה בטענות או לא, אני לא הבנתי. היא בהתחלה אמרה שאין לה טענות, היא חברה טובה, אחר כך היא אומרת, אישה לא צריכה להתנהג ככה.
3: לא נוגעים בגבר נשוי, גם אם זה החבר הכי טוב שלי.
4: גם זה נוגעים, ראית איזה
3: חיבוקים? אני אתן לו חיבוק, אבל לא כל העם חיבוקים. רגע, אבל...
4: ראית איזה חיבוקים?
3: ראיתי בבריכה גם, שבו, זה יותר אינטימי בעיניי הסיפור הזה. כי אם אתה מתחבק עם מישהו כאילו בסלון, עוד ניחה, נגיד, והסיטואציה, ואתה באמת מוזר, אבל...
4: אני אומר לך, אחת הסיבות, חבל שלא דיברנו על זה מקודם בפינה. עם
3: סארי.
4: אחת הסיבות העיקריות שהרייטינג של האח הגדול צמח, זה לא באמת הריבים והשטויות האלה, כולם אוהבים לראות ריבים. אתה לא יכול לראות אפילו ערוץ 26. הם כולם משתובבות במטבח, זה לא בגד ים, מאיה, זה לא בגד ים. קידוש, שלא נדבר בבריכה, הם שוכבות עם הבגד, אי אפשר לראות, אתה לא יכול לראות את זה, מאיה. וזה גם חלק מהדברים. אתה לא רוצה שהילדים שלך יראו את זה. מה, הם יכולים לפרש מה זה חיבוק חברי או מה זה לא? מה אתה התנותת לרואי שמישהו יחבק אותו ככה?
3: רגע, אבל שנייה, המערכת היחסים שלי, האמון, הוא עם רואי.
4: אין דבר כזה.
3: אני מצפה מהגבר שלי שלא יחבק נשים אחרות. זה הציפייה שלי. זה שהיא מצפה מבחורה שהיא לא מכירה, שהיא לא תיגע בגבר שלה, אז נויה, את נראה לי שהתבלבלת.
4: לא, אבל גם היא באה, זה לא התבלבלה לגמרי, צודקת.
3: לא, רגע, שנייה.
4: איפה החלק של האישה?
3: רגע, עזוב שנייה את האישה, אבל את קודם כל התחתנת עם אלירן. את צריכה לסמוך על אלירן, שהוא יבין מה נוח לך ומה נעים לך, ואם הוא יודע, אם הוא יודע שלאישה שלו לא נעים שנוגעות בו נשים אחרות, הוא אמור ליישר את הקו עם זה. טל לא מכירה את נויה, טל לא יודעת באיזה מערכת יחסים אלירן נמצא.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: סליחה?
4: מה היה? את עשית ההנחות האלה. מה זה השטויות האלה?
3: אתה יודע מה זה מזכיר לי?
4: הוא גבר נשוי.
3: אז יש גבר נשוי שבוגד, ואז היא כועסת על האישה שנכנסה לרומא.
4: זה ברור, מה זה...
3: לא, קודם תיכנסי על הגבר שלך, שבגד בך, איתו התחתנת, אליו התחייבת. מי זאת האישה הזאת? אנחנו לא מכירים אותה.
4: את עשייתי, אז זה בדיוק מה שהעולם נסה לקחת אותנו לשם. אין דבר כזה, אחריות על בן אדם אחד, שניהם אשמים.
3: לא אחריות, רגע, אני מדברת על זה שבסוף...
4: את צודקת שהוא מאשר לה לחבק את אותו ככה, הוא צריך לידו, להדוף אותה. אוקיי.
3: לא יודעת אם להדוף, אבל יכול גם להגיד לה בשיא הנימוס, נויה לא תאהב את זה.
4: מצד שני, היא כנראה ממשיכה.
3: פחות מתאים שההורים של נויה יראו בטלוויזיה שאני מתחבק איתך בתוך בריכה עם בגדי ים.
4: אז בגלל זה...
3: הוא צריך להגיד את זה.
4: זה לא מקום לאח הגדול, זה לא מקום ל...
3: טלי גם לא נשואה, אגב, צריך להגיד את זה.
4: לאנשים נשואים. מי?
3: טל.
4: היא ילדה בת 22, תגיד את זה.
3: בדיוק, זאת אומרת... היא בשבילה,
4: לא, מאיה, גם
3: היא לא מבינה את החשיבות של נישואים, מה זה להיות עכשיו בגילוי קנאה כאלה.
4: מה אני מדבר? אלה יותר גרועות, אלה יותר, יש להם מוח יותר חריף של, מנשים בנות 40. על מה אני מדבר? את היום, הדור של היום, אני רואה סרטונים שלהם ברשתות. אין דבר כזה חזייה אצלהם. לא קיים, לא קיים, לא קיים. לא ראיתי דור כזה.
3: לא, אולי גאי גוזייה.
4: לא, כלום, לא קיים. אתה, זה לא נוח לך להסתכל בפריימים.
3: אולי גם לה לא נוח לשים חזייה.
4: את מבינה מה? זה לא מה, אין לך בנות, זה לא פייר. זה לא פייר, זה לא פייר.
3: יש לי בנים, ואני רוצה להגיד לך, שלחנך בנים שידעו לכבד אישה, ולנהוג בה בכבוד הראוי, זה
4: גם.
3: לא פחות קשה.
4: אבל אישה, קודם כל, לפני, זה, תגידי, אני בטוח שגם אותך ינחו את זה. לפני שמישהו אחר יכבד אותך, את צריכה לכבד את עצמך.
3: בטח.
4: את מבינה מה אני אומר?
3: בטח, ברור.
4: קודם כל, אם אתה לא תכבד את עצמך, אף אחד לא יכבד אותך. הרי מה זה הדיבור הזה שאומרים, אישה שלא תלך צנועה, כי יעשו לה משהו... אם היא הולכת צנועה, זה אומר שמותר להטריד אותה מינית? לא. אבל אם היא הולכת כולה ערומה, אז כנראה היא לא מכבדת את עצמה.
3: לא,
4: ואנשים
3: זה
4: מתייחסים
3: לא נכון.
4: אליה בהתאם, מדברים לא יפה.
3: יש כאלו שלובשות לבוש פרובוקטיבי, והם עדיין מכבדות את עצמם, וזו הדרך האופנתית, הטרנדית.
4: את אומרת את המילה פרובוקטיבי, הוא כדי לעורר פרובוקציה, זה לא,
3: לא.
4: סתם.
3: הפרובוקטיבי. של לבוש חשוף,
4: זה פרובוקטיבי
3: עדיין יש מישהי שיכולה להתלבש חשוף ולכבד את עצמה.
4: למה הם צריכים להיות בתוך החדר שינה עם בגד ים? בואי תסבירי לי.
3: לא יודעת, זה מוזר.
4: באמת אני שואל אותך.
3: זה מוזר, אגב, גם כשאתה מגיע ללובי של מלון וזה, אומרים לכם להתלבש גם לילדים.
4: ובלי, לא תגידי, גם יושבות.
3: גם אם באתם מהבריכה, לא מכניסים אותך לחדר אוכל אם אתה בלי בגדים.
4: ואתה רואה צילומים שגם הצלמים לוקחים פריימים על האחורה.
3: אני, הבעיה שלי, אגב, עם כל הסיטואציה של הבגדי ים,
4: זה לא בגד ים, סליחה.
3: קשה לי להגיד את זה כאישה, אבל אני רוצה להגיד את זה.
4: למה? תגידי, נראה מה את רוצה להגיד רגע.
3: שנהייתה סיטואציה עם התחתון של הבגד ים.
4: כן.
3: שאצלנו זה לא היה נהוג
4: פעם
3: החוטיני.
4: פעם היה תחתון, נכון.
3: היה תחתון. לא.
4: למה?
3: היום מנרמלים חוטיני.
4: בדיוק.
3: באופן שאצלנו את יכולה לשים חוטיני מתחת למכנסיים שלך.
4: מה היה?
3: אבל ללכת עם בגד ים עם חוטיני, זה לא
4: גרון.
3: היה ברגיל.
4: אתה נוסע
3: אצלי בדור שלי, גם מי ששמה בקיני, ומשולשים, והכל טוב,
4: עדיין
3: לא
4: היה...
3: שמו תחתון שכזה.
4: אתה נוסע על
3: גם הילון. התחתונים שהראיתי, שרואים באינסטגרם, עם התחתון
4: זה?
3: שהוא גבוה גבוה, וממש חוצה
4: מה
3: את
4: זה?
3: ה...
4: גברים... מאיה, אתה נוסע על הילון, אתה רואה דוגמניות, לא אגיד שמות, ולא אגיד של איזה חברה, כי הם באמת חמודות, אני לא יודע למה הם עושות את זה. או בקניונים, את הצד, הם בגד ים, אתה רואה הכל, את הצדדים. עכשיו, תארי לך גברים וגם נשים, אוקיי, נוסעים באיילון, מתמקדים בשלטים האלה, במקום להתמקד בשלט של מזגנים, משפחה, ממוצע.
3: נכון,
4: סתם,
3: אני
4: לא,
3: מתמקדת
4: רואה,
3: בו.
4: לא, אבל אתה רואה דברים כאלה, מאיה. זה מפריע, גם איך הם מסכימים, איך, את, באמת, אני, כאילו למה העולם הולך לכזאת הפקרות, ותדעי, אלוהים, זה אחד הדברים שהוא הכי לא אוהב. סתם אומרים, אישה כבודה פני... למה לא הולכים לבית משפט חשוף?
3: כי זה מקום מכובד.
4: לא, כי אז השופטים, איך הם יראו איתך? האנשים הכי מכובדים.
3: לא, כי זה לא מכבד את הסיטואציה, זה לא מכבד את המקום. אתה לא יכול לבוא לבית משפט...
4: כי מה?
3: שזה מקום ציבורי.
4: כי מה?
3: כי הוא מקום ציבורי.
4: אז מה לא מכבד בחשוף?
3: בלהגיע עם חשוף, ואולי יש אנשים שמרגישים לא בנוח. לא, אתה עושה את זה.
4: אז בבית משפט אסור שירגישו לא בנוח, אבל סתם בקניון, אם אני יושב בבית קפה, אין בעיה שתרגיש לא בנוח. זה כן, נכון?
3: תראה, אתה מרגיש לא בנוח, אני בטוחה שיש גם כאלו שמרגישים בנוח. צריך לתת גם להם את המקום.
4: מאלה אתה צריך לדאוג.
3: אנחנו רוצים להזכיר לכם שמחר מגיעים אלינו מוש בן ארי ואברהם טל, ומגיעים אלינו לממש הופעה פה אצלנו. אני מתרגשת ברמות שבא לי לשלוח אותך לעשות רסטות. אני מוכנה לממן את הרסטות.
4: אולי אני אלך לעשות צמות היום. אולי אני אלך לעשות צמות.
3: תעשה.
4: זה כואב, מה היה? את יודעת, זה 3-4 שעות, אני עשיתי את זה פעמיים, זה כואב. יכול ללכת גם למשלטור גם.
3: מחר בשעה 8 מוש בן ארי ואברהם טל אצלנו באולפן, וזה הדואט שהם הוציאו לרגל המופע המשותף שלהם, מה אם הייתי. יש לי את השירים שהם מבצעו אצלנו מחר, אני לא מספרת. לא, אבל תקשיב, זה כל שיר להיט.
4: כל שיר בעצם.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'.
1: חוגגים 50 לג', הפסקול של ישראל. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
4: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
5: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אלה דוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזי, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אפוף לתקנון.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
13: צלול כפול ג' FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
14: על חברים שלא מזמן עזבו,
15: שנים הם הלכו כל אחד בדרך שלו, אבל עם אותו הקצב בלב. מחר בכאן ג' מאיה וקוטי מתחילים את הבוקר עם מוש בן ארי ואברהם טל, שיספרו על המופע והשיר המשותף ויבצעו באולפן את השירים שכולנו אוהבים.
16: ככה מתחילים את היום.
15: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם מוש בן ארי ואברהם טל, מחר בשבע בבוקר, כאן ג'
17: הנה התחלנו
0: מאיה וקוטי.
18: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, פתחנו טבע באינסטגרם, איזה שיר של שלמה ארצי בא לכם לשמוע בסיום השידור. טוב, להקריא לך את האופציות?
19: יש תוצאות?
18: אתה תעזור לבחור, אתה, זה התפקיד שלך.
19: קדימה, בוא
18: נשמע. תתארו לכם, חום יולי אוגוסט, לא עוזב את העיר, שלא ייעלמו הדברים היפים, ארץ חדשה, לב שבור לרסיסי, מלך העולם, נבראתי לך, שדות של אירוסים, היא לא יודעת מה עובר עליי, ארץ רחוקה, אושר אקספרס, תגידי, זה מה שנשאר, אהבתיה, אני חייל, נצמדנו, וואו, תקשיבו, בחיים לנו לי כל כך הרבה אנשים.
19: לא עוזב את העיר.
18: זה?
19: כן, שיר טוב. קצבי גם, לא עוזב את העיר, עבור אף אחד.
18: אוקיי, אז קוטי בחר, וביום חמישי באמת שלמה ארצי הגיע לאצטדיון רמת גן, ונתן הופעה של החיים, ואפילו הוא הבחין...
19: אצטדיון רמת גן?
18: אצטדיון קריית גת. שעומר אדם ברמת גן. הוא הגיע שלמה ארצי לאצטדיון קריית גת, ואפילו הוא ראה אותי בקהל, בואו נשמע את זה.
19: די.
20: אז מה יש לי עם קריית גת? אחד, אני רואה את מאיה בצלאל. בוטק. שנסע איתנו פעם לארצות הברית.
18: שכל הזמן שאני אומרת לקוטי שנסעתי לארצות הברית.
19: אני מאמין.
18: אני מאמין. אז שלמה, אנחנו אוהבים אותך.
19: וואו, מאיה.
18: באמת, תראה מה זה, איזה כבוד. הגעתי לאן שהוא בחיים.
19: מה זה? אני אסי שלי
18: בקריית גת.
19: הקרוז של ביתר ירושלים אמר שאני באצטדיון.
18: זה גם מרגש.
19: באותה רמה.
18: באותה רמה. תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. תודה רבה לך, קוטי סבג.
19: בוא נה, כל הכבוד לשלום הארצי, זה לא מובן מאליו, מה?
18: אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 7, ואברהם טל ומוש בן ארי מגיעים אלינו לאולפן, בעזרת השם שגם שלמה ארצי יבוא אלינו, תפנו אליו.
19: עכשיו, יפה, מה היה?
18: כבוד.
19: מה זה כך?
18: אתה רואה?

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלום, אני מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
1: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
2: יואו, אני לא מאמינה.
1: באמת, מזל טוב.
2: אני בשוק.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק. זה בסט.
11: מהאיזום ועד הביצוע.
10: זה בסט.
11: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
10: זה בסט.
11: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
10: זה בסט.
12: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
13: הערב, בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
14: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
13: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
14: די כבר לריב!
13: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תאכל טיטי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
7: כאן ג' חוגגת 50.
8: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת.

0: עתה. התחזית התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. על אף הפסקת האש שקפה הנשיא טראמפ, הלחימה בחזית הצפון נמשכת. התקשורת בלבנון מדווחת כי חיל האוויר תקף הבוקר שורה של יעדים בשישה כפרים ועיירות באזור נבטיה וצור שבדרום המדינה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הלילה יורטו שני כתבאמים שחדרו לישראל מצפון ומדרום. לא היו נפגעים. הכתבאם לדרום שוגר מתימן. יושב ראש הפורום של רשויות קו האימות, משה דוידוביץ', אמר לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה, כי המציאות בצפון אינה כזו שאפשר לחיות בה והתושבים עוזבים.
2: חברים יקרים, הצפון לא חי שלוש שנים, זר לא יבין זאת, לא בירושלים, לא בתל אביב, אפילו לא בחיפה. הילדים פה נמקים. פה יש שלוש שנים של המטרה, של רקטות, של טילים, של כתבאמים, של בורקנים, של רחפנים, אזעקות יומיומיות כולל הבוקר.
0: הנשיא טראמפ אומר כי לא ביקש מראש הממשלה נתניהו שלא לתקוף את איראן בעקבות הירי שלה לישראל.
3: I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can, because they have to stop. It had to do with Lebanon and it has to stop. We want to get it finished. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back and now they've called it quits, so they're going to just leave each other alone for another week or something.
0: אמרתי, תעשה מה שנכון, אבל אני רוצה שתפסיק מהר ככל שאתה יכול, כי הם חייבים להפסיק. זה קשור ללבנון וזה חייב להפסיק. הייתה לנו שיחה טובה מאוד. נתניהו ספג מכה והוא היכה בחזרה, ואני לא יכול להאשים אותו על כך. עכשיו הם הכריזו על הפסקת לחימה, אז הם הולכים פשוט לעזוב אחד את השני למשך, אני לא יודע, שבוע או משהו כזה. כך אמר הנשיא בשיחה עם כתבים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ הוסיף שאנחנו בשלבים האחרונים של מה שיהיה הסכם טוב מאוד עם איראן. הפרופסור יעקב נגל, שהיה היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, אומר כי כל הסכם עם איראן לא יהיה שווה את הנייר שעליו נכתב. הוא מדגיש כי על ישראל להמשיך לפעול להפלת המשטר בטהרן.
4: הדרך היחידה שתושבי ישראל יחיו בשלום ובשלווה יהיה אם לא יהיה את המשטר הזה באיראן. הדרך היחידה להוריד אותו זה על דרך העם האיראני.
5: ניסינו להפיל את השלטון האיראני, נכון?
4: אתה מנסה משהו ולא מצליח, אתה מפסיק?
5: אתה אומר להמשיך לנסות עד שהמשטר ייפול?
4: אין ברירה אחרת, ועד אז אם יהיה עוד פעם סבבים, ישראל הרבה יותר חזקה מאיראן, אין להם הגנה אווירית, הגרעין נסוג אחורה בשלוש שנים.
0: הפרופסור נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. הקטל בדרכים בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותה של הפעוטה בת 3 שנדרסה אמש בקריית עתה. מהחקירה עולה כי נהגת נסעה לאחור בחנייה והילדה הגיחה לפתע מאחורי המכונית ונפגעה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. נעצרו שלושה חשודים בפריצה לתחנת המשטרה בבית שמש במהלך התפרעות החרדים לפני 8 ימים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי באותו לילה עצרה המשטרה 8 חשודים, אך בית המשפט הורה לשחררם משום שלא הוצגו לו ראיות המלמדות שהם היו קשורים לפריצה לתחנה. בשבוע החולף אספה המשטרה את הראיות הדרושות והלילה נעצרו השלושה.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
9: 9:04 ועוד 30 שניות. כעת זה הזמן שלנו.

אנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו, זה קורה בדיוק 9 דקות אחרי השעה 9. בואו נודה, יש סביבנו כל כך הרבה ידיעות, מבזקים. צריך לסדר את הראש והלב לקראת יום חדש, כי יש לנו גם חיים אישיים, פרטיים. אז הידיעות חשובות וגורליות, חלקן מדהיגות. אנחנו כאן כדי לסדר את הראש והלב. צריך מדי פעם פסק זמן, אריק איינשטיין קרא לזה. תחבר אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. הכל יחכה לנו בחוץ. התנגנו כאן שירים מוכרים ותיקים לצד שירים חדשים, לזמרות, למבצעים, עם רוח גבית שלכם. אנחנו נעניק להם כדי לקדם אותם, לתת להם במה ראשונה. אז מכל דרך שהצטרפתם אלינו, אם זה ברכב, אם זה ברגל, אם זה בחדר הכושר, אם זה בסרגל הכלים שלכם וגם מעבר לים, תודה שהצטרפתם. כאן פררה וזו נועם קליינשטיין, מרגשת אם אהבתי אותך. האזנה מקורית, נקווה שרגועה עם בשורות טובות ממני פררה.

0: אהבתי אותך כי בזכותך.
1: כל כך מרגש השיר הזה.
0: אהבתי אותי.
1: מרגש עוד יותר, מעצים יותר.
0: אהבתי אותך.
1: כשמבינים מה עומד מאחורי השיר הזה. נועם קליינשטיין הלחינה על פי מילים של הוד שרייבמן. רב סרן הוד שרייבמן, זכרו לברכה.
0: אהבתי אותי.
1: הוד יצא ונכנס מעזה לסירוגין, והוא ואשתו הטריה החליפו מכתבי אהבה, זה היה העניין שלהם. היא כתבה לו על הגעגועים שלה, הוא לא שכח להחזיר מילות אהבה, מנחמות, מחבקות. לאחר נפילתו ב-26 בדצמבר 2024, אספה יובל את מכתבי האהבה, כולל אלו שהוא לא הספיק לשלוח לה, ונמצא מוכתם בדם כיס המדים שלו. מהמכתבים האלו הלחינה נועם קליינשטיין את השיר שהזנתם כעת. אהבתי אותך.

0: שירי מימון, שמעון בוסקילה, שהלחין למילותיו של מיכאל וקנין. שיר שבמקור נכתב למירי מסיקה.
1: תודה רבה.
0: שני הביצועים מאוד מאוד מרגשים. הנה עוד שיר של שני אופטימיסטים, עידן רייכל ונסרין קדרי, איזה יום טוב. זה על פי משנתם של האופטימיסטים, תגיד טוב, יהיה טוב.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חזרתם לכבישים, סוג של שגרה, אז גם דיווחי תנועה. בדרך אלון צפון הוא עמוס ממחלף משה דיין עד השלום, דרום הלעומת זאת עמוס ממחלף גלילות עד השלום. והיה ואתם בדרך 6 דרומה, יש עומס תנועה ממחלף נחשונים עד מחלף בן שמן, צפונה ממחלף נשארים ועד מחלף בן שמן. יש פה משחק כזה, תעתוע. אנחנו אל דבר המפרסם. כבר נשוב על המוזיקה כאן בג' והיא מאוד זורמת.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
5: איזה רשת?
6: רשת ג' גל חדש.
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
16: זה בסט.
17: מהייזום ועד הביצוע.
16: זה בסט.
17: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
16: זה בסט.
17: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
18: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
19: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
18: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
19: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח יתפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
20: 90 שנה
21: לשידור הציבורי.
22: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
23: היקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
22: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה. פסוקו של יום.
24: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
22: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
24: זה היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
22: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה, והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
0: שבת שלום ומבורך.
22: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
1: 10:05 דקות, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
2: בחמישי ב-10 בלילה, בעיצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול

0: כשם השיר ילדה קטנה, אגם בוחבוט ביצע את השיר הזה כשהייתה ילדה קטנה עם משה פרץ. הוא פרגן לה ונתן לה במה, והיום היא עומדת בזכות עצמה ומארחת אותו מדי פעם במופעים שלה. עם בדואט עם מסכנן, אז הנה החדש של שלומי שבת ואמיר בניון.
1: הייתי קם עוזב הכל.
0: איכן אתה?
1: מה זה?

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
2: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
3: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי,
5: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
12: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
13: חוגגים 50 לגימל, אנחנו חוגגים בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני, הערב ב7 אגב, פלשבק עם משה מורד, שעה של מוזיקת נשמה, דיסקו סול, הלהיטים ששודרו ברשת גימל, בשמונה ארכיון גימל, שלפנו מארכיון תוכניות מאוד מיוחדות מעניינות שנשדר בשידור נוסף הערב, ותוכנית הפרידה המיוחדת ששודרה ברשת גימל עם פרישתו לגמלאות, והשתתפות מגישי התחנה שבאו להיפרד את התוכנית הגיש והרע קובי מנורה, בתשע מאחורי השירים, חיים הדור מערך את חווה אלברשטיין לרעיל הוצאת המארז, אוסף על היתים של חווה אלברשטיין. התוכנית שודרה בפעם הראשונה מתי? נכון. בשנת, נראה אתכם. אתם לא יודעים. אוקיי. אז 1997. אנחנו כעת חותמים עם הודיה, אבל לפני כן אני אודה ללולה מרש, גם לדודו טסה, שלומי שבת ושלומי שבן, משה פרץ ואגם בוחבוט. עברי לידר, הפרויקט של רייכן, נסרין קדרי, שימון בוסקילה עם שירים המון, יהודה פוליקר, נועם קליינשטיין וגם אביב גפן. אז הנה חותמת עם שירה החדש, 10 אמות מעליו. הודיה.

0: מיד חוזרים.
1: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
2: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
1: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
2: אני לא מאמין.
1: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: UMI, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית. ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
8: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
7: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
9: די! די! די כבר לריב!
7: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בעוד יומיים, זה קורה, מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
10: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
11: בקיצור, השק שלי, תאר
0: אותך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
12: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
13: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
14: לך כוכב
0: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3 מיליון צפיות.
15: סושרד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר תקף בשורה של יעדים בדרום לבנון, גם בפרברי צור, לאחר שכתבם חדר הלילה לגליל המערבי. הנשיא טראמפ אומר כי לא ביקש מראש הממשלה נתניהו שלא לתקוף את איראן בעקבות הירי שלה לישראל. מתה מפצעיה הפעוטה בת 3 שנדרסה אמש בקריית אתא. התחזית התחמקה.

0: הפרת הסכם הפסקת האש וירי חיזבאללה לעבר ישראל, צהל יפעל בעוצמה נגד תשתיות הארגון באזור. התושבים נדרשים להתפנות מיד אל מצפון לנהר הזהרני. האזעקה האחרונה ביישובי הצפון הייתה הלילה סמוך לחצות, כתבם חדר לגליל העליון באזור זרעית ויורת. יושב ראש הפורום של רשויות קו העימות משה דוידוביץ' אמר לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה כי המציאות בצפון אינה כזו שאפשר לחיות בה והתושבים עוזבים.
1: חברים יקרים, הצפון לא חי 3 שנים, זר לא יבין זאת, לא בירושלים, לא בתל אביב, אפילו לא בחיפה. הילדים פה נמקים, פה יש 3 שנים של המטרה, של רקטות, של טילים, של כתבאמים, של בורקנים, של רחפנים, אזעקות יומיומיות כולל הבוקר.
0: הנשיא טראמפ אומר כי לא ביקש מראש הממשלה נתניהו שלא לתקוף את איראן בעקבות הירי שלה לישראל.
2: I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can because they have to stop. It has to do with Lebanon and it has to stop. We want to get it finished. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back and now they've called it quits, so they're going to just leave each other alone for another week or something.
0: אמרתי תעשה מה שנכון, אבל אני רוצה שתפסיק מהר ככל שאתה יכול, כי הם חייבים להפסיק. זה קשור ללבנון וזה חייב להפסיק. הייתה לנו שיחה טובה מאוד. נתניהו ספג מכה והוא היכה בחזרה, ואני לא יכול להאשים אותו על כך. עכשיו הם הכריזו על הפסקת לחימה, אז הם הולכים פשוט לעזוב אחד את השני למשך, אני לא יודע, שבוע או משהו כזה. כך אמר הנשיא בשיחה עם כתבים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ הוסיף שאנחנו בשלבים האחרונים של מה שיהיה הסכם טוב מאוד עם איראן. הפרופסור יעקב נגל, שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, אומר כי כל הסכם עם איראן לא יהיה שווה את הנייר שעליו נכתב. הוא מדגיש כי על ישראל להמשיך לפעול להפלת המשטר בטהרן.
3: הדרך היחידה שתושבי ישראל יחיו בשלום ובשלווה יהיה אם לא יהיה את המשטר הזה באיראן. הדרך היחידה להוריד אותו זה על דרך העם האיראני.
4: ניסינו להפיל את השלטון האיראני, נכון?
3: אתה מנסה משהו ולא מצליח, אתה מפסיק?
4: אתה אומר להמשיך לנסות עד שהמשטר ייפול?
3: אין בדרך אחרת, ועד אז אם יהיה עוד פעם סבבים, ישראל הרבה יותר חזקה מאיראן, אין להם הגנה אווירית, הגרעין נסוג אחורה 3 שנים.
0: הפרופסור נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. הקטל בדרכים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותה של הפעוטה בת 3 שנדרסה אמש בקריית אתא. מהחקירה עולה כי נהגת נסעה לאחור בחנייה והילדה הגיחה לפתע מאחורי המכונית ונפגעה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. דוח תנועה שנרשם לנהג חרדי סמוך לגשר רמת שלמה בירושלים הביא לחסימת הכביש, משום שאנשי הפלג הירושלמי סברו כי מדובר בניסיון להסגיר עריק לידי המשטרה הצבאית. חרדים רבים חשו למקום, חסמו את הכביש וארגנו מעגל ריקודים לעיני הנהגים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי פקק נוצר בעורק התנועה הראשי שברמת שלמה וכמה מן הנהגים התעמתו מילולית עם החרדים. רק לאחר כ-40 דקות באו שוטרים למקום והכביש שב ונפתח לתנועה.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: ג'
5: עכשיו אהרון פררה.

0: תיסלם שנשארתם. יצאנו על השעה השנייה במפגש היומי בינינו כאן בגימל. זה קורה 8 דקות אחרי השעה 10. אנחנו גם בשעה הזו נתחבר אל המילים, אל הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, כדי לסדר את הראש והלב לקראת הבאות. לקראת הבאות זה גם אומר הגביע העולמי, המונדיאל, שמתחיל בחמישי הקרוב. צוות שדרני הספורט של כאן בחרו את השירים הישראליים שמזכירים להם את הטורניר האהוב הזה. אנחנו נשמע כעת את הבחירה של ליאן וילדאו. נזכיר לכם ששידורי המונדיאל יעברו בדיגיטל וגם בטלוויזיה של כאן, והכל לגמרי בחינם. כאן פררה, בוקר אור.
1: שלום למאזיני כאן ג', אני ליאן וילדאו, ואני כבר מוכן לשידורי המונדיאל בכאן, והשיר הישראלי שתמיד מחזיר אותי למונדיאל הוא, ואלה שמות, ברגומי, בארזי, בביצוע הבלתי נשכח של אריק איינשטיין, זיכרונו לברכה, מונדיאל 1990, ואנחנו ניפגש בכאן מונדיאל.

שמש, הדג נחש עם שי צברי. כעת חוברים להם שלומי שבן, שולי רן ורביד בלוטניק, כנען, 12 המרגלים.

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: הערתי אותך משנה?
2: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
1: כן, יש משהו.
2: כן, תגידי.
1: זכית ברבע מיליון שקלים.
2: באמת? וואלה, זה כיף.
1: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: אלה דוזיין פר, את הופכת.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אוללה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: תפוף את הקנון.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לבוא

0: כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
3: יאי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
0: כאן ג' חוגג.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל. שנים הם הלכו, כל אחד בדרך שלו, אבל עם אותו הקצב בלב. מחר בכאן גימל, מאיה וקוטי מתחילים את הבוקר עם מוש בן ארי ואברהם טל, שיספרו על המופע והשיר המשותף, ויבצעו באולפן את השירים שכולנו אוהבים.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם מוש בן ארי ואברהם טל, מחר בשבע בבוקר, כאן גימל.

אנחנו בגימל חוגגים 50, ואנחנו עושים זאת בשלל תוכניות מאוד מיוחדות לאורך כל חודש יוני. אז בואו נספר לכם מה קורה הערב. בשבע פלשבק עם משה מורד, שעה של מוזיקת נשמה, דיסקו וסול, להיטים ששודרו ברשת גימל. בשמונה ארכיון גימל, שלפנו מארכיון תוכניות מאוד מיוחדות, מעניינות, ואנחנו נשדר בשידור נוסף, והערב שידור של תוכנית הפרידה המיוחדת מטוני פיין ששודרה ברשת גימל עם פרישתו לגמלאות, בהשתתפות שלל מגישי התחנה שבאו להיפרד. את התוכנית הגיש וערך קובי מנורה. בתשע מאחורי השירים, חיים הדור מערך את חווה אלברשטיין לרגל הוצאת המארז, אוסף הלהיטים של אלברשטיין, תוכנית שודרה בפעם הראשונה בשנת 98. אנחנו חוגגים 50 לגימל, ובמהלך היום משדרים עליכם מוזיקה ישראלית, אז בואו נודה למבצעים, למבצעות שתרמו מכולם וכישרונם בשעה הזו שחלפה. הכל והגעגוע לזוהר גוב, והייתה כאן גם פרידה, רותם כהן, מגי הזרזר, רוקפור, יובל גולד, שלומי שבן שחבר לשולי רנד ורבית פוטניק, את הגנחה שעם שי צברי, אסתר רדה, אטרף, האיינשטיין במוזיקה הישראלית אריק, וגם חברי טיסלם. ומיד אחרי חדשות השעה 11, אנחנו עם שעה נוספת של מוזיקה ישראלית. יישארו כאן פררה, בוקר אור.

0: שנים כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
5: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: זה בסט.
8: מהייזום ועד הביצוע.
7: זה בסט.
8: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: זה בסט.
8: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
14: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
13: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
14: די כבר לריב!
13: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאהב
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תאכל טיטי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכי. יותר משלושה מיליון צפיות.
1: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על הרוג בתקיפות חיל האוויר לאחר שכתבם חדר הלילה לגליל המערבי. האלוף במילואים אליעזר מרום אומר כי החלשת מעמדו של חיזבאללה בלבנון היא הדרך לגרום לאיראן לעשות ויתורים במסע ומתן עם ארצות הברית. אנשי הפלג הירושלמי חסמו כביש בבירה משום שחשבו שמדובר בניסיון לעצור עריק. התחזית התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. בלבנון מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפות חיל האוויר בעיר צור שבדרום לבנון. בעיירה השרקיה שבאזור נבטיה הייתה תקיפת כתבם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הבוקר דווח בלבנון על שורה של תקיפות בכפרים ובעיירות לאחר שיגור הכתבם הלילה לעבר הגליל העליון. הכתבם יורט ולא היו נפגעים. שר

0: להביא את איראן לוותר בהסכם המתגבש עם ארצות הברית, יש לפעול כדי לשחרר את לבנון מלפיתת חיזבאללה.
1: שימו לב כמה לאיראנים חשוב לבנון. זה היה לא בקטר מבחינתם, הם מאבדים את לבנון, המשטר הזה נשאר בעצם לבד. אם אנחנו נצליח להקות בחיזבאללה וביחד עם ממשלת לבנון, בסיכומו של דבר להגיע להסכם ולבודד את חיזבאללה בלבנון, שהוא לא יהיה יותר שליט בלבנון, ושלבנון לא תהיה ארץ כבושה על ידי איראן, זה ניצחון לא פחות חשוב.
0: האלוף במילואים מרום אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. לשכת עורכי הדין דורשת לסגור את הסטארט-אפ לא פרייר, אפליקציית בינה מלאכותית המאפשרת לאזרחים לחולל אוטומטית מכתבי ערעור על דוחות תנועה וחנייה. בוועדת הגנת המקצוע של הלשכת טוענים כי המיזם משיג את הגבול של מקצוע עריכת הדין ומתן ייעוץ משפטי בניגוד לחוק. מפתח האפליקציה דוד פופוביץ' דוחה את ההאשמות. בתוכניתנו קלמן ליברמן טען פופוביץ' כי הטכנולוגיה נועדה לעזור לאזרחים הקטנים בתיקים ששום עורך דין לא יסכים לקחת.
2: עד היום גם לא היית פונה לעורך דין בשביל דוח של 250 שקל או 100 שקל, כן? כשאני בניתי את המערכת, אז אני לא בניתי אותה כפרייר, אלא כמישהו שקצת מכיר את החוקים. יש פסיקות דין, מה לעשות, שיש בתי משפט, מחוזי, עליון, ואכן הם פסקו בבית משפט מחוזי ובבית משפט עליון, שמחולל מסמכים טכנולוגי לא נחשב ייעוץ משפטי.
0: מנגד, ראש ועדת הגנת המקצוע בלשכה, עורך הדין יוסף ויצמן, מתעקש כי מדובר במדרון חלקלק, ומזהיר כי הטיעונים המשפטיים שמייצר ה-AI מנותקים מהמציאות ועלולים להסב לאזרחים נזק כבד. דוח תנועה שנרשם לנהג חרדי ליד גשר רמת שלמה בירושלים הביא לחסימת הכביש, משום שאנשי הפלג הירושלמי סברו כי מדובר בניסיון לעצור עריק. חרדים רבים חשו למקום, חסמו את הכביש וארגנו מעגל ריקודים לעיני הנהגים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי פקק נוצר בעורק התנועה הראשי שברמת שלמה, וכמה מן הנהגים התעמתו מילולית עם החרדים. רק לאחר כ-40 דקות באו שוטרים למקום והכביש שב ונפתח לתנועה.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11. לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
4: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: ג' עכשיו אהרון פררה.

0: שלי.
1: אנחנו יוצאים אל השעה השלישית במפגש בינינו.
0: שלי החדר.
1: 11 ועוד 8 דקות. הפתיח היה של תערובת אסקוט עם החדר האינטימי שלי. עכשיו הצטרפו אלינו 30 עם יאלי סובול, מלני פרס. ערוץ ערוץ מהר. האזנה ישראלית לכם, מני פררה.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
4: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
3: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
5: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: ראינו.
6: ברצינות? ברצינות גמורה, מה שלומך?
7: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
6: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
7: מטורף, וואו, איזה כיף. איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: רשת ג'
0: כאן ג' חוגגת 50,
12: משדרת את היום. ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

התקדמנו מעט, 26 דקות אחרי 11, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן גימל, אם תבוא נינט, המילים של אלי מורנו, ללחן של אילי בוטנר. כעת הצטרפו אלינו חברי אתניקס, והם משוכנעים שהאהבה תנצח.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות

0: בסט. גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
3: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
3: יותר אנרגיה.
2: טוב די, הגזמת.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות, הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה, ופתאום דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: כאן ג' חוגגת 50.
12: חוגגים 50 לג'
11: הפסקול של ישראל.

כאן בגימל אנחנו חוגגים 50, ואנחנו עושים את זה בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני. למשל הערב, פלשבק עם משה מורד, שעה של מוזיקת נשמה, דיסקו, סול, כל הלהיטים ששודרו ברשת גימל. בשמונה ארכיון גימל, אנחנו מתוך הארכיון מוצאים תוכניות מיוחדות, והערב שידור של תוכנית הפרידה המיוחדת ששודרה ברשת גימל עם הפרישה לגמלאות של טוני פיין. את התוכנית הגיש וערך קובי מנורה, בתשע מאחורי השירים, חיים הדור מערך את חווה אלברשטיין לרגל הוצאת המארז, אוסף הלהיטים של חווה אלברשטיין. חותמים שעה, אני מבקש להודות בשמכם לעדן אלנה שהייתה כאן גם לבית הבובות, קרקוקלי וליד מאיר, נונו וג'ימבו ג'יי, אתניקס ניני טייב, יגל אושרי, הניה בוקשטיין, 30 עם יאלי סובול ומלני פרס, וגם תערובת אסקוט. מיד חותמת מרינה מקסימיליאן, ואנחנו נשמעים לשעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו מיד אחרי חדשות חצי היום כאן בגימל, כאן פררה מחכה לכם.

0: מיד חוזרים. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
4: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי.
5: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הערב, בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
9: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
8: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
10: די! די! די כבר לריב!
8: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
11: הללויה! איזה גול!
8: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס.

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם. 97.8 105.5 FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על 8 הרוגים בתקיפות צהל בעיר צור. האלוף במילואים אליעזר מרום אומר כי החלשת מעמדו של חיזבאללה בלבנון היא הדרך לגרום לאיראן לעשות ויתורים במסע ומתן עם ארצות הברית. ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין. התחזית מחר ומחורתיים בלי שינוי של ממש.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 12. בלבנון מדווחים כי עלה לשמונה מניין ההרוגים בתקיפות צהל הבוקר בעיר צור בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הבוקר פרסם צהל הודעת פינוי דחופה לצור, לרבות השכונה הנוצרית שעד כה לא נכללה באזהרות הפינוי. האזעקה האחרונה ביישובי הצפון הייתה הלילה סמוך לחצות, כתבם חדר לגליל העליון באזור זרעית ויורת. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד זרוע הים, אומר כי אם רוצים להביא את איראן לוותר בהסכם המתגבש עם ארצות הברית, יש לפעול כדי לשחרר את לבנון מלפיתת חיזבאללה.
4: שימו לב כמה לאיראנים חשוב לבנון. זה היה לא בקטר מבחינת, הם מאבדים את לבנון, המשטר הזה נשאר בעצם לבד. אם אנחנו נצליח להקות בחיזבאללה וביחד עם ממשלת לבנון בסיכומו של דבר להגיע להסכם ולבודד את חיזבאללה בלבנון, שהוא לא יהיה יותר שליט בלבנון ושלבנון לא תהיה ארץ כבושה על ידי איראן, זה ניצחון לא פחות חשוב.
2: האלוף במילואים מרום אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. העומס המוטל על כתפיהם של אנשי המילואים מפרוץ המלחמה

0: האלוף רומן גופמן, לא בא לקרוב. הנציג שלך בבגץ מלבין אותך. אומר, מה? אנחנו לא מעבירים חומר רק לגרוניס השופט, יו"ר הוועדה. לא! אנחנו מעבירים את זה אליו מתוך כך שזאת הדרך שהוא יעביר לשאר החברים. רק שכחתם לספר שטרחתם לכתוב על המסמך הזה אישי למכותב בלבד. אין לך בושה. תום לב יש לך? אין לך ידיים נקיות אפילו לא לרגע אחד. אפילו לא לרגע אחד.
1: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי חברי הכנסת יוסי טייב ומשה אבוטבול משס התיחו ביועמשית, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהרעיב ילדים. החלה מהומה והיועצת בערב מיירה יצאה מהאולם. זעם בקרב תלמידי תיכון רבים ברחבי הארץ בשל החלטת משרד החינוך לקיים כמתוכנן את בחינות הבגרות שבוטלו שלשום בגלל העימות עם איראן ולא להסתפק בציוני המגן של התלמידים. לאחר שהמשרד פרסם הבוקר את מועדי הבחינות החדשים, תלמידי מגמת הביולוגיה בתיכון אילון בחולון שלחו לשר יואב קיש מכתב מחאה. הם ציינו כי חלק מהם כבר קבעו חופשות בחוץ לארץ ותוכניות אחרות, וחלק אחר עומדים להתגייס לצהל. התלמידים הדגישו כי אינם מבקשים הקלות חריגות, אלא הכרה בעובדה שהמציאות החריגה שבה למדו הופכת את ציוני המגן למדד ההערכה ההוגן והמדויק ביותר. את הידיעה העביר כתבנו לירן חוג'הינוף.
2: כאן תחזית. בעוד יומיים, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. 5:50 בערב. בכאן 11 ובכאן בו.
3: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו אהרון פררה.

תודה שנשארתם, שהצטרפתם. חצי היום ועוד שבע דקות. יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו להיום. בכל דרך, מכל מקום שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, אז אני ישראלית לכם ממני פררה.

0: מאהב סימן טוב. כתבה והלחינה וביצעה. תדברי עכשיו. דבר המפרסם.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: כן, זה עוד פעם בדיחה.
2: לא.
3: באמת, נו.
2: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
3: נו.
2: מה לעשות, זכית.
3: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
8: עמינח, להתעורר
1: לעיניים
8: חדשות.
1: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר לעיניים
8: חדשות.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez-moi?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אולהלה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: כפוף לתקנון.
13: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
14: מתי? 12 ביוני?
13: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
1: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: על חברים שלו מזמן עזרו,
1: שנים הם הלכו כל אחד בדרך שלו, אבל עם אותו הקצב בלב. מחר בכאן ג' מאיה וקוטי מתחילים את הבוקר עם מוש בן ארי ואברהם טל, שיספרו על המופע והשיר המשותף ויבצעו באולפן את השירים שכולנו אוהבים.
17: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם מוש בן ארי ואברהם טל, מחר ב-7 בבוקר, כאן ג'

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' ג'
1: חוגגים 50
3: לג'
1: הפסקול של ישראל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן לחשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
9: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: כאן ג' חוגגת 50.
11: ג'
12: ג'
11: הרשת. סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי ג' המואזנת מכולן.
12: לג' מאזינים, אפילו השכנים.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

אני מזכיר לכם שכאן וגימל חוגגים 50, ואנחנו עושים זאת בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני, הערב בשבע, פלשבק עם משה מורד, שעה של מוזיקת נשמה, דיסקו וסול, הלהיטים ששודרו ברשת גימל, משמונה ארכיון גימל, ואנחנו מוציאים משם תוכניות מאוד מאוד מעניינות. הערב שידור של תוכנית הפרידה המיוחדת מטוני פיין ששודרה ברשת ג' עם פרישתו לגמלאות בהשתתפות שלל מגישי התחנה שבאו להיפרד. את התוכנית הגיש וערך קובי מנורה. בתשע מאחורי השירים חיים הדור מערך את חווה אלברשטיין לרגל הוצאת המארז, אוסף הלהיטים של אלברשטיין, תוכנית ששודרה פעם ראשונה ב-98. כך אנחנו חוגגים 50 לג'.

חותמים, מודה בשמכם, למועדון הקצב של אבי ופנחסוב, לבני בשן עם בומפם, לנועה קירל ועדן בן זקן, לגיא מזיג, שלום חנוך, איפה הילד? עם מיגי וקסמן. תודה למרב סימנטוב, גם לדיקלה ואורי קולטוב, אופר בשן, יוני בלוך. לאיינשטיין במוזיקה הישראלית, לאריק. אתם מוזמנים להמשיך להזין לכאן ג' לבית של המוזיקה הישראלית מיד אחריי. שירה על בוחר עם צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות. ואנחנו נוכל לשמוע שוב, אם תרצו, מחר, החל מהשעה 9 בבוקר, במפגש בינינו, כאן בג' כאן פררה. בשורות טובות.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
2: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
3: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: צבסת, צבסת,
10: צבסת, צבסת. מהייזום ועד הביצוע.
9: צבסת.
10: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: צבסת
10: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
8: צבסת
11: וצבסת. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
12: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
14: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
13: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
14: די! די! די כבר לריב!
13: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על 8 הרוגים בתקיפות צהל בעיר צור. חברת הכנסת טלי גוטליב התיחה ביועצת המשפטית גלי בערב מיירה כי משרדה מתנהל כמו ארגון פשע. נהג שדרס מפגינים בצומת קפלן בתל אביב לפני כשנתיים נידון לשנת מאסר בפועל. התחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 1. חיל האוויר ממשיך לתקוף בצור שבדרום לבנון. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי מהבוקר נהרגו בעיר 8 בני אדם בתקיפות צהל. בתוך כך הטלוויזיה האיראנית הודיעה כי 2 חיילים מכוחות ההגנה האווירית של איראן נהרגו בתקיפות חיל האוויר הישראלי אתמול. השר מיקי זוהר מהליכוד אמר לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום כי אין שחר לטענה שהמדיניות הביטחונית של ישראל כפופה לאישורו של הנשיא טראמפ.
2: עוד לפני הבחירות אנחנו נציג את ההישגים שראש הממשלה הביא מארצות הברית, ואתם תראו שזה לא בדיוק כמו שאתם תארים אומרים לנו מה לעשות, אלא
3: תראה, מה שאנחנו לא יודעים אנחנו לא יודעים, אז אולי תספר לי.
2: על כל פעולה שהאמריקאים מבקשים מנתניהו, ישראל מרוויחה אין ספור הישגים, כי נתניהו לא מוותר בקלות.
3: אבל תן דוגמה אחת.
2: תראי, אני לא חושב שאני יכול לתת דוגמאות כרגע.
3: אחת, קטנה.
2: בטח לא ברעיון ברדיו.
1: העומס המוטל על כתביהם של אנשי המילואים. מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, כמעט 30% מהמילואימניקים שרתו במצטבר 150 עד 300 ימי מילואים. חמישית מהם שרתו במצטבר יותר מ-300 ימים. את הנתונים פרסם המוסד לביטוח לאומי. ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי לאחר שחשפה את זהותו של איש שבק בכיר, בן זוגה של הפרופסור שקמה ברסלר. היועצת המשפטית לממשלה באה לישיבה. במהלך הדיון התיחה גוטליב ביועצת בערב מיירה ביקורת חריפה.
4: את עוד

0: ביחס לחשיפת שמו של עובד שירות, כי בפרסום פרטים של עובד שירות יש כדי לסייע בידי האויבים, ובפרסום שמו וזהותו יש כדי להוות איום על ביטחונו האישי, על ביטחונם האישי של בני משפחתו, איום על מידע מסווג בו הוא מחזיק, ולחופש הפעולה של העובד בפעילותו, ומכאן גם לביטחון המדינה.
1: נהג שדרס מפגינים בצומת קפלן בתל אביב לפני כשנתיים נידון לשנת מאסר בפועל. רישיון הנהיגה של האיש חיים סירוטקין נפסל לארבע שנים. שופט בית משפט השלום בתל אביב איתי הרמלין הרשיע אותו במעשי פזיזות וברשלנות בכלי רכב. נקבע כי סירוטקין לחץ בחוזקה על דוושת הגז בעיצומה של ההפגנה, חצה את הצומת העמוס ופצע חמישה בני אדם, בהם אישה כבת 60 שנחבלה בראשה וצלותיה נשברו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
3: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה אלבוחר.

חברים, שלום שלום, מה שלומכם? כולנו בטוב? לוקחים נשימה, כמובן עד כמה שאפשר. עכשיו אחת ועוד חמש דקות, תודה שאתם נשארים איתנו על כאן ג' הבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, הפוגה מסדרי היום לטובת שעה שהיא נוסטלגיה, אוסף מן השירים הישנים בזמר העברים, שמביאים איתם את הרגש, החוויה, ותוך כדי גם את, את קצב היום, לשיבה, לשגרה. צהריים של געגוע, ואנחנו היום פותחים את השעה עם אריק איינשטיין בשיר שהוא השראה. שיר שמדבר על הפער שבין היותנו בגלות לעלייה לארץ. שיר השיירה, מילים של אלי מוהר, והלחן הוא עממי יווני. לשמחה גדולה. אחר כך יהיה לנו שמח עם אהבה יוונית, מיקי גבריאלוב. האזנה וענה לכולנו.

0: שבא.
1: אנחנו את יהודה פוליקר, נשמע אחרי זה, אבל כמו שהבטחנו, אנחנו רוצים לשמוע את אהבה יוונית, אז משהו כאן יצא לנו לפני הזמן. מיקי גבריאלו, אהבה יוונית.

מיקי גבריאלוב עם אהבה יוונית מחבר אותנו אל יהודה פוליקר. אהבה שהיא בלתי אפשרית. רומאו. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע.

איזו אהבה נואשת. יהודה פוליקר, רומאו. כאמור, השיר לראשונה נמסר ליהודית תמיר, ואחר כך הוא הקליט את הגרסה שלו. כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו מכאן אל נתנאלה, ושיר שהוא הספד, הספד לאביה. השיר הזה נקרא שלחת אבי.

0: תראי את הדרך. השיר שפותח את התקליט סוף היום של מתי כספי. כספי הלחין למילותיה של שמרית אור, שבהחלט מצאה את הדרך ככה לאסוף את עצמה מימי שבר. האין שיר העצמה. עכשיו, 1:27, אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה, הודעה חשובה, ונשוב עם להקת כוורת, שיעור מולדת, חכו לנו.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אנחנו, רשת, ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
11: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
10: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
12: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
15: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
16: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: תכירו את הגיבור שלנו.
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
3: על חברים שלא מזמן עזרו.
20: שנים הם הלכו, כל אחד בדרך שלו, אבל עם אותו הקצב בלב. מחר בכאן ג' מאיה וקוטי מתחילים את הבוקר עם מוש בן ארי ואברהם טל, שיספרו על המופע והשיר המשותף ויבצעו באולפן את השירים שכולנו אוהבים.
21: ככה מתחילים את היום.
20: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם מוש בן ארי ואברהם טל, מחר ב-7 בבוקר, כאן ג'
22: עכשיו צהריים של געגועה.

אז ככה משיר על המולדת, דרך שיר געגוע לילדות ימי בנימינה, אל השיר הדואב גשם בעיתו שחובר זמן מלחמת יום הכיפורים. 17 לפני השעה 2, כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו להקת הנוער ציפורי שיר והבלדה למנקה הרחוב.

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
3: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
3: יותר אנרגיה.
2: טוב די, הגזמת.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50. ג' שלי.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: עכשיו צהריים של געגוע

אז חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין על המוסיקה. מזכירים לכם שכאן ג' חוגגת 50 בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל החודש הזה, חודש יוני. הערב בשעה 7 פלשבק עם משה מורד, שעה של מוסיקת נשמה, דיסקו סול ולהיטים ששודרו ברשת ג' אז. בשעה 8 ארכיון ג' שלפנו מארכיון תוכניות מיוחדות ומעניינות שנשדר בשידור נוסף. הערב שידור נוסף של תוכניות הפרידה המיוחדת של טוני פיין ששודרה ברשת ג' עם פרישתו לגמלאות, בהשתתפות שלל מגישי התוכניות תחנה שבאו להיפרד. את התוכנית ערך והגיש קובי מנורה. בשעה 9 מאחורי השירים חיים הדור מארח את חווה אלברשטיין לרגל הוצאת המארז אוסף הלהיטים של אלברשטיין. התוכנית שודרה בפעם הראשונה בשנת 1998, חוגגים 50 יובל שנים לגימל אל תחמיצו. אנחנו ניפרד עם יגאל בשן בשיר סיוון. אתם מוזמנים להמשיך ולהזין לכאן ג' מיד אחריי, שעתיים עם אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים. אני שירה על בוחר נאורי. יום שקט ובטוח לכולנו.

0: מיד חוזרים.
1: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
5: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
10: הערב, בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
11: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
10: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
11: די! די! די כבר לריב!
10: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
14: כאן ג' חוגגת 50.
15: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
14: חוגגים 50
16: לג'
14: הפסקול של ישראל.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן הודיעה כי שניים מחייליה נהרגו במתקפת חיל האוויר הישראלי אתמול. חברת הכנסת טלי גוטליב הטיחה בגלי בהרב מיארה כי הייעוץ המשפטי לממשלה מתנהל כמו ארגון פשע. נהג שדרס מפגינים בצומת קפלן בתל אביב לפני כשנתיים נידון לשנת מאסר בפועל. הלך לעולמו מאמן הכושר גלעד ינקלביץ'. התחזית, מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. הטלוויזיה באיראן הודיעה כי שני חיילים מכוחות ההגנה האווירית נהרגו בתקיפות חיל האוויר הישראלי אתמול. לא נמסרו עוד פרטים. השר מיקי זוהר מהליכוד אמר לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום כי אין שחר לטענה שהמדיניות הביטחונית של ישראל כפופה לאישורו של הנשיא טראמפ.
0: עוד לפני הבחירות אנחנו נציג את ההישגים שראש הממשלה הביא מארצות הברית, ואתם תראו שזה לא בדיוק כמו שאתם תארים אומרים לנו מה לעשות, אלא
16: מה שאנחנו פעולה. לא יודעים, אנחנו לא יודעים, אז אולי תספר לי.
0: על כל פעולה שהאמריקאים מבקשים מנתניהו, ישראל מרוויחה אין ספור הישגים, כי נתניהו לא מוותר בקלות.
16: אבל תן דוגמה אחת.
0: תראי, אני לא חושב שאני יכול לתת דוגמאות כרגע.
16: אחת, קטנה.
0: בטח לא ברעיון ברדיו.
17: בתוך כך, סימני פגיעה אפשריים בבסיס חיל האוויר ברמת דוד. צילומי לוויין שצולמו אתמול ופורסמו בכלי תקשורת זרים, מציגים כתם שחור גדול בשטח הבסיס במקום שבו עמד קודם לכן האנגר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הדבר עשוי להעיד על פגיעה ישירה במתקפת הטילים האיראנית שלשום. בשלב זה היקף הנזק המדויק אינו ברור, בין היתר בשל מגבלות רזולוציה שמטיל הממשל האמריקני על שירותי לוויין אזרחיים מעל ישראל. ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי, לאחר שחשפה את זהותו של לוחם בשבק, בן זוגה של הפרופסור שקמה ברסלר. היועצת המשפטית לממשלה באה לישיבה, במהלך הדיון התיחה גוטליב ביועצת בערב מיירה ביקורת חריפה.
18: את רודפת, רודפת.
19: אני מבקש שקט מאחורה, מה יהיה? אני אוציא גם מאחורה.
18: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע. מה שאתה עושה?

0: שמטרה ברורה, לחדל את ממשלת הימין, ואחרי תופת אוקטובר להלבין את צמרת השב"כ.
1: חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה לאסתי פרז כי חברי הכנסת מהליכוד מתרפסים לפני טלי גוטליב.
2: ארגון הפשע האמיתי זה הליכוד, מקום בו דורשים מאנשים לצלם בהצבעה חשאית ומזהמים חוק יסוד, מקום בו כולם מושחתים ומחפים אחד על השני ומתגייסים עבור טלי גוטליב שפגעה בביטחון המדינה.

0: לחץ בחוזקה על דוושת הגז בעיצומה של ההפגנה, חצה את הצומת העמוס ופצע 5 בני אדם, בהם אישה כבת 60 שנחבלה בראשה וצלעותיה נשברו. הלך לעולמו מאמן הכושר איש הטלוויזיה גלעד ינקלביץ' והוא בן 71. ינקלביץ' בן קיבוץ גלעון היה בנעוריו אתלט מעולה. הוא הגיע לארצות הברית זמן קצר לאחר שירותו הצבאי והפך לכוכב טלוויזיה שהתמחה באימוני כושר. תוכניתו Bodies in Motion שודרה במשך עשורים רבים גם בישראל. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי לפני 2 עשורים נבחר ינקלביץ' בארצות הברית להיכל התהילה הלאומי של אימוני הכושר.
1: כאן תחזית. בעוד יומיים, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. 17:50. בכאן 11 ובכאן בו.
2: התחזית בחסות.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע
9: הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול
10: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
11: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.
12: הגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים, 5 דקות אחרי 2. איך עובר עליכם היום? מקווה שבטוב. אני נוי בן חיים, כיף מאוד להיות כאן איתכם. גם היום, אנחנו כאן יחד עד 4, עם מלא מלא מלא מוזיקה טובה, בעיקר מרימים היום. כי מגיע לנו קצת להרים. אבל קודם, כמובן גם נשמע הרבה מוזיקה חדשה, ועם זה אני רוצה להתחיל היום. עדן בן זקן הוציאה אתמול איפי חדש, שנקרא לופ שלא נגמר. יש בו 5 שירים, אחד מהם היא יצרה ביחד עם אודיה, שזה מעניין מאוד, שמענו אותו אתמול. עוד שיר מאוד מעניין, שנשמע עכשיו, הוא שיתוף פעולה עם מישהו שהיא כבר שיתפה איתו פעולה, אבל לא בשיר מקורי, ססון שאולוב. השילוב הזה עבד מאוד מאוד טוב כשהם עשו בשנה שעברה משאפ כזה של 2 שירים שלהם. אז הם עשו לנו שיר חדש ביחד. זה נקרא מחול, שיר מאוד מאוד יפה. עדן בן זקן, ססון שאולוב, חדש, מחול. הנה זה.
13: לא נגמל.

אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת. הפסקתי כבר לאמר עלינו ככה כמו פוקר, עד בוקר, עד אס, אני אומר, איך מנקים את הלב אם הדיבור מלוכלך.

0: עומר אדם, גברת אגו, אגן הים התיכון. היום עומר אדם פותח את המופעים שלו באצטדיון רמת גן, מקווה שאתם הולכים. אני הולך מחר. אז נדבר על זה, נדבר על זה שבוע הבא, על כל מה שהולך לקרות שם. האמת שאני מתרגש מאוד. טוב, אנחנו יוצאים לכמה הודעות וחוזרים עם קצת רוח של אמונה. אנחנו צריכים את זה, נראה לי.
1: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
3: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסט.
3: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסט וזה בסט.
3: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
4: זה בסט וזה בסט.
5: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: UMI, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,900 90 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
10: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
10: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
13: בצומת ספרים.
12: במגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
14: אלה דוזיין פר, את אופרט.
15: אסקיוזה, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: אולה,
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: כפוף לתקנון.
18: 90 שנה
19: לשידור הציבורי.
9: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
4: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
12: אנו מכריזים בזאת.
4: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
5: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
4: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
6: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
4: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה בצחה בשידוריה.
6: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
4: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
2: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל,
3: אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

אושר ביטון, ככה השם רצה. ראיתם את כל הטירוף הזה של אושר ביטון? הייתה איזה הגרלת לוטו השבוע מאוד מאוד גדולה. זכה שם זוכה יחיד ב-40 מיליון שקל. קודם כל מזל טוב. אני מאוד שמח בשביל מי שזה לא יהיה. ואז אושר ביטון כאילו העלה כזה טופס לוטו. הוא שיחק שם עם המספרים שיתאימו לתוצאות של ההגרלה, והעלה את זה לסטורי. כתב, מסתבר שאני מיליונר. וכולם, וואלה, כולם אכלו את זה. בצדק, כאילו, הבחור צילם טופס. ואז הוא מחק. זה לא אושר ביטון. אבל מאחל לו אושר ביטון. ממש. הנה ג'קי מקייטר. אגן הים התיכון.

0: עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, איזה להיט קיץ. טוב, הגענו עם התיכון, השיר הבא הוא של דודו אהרון, אבל קודם אנחנו נצא לקצת הודעות, ואז יקרה.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
4: אלקטרולוקס. זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
7: אלה דוזיין פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: יעקב חתן, הניחי לי. אגן היום התיכון, אני רוצה רגע לספר לכם משל. משל של רבי נחמן מברסלב על יין הונגרי. סוחר עשיר, מסופר על סוחר עשיר שהוביל חבילות של יין הונגרי משובח, היין הכי טוב שיש, והיו איתו משרת ועגלון שליוו אותו, הם מאוד רצו לשתות מהיין, אחרי הרבה זמן הסוחר נתן להם לשתות מהיין, והם נפתחו להם העיניים. אחרי שנים, אותו סוחר הגיע לאיזה פונדק, שאנשים שתו בו יין רגיל, לא יין הונגרי, והם טענו שזה יין הונגרי, הם דיברו כאילו שזה כן, והוא אמר להם, לא, זה לא יין הונגרי. וכולם צחקו עליו ואמרו לו, אתה לא יודע מה זה יין הונגרי. והוא התעקש שמי שטעם יין הונגרי, הוא לא יכול להתבלבל. הוא אף פעם לא יכול לחזור ליין רגיל. אז בן צור כתב על המשל הזה שיר שנקרא יין הונגרי, מתוך האיפי החדש שלו.
1: מי שטעם קצת מהיין.
0: בן צור חדש, אחר כך חדשות ונחזור.

0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: כאן ג' מיד חוזרים. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות. חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
13: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
16: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
15: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
16: די! די! די כבר לריב!
15: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כאן ג' חוגגת 50.
18: רשת ג'
17: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חברת הכנסת טלי גוטליב התיחה בגלי בערב מיירה כי היא ואנשיה מתנהלים כמו ארגון פשע. השופטת בדימוס עדנה קפלן הגלר מזהירה כי האמירות האלה יהפכו למעשי אלימות. שוטר חשוד בניסיון רצח. קצינה נידונה ל-15 ימי מאסר משום שהתלוצצה על כינוס פוליטי ביחידתה בקבוצה סגורה באינסטגרם. התחזית בלי שינוי של ממש.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. צרפת הודיעה כי היא וכמה מדינות אחרות, בהן בריטניה, קנדה ואוסטרליה, מטילות עיצומים נוספים על השר בצלאל סמוטריץ' ועל מתנחלים האחראים להתרחבות האלימות ביהודה ושומרון. שר החוץ של צרפת, ז'אן-נואל ברו, הודיע כי השר סמוטריץ' לא יורשה להיכנס למדינה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. הדיון בוועדת הכנסת במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי לאחר שחשפה את זהותו של לוחם בשבק. השופטת עדנה קפלן הגלר, שהייתה סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, מתחה ביקורת חריפה על התנהלותה של גוטליב והזהירה כי אלימות מילולית עלולה להפוך לפיזית.
20: איך היא בישראל?
1: מנסה ככה לדבר בכלל לגברת גוטליב, שהיא הייתה עורכת דין ואני הייתי שופטת פעילה. היא הופיעה בסדר, היא אף פעם לא התנהגה לא בסדר. אני חושבת שזאת זוועה, כי זאת זוועה מה שתמיד אומרים, שאלימות מילולית היא אלימות פיזית. הספיק לנו רצח רבין, הספיק לנו פצצות תבערה כלפי נתניהו בקיסריה. כשאני רואה את זה אני מתביישת למה הגענו.
19: השופטת קפלן הגלר אמרה את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה במשדר כי חברי הכנסת מהליכוד מתרפסים לפני גוטליב.
2: ארגון הפשע האמיתי זה הליכוד, מקום בו דורשים מאנשים לצלם בהצבעה חשאית ומזהמים חוק יסוד. מקום בו כולם מושחתים ומחפים אחד על השני ומתגייסים, עבור טלי גוטליב שפגעה בביטחון המדינה. אין גבול, אין דין ואין דיין, ואנחנו חייבים להשתחרר מלפיצת החנק הזו של מפלגה שאיבדה את כל המורשת שלה עבור נאשם בפלילים.
19: משה יעלון, שהיה שר הביטחון, מותח ביקורת חריפה על התנהלות הממשלה ואומר כי סדר העדיפויות הלאומי השתבש בהיעדר חשיבה מדינית אסטרטגית.
18: אנחנו מוגבלים באופן פומבי על ידי ארצות הברית. הדיבור עם ארצות הברית הוא חשוב, אבל לא עושים את זה בפומבי. רק אצלנו כל פעם הוא צריך לעצור את נתניהו, כי הוא חושב שהבייס שלו יקבל את זה. הוא ניסה, הוא רצה, להמשיך את התקיפה, אבל טראמפ עצר אותו. זו מדיניות, זו אסטרטגיה. ומה השגנו? לקשור בין תקיפות בבירות לבין איראן, מתי זה היה? כל הדברים הללו נובעים משיקולים פוליטיים, עם פגיעה קשה בביטחון ובאסטרטגיה שלנו.
19: משה יעלון אמר את הדברים בתוכנית בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. כעת נמסר כי מחבל חוסל בתחום לבנון סמוך מאוד לגדר הגבול עם ישראל באזור רכס רמים, אין נפגעים אחרים. שוטר ושניים מבני משפחתו נעצרו אתמול בחשד שהיו מעורבים בניסיון רצח לפני כחודש. כך הודיע המחלקה לחקירות שוטרים. בהודעה נאמר כי קרובי המשפחה הם קצינים בצה"ל, אחד מהם אלוף משנה במילואים. בדיון בדלתיים

0: אמא של הקצינה אמרה לכתבתנו כי ביתה התגייסה לצה"ל לאחר 9 חודשי שירות לאומי ויצאה לקורס קצינים בשל ערכיה.
1: היא כתבה איזשהו סטורי שנמחק אחרי 24 שעות, סטורי פשוט בין חברים בקבוצה סגורה, איזשהו משפט מטופש בבדיחות הדת, ממש משהו קשקוש, ועל זה שפטו אותה ל-15 יום. על מה? על מה? אני מתחילה לאבד לגמרי את האמון שלי בתוך המערכת הצבאית.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
3: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: התחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: אמיר בניון, מורה לחיים, הגן היום התיכון, 9 דקות אחרי השעה 3, שוב שלום לכם, אני נוי בן חיים. גם בשעה הקרובה מלא מוזיקה חדשה, מלא נוסטלגיות, מלא קלאסיקות. ואנחנו מתחילים עם כנראה האלבום הכי מפתיע שיצא כאן, אני רוצה להגיד, אי פעם, אחרי 3 רדיו שטחים ששברו את המדינה, פאר טסי באמת הפך למשהו הרבה יותר גדול מאומן, הוא הפך לאיזו תופעה רחבה ומאוד מאוד ישראלית, משהו ש, ש, שמאחד, ואתם יודעים, כל המדינה פתאום נכנסה לטירוף הזה שהוא יצר, ובצדק, והוא הביא גם את הילדים לשם, את ילדי השטח, באלבום חדש, 14 שירי ילדים יש בו. כולם מכירים את שיר האותיות, זה כבר בכל מקום, אני לא חושב שיש ילד שלא שמע את השיר הזה, וגם הרבה מבוגרים. אבל דווקא בא לי להשמיע לכם היום שיר אחר, שיר שאני אף עליו מתוך האלבום, זה שיר על משקפיים, שזה מאוד חשוב, יש הרבה ילדים עם משקפיים, שלא תמיד מקבלים אותם ולא תמיד מתייחסים אליהם יפה. תקשיבו לבית של טליסמן, הראפר שמתארח כאן, פאר טסי.
1: שמתי משקפיים
0: חדש,
1: יש לי יום נחמד,
0: שיר ממכר, ממכר.
1: בס

0: נגנבתי, שיקו חי, אגן היום התיכון. אנחנו יוצאים לקצת הודעות וחוזרים עם בלדה ממש ממש יפה.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
14: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

מה ילדון? חוץ ממך, גן היום התיכון, 3:30, אנחנו עוברים אל אודיה, מתוך השם יעזור, מארחת את שיר קורן.

0: טוב אהבה שלי.
1: אודיה, בוקר טוב אהבה שלי. אני רוצה לעבור מכאן אל אומן שאודיה מאוד מאוד אוהבת. אפילו כזה סימפלה אותו, ציטטה אותו, כזה עשתה לו כל מיני מחוות במוזיקה שלה. אולי זה יפתיע אתכם, למרות שאנחנו כבר מכירים את אודיה. יוסי עדן. יוסי עדן.

0: משה פרץ, מהשמיים, הגן היום התיכון, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות וחוזרים עם אחד מהאחים אדם. קחו כמה הודעות לנחש מי זה.
1: כאן ג' חוגג את 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: כאן ג' חוגגת 50.
12: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
1: חוגגים 50 לג'
12: הגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
13: נו, אז מה אתה אומר על זה?
14: וואלה, זה חמוד אחי, אבל דמיינתי את זה כאן.

שרית חדד, בלי שביקשתי, הגן הים התיכון, 9 דקות לפני 4, וזה, אתם יודעים מה זה אומר, אנחנו מסיימים להיום. אני רוצה שנשמע זריז שיר של איתי לוי, מתוך פרויקט, דווקא לא מהאלבום, אלא מתוך פרויקט שנקרא כל מה שעוזר, פרויקט של אסי עזר. את המילים של השיר הזה כתב אבי אוחיון, וזה אחד השירים ה... יפי, לא יודע מה להגיד על השיר הזה, הוא כל כך יפה, מאוד איתי, קצת כזה, אין לי מקום אחר. מה שקשה להגיד, איתי לוי חדש. ונשתמע כאן מחר.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
4: מהייזום ועד הביצוע.
3: זה בסד.
4: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסד וזה
4: בסד. בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
5: זה בסד וזה בסד.
6: יואי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
7: BTB.
6: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
9: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
13: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
17: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
16: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
17: די! די! די כבר לריב!
16: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10:00, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
19: הללויה, איזה גול!
18: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגבול לבנון חוסל מחבל בשטח ישראל, אין נפגעים אחרים. צרפת אוסרת את כניסתו של סמוטריץ' לתחומה. גם מדינות אחרות במערב מטילות עיצומים נוספים על ארגונים ואישים המעודדים לטענתן אלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. תושב חיפה חשוד בריגול למען איראן. התחזית מחר ומחורתיים, בלי שינוי של ממש.
0: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ברכס רמים סמוך לגבול לבנון חוסל מחבל שירה אל כוחות צהל. הלוחמים לא נפגעו. דובר צהל מסר כי נמשכות הסריקות באזור. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המחבל הצליח לחדור לתחום ישראל וחוסל סמוך לגדר הגבול. צרפת הודיעה כי היא וכמה מדינות אחרות, בהן בריטניה, קנדה, אוסטרליה ונורווגיה, מטילות עיצומים נוספים על גורמים האחראים להתרחבות האלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. שר החוץ של צרפת, ז'אן-נואל ברו, הודיע כי שר האוצר סמוטריץ' לא יורשה להיכנס למדינה. הוא הוסיף כי יוטלו עיצומים גם על 4 מנהיגים של ארגוני מתנחלים ועל 21 מתנחלים אלימים. בריטניה הודיעה כי תטיל עיצומים על 6 ארגונים ועל אדם אחד. מדובר בין השאר בהקפאת נכסים ובאיסור כניסה לממלכה. הממשלה בלונדון גם ממליצה לעסקים בריטיים להימנע מפעילות בהתנחלויות הלא חוקיות. כך מוסרים כתבנו דוב גלהר וכשבנו איתמר מרגלית ורם ברנדס. בהודעה שפרסמו שרי החוץ של אוסטרליה, קנדה, צרפת, בריטניה ונורווגיה, נאמר כי מתנחלים אלימים זוכים לחסינות כמעט מלאה ולעיתים אפילו להגנה של כוחות הביטחון הישראלים. 5 המדינות מזהירות כי הן עשויות לנקוט צעדים נוספים אם לא תפעל ממשלת ישראל בדחיפות נגד האחראים למעשי האלימות ונגד המסיתים לאלימות. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. שגריר צרפת בישראל, פרדריק ז'ורנה, הבהיר בכאן חדשות ברשת ב' כי ארצו לא תשב בחיבוק ידיים נוכח האלימות בגדה המערבית. הוא הוסיף כי מי שמעודד או מעניק תמיכה פוליטית לאלימות אינו רצוי בצרפת.
2: We need to have coherence and to say, well, sorry, but those who advocate, encourage or give political coverage to violence, well, they are not welcome home. It's at one moment to say we don't accept it and we just don't want to stay passive. We have to be consistent with our values and this is completely off charts.
1: אנחנו צריכים לגלות עקביות ולומר סליחה, אבל מי שתומך, מעודד או נותן גיבוי פוליטי לאלימות אינו רצוי. זהו הרגע לומר שאנחנו לא מקבלים זאת, ואנחנו פשוט לא רוצים להישאר פסיביים. עלינו להיות נאמנים לערכים שלנו, וזה חורג לחלוטין מכל גבול. שגריר צרפת אמר את הדברים לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית. ישראל דוחה בתוקף את העיצומים המבישים שהוטלו על אזרחים ישראלים, על גופים ועל שר בממשלה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בירושלים נאמר כי מדובר בניסיון לכפות עמדה פוליטית בדבר זכותם של יהודים להתיישב בארץ ישראל תוך הסוואה כמאבק באלימות. תושב חיפה, רענן אוחנה, בן 44, נעצר בחודש שעבר בחשד שביצע משימות ביטחוניות בשירות גורמי מודיעין איראניים. בשב"כ ובמשטרה אומרים כי אוחנה התחזה לאיש עסקים וצילם אתרים רגישים בתמורה לתשלום במטבעות דיגיטליים. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום.
0: כאן תחזית. בעוד יומיים, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. 5:50 בערב, בכאן 11 ובכאן בו. התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן.

הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

בחיים כמו בחיים, ובמדינה הקטנה שלנו כמו המדינה שלנו, מה נגיד? טוב, מוש בן ארי פותח לנו שעה ראשונה משותפת כאן ג' 4:09 עכשיו, יום שלישי פעמיים כי טוב, הספקנו ככה להוריד קצת פאניקה אחרי אתמול, אחרי היום מורכב הזה, האי ודאות הזאת שפשוט אפפה אותנו מכל כיוון, אי ודאות לגבי עוד פעם אולי מלחמה עם איראן, עוד פעם מבצע, עוד פעם עניינים, ביטולי טיסות, סידורי ילדים, כאילו מה עושים, וכרגע הכל בהולד,

אז אנחנו נראה להיות יחסית איכשהו בטוב. כמובן, ממשיכים לשלוח חיזוקים לתושבי הצפון, שגם בתקופה הזאת אמנם אין עניינים עם איראן, אבל לבנון ממשיך בצורה באמת כמעט בלתי נתפסת ובלתי נסבלת. אז חיזוקים, אנחנו מקווים שהמוזיקה ככה קצת עושה לכם טוב על הנשמה. אז אם אתם בנסיעה, ואם אתם בשעות האחרונות של העבודה, או בבית עם הילדים, או בסידורים, או ברקע במונית, או איפה שתהיו, אנחנו עם המון מוזיקה של יוסף כהנה, אני המלי חביב פרגון. עכשיו די, המקום ראשון בעשירייה במצעד השבועי של ג' נראה לאן זה יגיע השבוע. 10 רמות מעליו.

0: זה טוב, זה טוב, שוקולד מנטה מסטיק, ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, שימו לב, הן מגיעות לרשת ב' מתחתות להגיש תוכנית שבועית חדשה, ואנחנו ככה נאזין להן מהתחנה האחות, אז זה יהיה כיף ממש, בימי שישי, אני חושבת שהתוכנית שלהן, זה ייחוד, ייחוד נהדר, שוקולד מנטה מסטיק, 20 דקות אחרי 4, כאן ג' מבט על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות,
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: תשמעו, אתמול היה באמת את כל האי-הוודאות הזאת וכל הבלגן הזה מאיראן, והרבה מאוד אנשים לא יצאו לעבודה, והיה, לא היו אפילו מסגרות, וגם לא היו דיווחים. והיום חזרו וגדול, כביש אחת, עמוס מחוות שער הגיא עד מחלף שיורש, גם ממוצא עד הראל, 2, פולגת גשר השלום, 4, מחלף השיבה עד גבעת שמואל מערב, גם הכניסה לאזור תעשייה נמה עד צומת עין המפרץ, מחלף גאה עד גבעת שמואל, גנות עד חולון מזרח, ב-5, מחלף ירקון עד קסם, 40, רמלות עד אחי סמח, מה עוד, ב-60, בצפון, מהכניסה לבלפוריה עד צומת עדשים, גם ב-444, בכניסה לעינת, וב 886 בצפון, מהכניסה למנרה עד הכניסה להפתח. זה חדש, זה מעניין. טוב, הפסקה קצרה, אנחנו שווים.
1: דיווחי התנועה בחסות,
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: אלה דוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי, שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098.
10: תפוף לתקנון.
11: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
16: בצומת ספרים.
15: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
16: זה בסט.
17: מהייזום ועד הביצוע.
16: זה בסט.
17: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
16: זה בסט.
17: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
16: זה בסט.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: 90 שנה
4: לשידור הציבורי.
6: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
5: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
6: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
5: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
6: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
5: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
12: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה. האולטימטום הוא לשעה 5.
5: ניסיון החילוץ כשל.
12: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
5: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
12: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
5: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
20: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
22: כאן ג' חוגגת 50.
23: צלול כפול ג' FM סטריו.
22: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הלהיטים מתחילים את הבוקר עם מוש בן ארי ואברהם טל, שיספרו על המופע והשיר המשותף ויבצעו באולפן את השירים שכולנו אוהבים.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם מוש בן ארי ואברהם טל, מחר ב7 בבוקר, כאן ג'.

0: אהבתו לדנו. תקרית הלילה. כאן גימל. טוב שאתם איתנו. לקראת הגביע העולמי, המונדיאל, מתחילו משהו עוד יומיים בחמישי הקרוב, אז צוות שדרני הספורט של כאן בחרו את השירים הישראלים שמזכירים להם את הטורניר האהוב, ועוד רגע נשמע את הבחירה של הדר יעקובי. נזכיר לכם גם ששידורי המונדיאל יעברו בדיגיטל ובטלוויזיה של כאן, והכל לגמרי בחינם, אני לא גדולה בכדורגל, ואיכשהו דווקא במונדיאל הזה, במיוחד כי זה פשוט הכל זמין והכל אפשר, לא בקטע של פרסומת אני אומרת, אין לי שום אינטרס באירוע, אני עדיין לא שדרנית ספורט, אבל דווקא בגלל שממש אפשר וקל לצפות, וגם הרבה יותר נגיש כאילו כל האירוע גם לאוזן ועין בלתי מזוינת בכדורגל, אז זה כיף, זה כיף גדול האמת. יאללה, בוא נשמע.
1: שלום לכל מאזיני כאן גימל, כאן הדר יעקובי, ואני כבר מוכנה ונרגשת לקראת שידורי המונדיאל בכאן. והשיר הישראלי שהכי מרגש אותי לשמוע לקראת המונדיאל הזה הוא מקסיקו של אביב גפן. לא באמת צריך להסביר למה, נכון? ניפגש בכאן מונדיאל.

0: שרון חזיז. השמיים של יוליה. 17-16 דקות לפני 5. כאן גימל, אנחנו להפסקה קצרה, ואז אנחנו לחדש של אבי אבו רומי.
1: כאן גימל, חוגג את 50.
2: רשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
6: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי.
7: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
8: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
12: כפוף לתקנון.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
16: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב. שנאחז ברשת.
17: איזה רשת?
18: רשת גימל, גל חדש.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת. מהצד השני של חמש שעתיים נוספות מעולות במוזיקה ישראלית מעולה. רגע, לפני שנסיים, נזכיר לכם שמדי יום, באורך כל חודש יוני, אנחנו חוגגים 50 בכאן ג' הערב פלשבק עם משה מורד, דיסקו סול, הלהיטים של רשת ג' 8 ארכיון ג' תוכנית מיוחדות, תוכנית פרידה מיוחדת ששודרה ברשת ג' ככה, באמת... דברים מדהימים, יש גם מאחורי השירים בתשע עם חיים הדור וחווה אלברשטיין למערז, אוסף לעיתים שהיא ככה הוציאה, פיתור שווה. מיכאל קרל סאמר, עם יאללה בואי, אנחנו נחתום עם מרינה.

0: מתן שלים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
7: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
6: יותר אנרגיה.
7: טוב די, הגזמת.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
12: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
13: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
14: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
16: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
8: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
17: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
8: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
17: די! די! די כבר לריב!
8: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50.
18: המשטרה דורשת
19: כאן חדשות ברשת את הכותרות. בצהל מתחקרים איך הצליח מחבל חמוש לחבור לתחיל ישראלי על מרגליות לחוסה לאחר שירה אל כוח צהל. בישראל אומרים כי העיצומים שהטילו צרפת ומדינות אחרות במערב על השר סמוטריץ' ועל מתנחלים הם ניסיון לכפות עמדה פוליטית. דוח חמור של מבקר המדינה על המחסור במתקני כליה. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. בצהל ממשיכים לתחקר את אירוע החדירה של מחבל חמוש לתחום ישראל ברכס רמים. המחבל שהיה במדים זוהה ככל הנראה עוד בתחום לבנון, אך הוא מצליח לחצות את הגדר סמוך למרגליות ויורה אל כוח של צהל. הלוחמים לא נפגעו, השיבו אש וחיסלו אותו. גורם צבאי אמר לחטפתנו קרמלה מנשה כי יש בשטח מחבלים שנותקו מן היחידות שלהם, אך הם אינם אמורים להצליח להגיע לגדר הגבול, וודאי שלא לחצות אותה. ישראל דוחה בתוקף את העיצומים שהטילו צרפת, בריטניה וכמה מדינות אחרות על השר בצלאל סמוטריץ' ועל מתנחלים וארגונים הפועלים ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסם משרד החוץ בירושלים נאמר כי מדובר בניסיון לכפות עמדה פוליטית במסווה של מאבק באלימות נגד פלסטינים. בירושלים מזהירים כי מדיניות אנטי-ישראלית מסוג זה רק מזינה את האנטישמיות. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם דוח חמור על משבר הכליאה בישראל ואומר כי המחסור באלפי מקומות כליאה פגע ביכולתו של השב"כ לעשות מעצרים ולנהל חקירות.
0: צה"ל ושב"ס לא נערכו עם בעוד מועד כנדרש לתרחיש מלחמה ולכליאת לוחמי אויב לטווח ארוך. היעדר עומדן צה"לי ואי הכשרת תשתיות מצד שב"ס הובילו לכך שבמהלך מלחמת חרבות ברזל שוחררו מנהל בית החולים שיפה ועוד 18 כלואים נוספים. השחרור של הכלואים שנשקף מהם סיכון לביטחון המדינה לא הובא בזמן אמת לידיעתו של ראש הממשלה.
19: בשירות בתי הסוהר אומרים כי הביקורת נוגעת ברובה לתקופה שקדמה לכהונת הנציב הנוכחי קובי יעקובי. מאז נכנס לתפקידו עבר שירות בתי הסוהר מהפכה מבנית. נוספו כ-4,600 מקומות כליאה חדשים, ובקרוב יושלמו עוד כ-2,500, כך תגובת שב"ס. מצה"ל נמסר בתגובה כי כליאת עצורים ביטחוניים לטווח ארוך היא בסמכותו הבלעדית של שירות בתי הסוהר. עם זה, אף שאין זה תפקידו, צה"ל הקצה משאבים ותשתיות כדי לסייע בהתמודדות עם היקף העצורים חסר התקדים. עוד אומרים בצה"ל כי שחרורו של מנהל בית החולים שיפה נעשה בהתאם לחוות דעת של השב"כ ולאחר דיונים במל"ל.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
18: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בלי שינוי, מידות החום המרביות מחר בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 32, ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

השבוע מרגיש כמו שבת. בועז בנאי, בהחלט עם כל הבלגן הזה שקורה, עם מלחמה לא מלחמה וכל ה... אתם יודעים, אין מה לעשות, שגרה לא שגרה הזאת בארץ, בהחלט כל השבוע מרגיש כמו שבת, בטח אם אתם הורים לילדים קטנים. כאן ג' אנחנו בשעה שנייה משותפת, 7 דקות אחרי 5, המון מוזיקה ישראלית מעולה, אנחנו עם באמת, בוא נגיד, שעה מטריפה, אני לא מצזל כל שעה, והשעה הזאת יש כמה בנגרים רציניים. יוסף כהנה העורך, אני עמלי חביב פרגון, כאן איתכם בבתים, בנסיעות, אחרי העבודה, אולי בשעות האחרונות של העבודה, אולי ברקע, באוטובוס, במונית, אולי בסידורים, איפה שאתם. אנחנו ממשיכים עם חדש, לאורי כל טוב, באמת, בן אדם שפשוט מצליח להדביק אותנו בשירים שלו, משהו כמו שבועיים מאז שהשיר הזה יצא, וכל המדינה, כל הטיקטוק, כל האינסטגרם, פשוט אובססיביים לשיר הזה, כולל אני, ואני כל כך מקווה שפשוט לא נגיע למצב שאני שומעת אותו יותר מדי עד שזה נמאס לי, כרגע אנחנו בדרך לשם. זה לא רוצה לאהוב אותי. אורי כל טוב, חדש ומצוין.

יעקב, ללדין, לימור עזרא, לימור עופר ודינה, אברג'יל, זוכרים 90's, סופר דנס, סופר פופ כזה, ובאמת ככה שיר שקצת נשכח, קצת היה One It Wonder של ללדין, וב-2020 קמפיין כזה, פרסומת שנראה לי בזק אם אני לא טועה, אז כזה גידי גוב ובוזגלוים, וזה היה וואו, וזה היה איקוני ברמות, וזה חזר בגדול, וזה אז גם נשכח מאז, אז אני בעד להחזיר את זה שוב. כאן ג' עכשיו שירים אימון עם זכוכיות.

0: זה מהשירים הנדבקים, בקטע טוב, אבל זה עכשיו זה ירדוף אותי כל היום. פגישה ראשונה, אילנה אביטל, כאן ג' מבט על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו, כוכבית 60-20.
0: אוקיי, ככה, כביש 2, עמוס, ממחלף פולגת גשר השלום, אחת לתרונת שורש מוצא עד הראל, 4 מחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל מערב, גם הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד צומת עין המפרץ, 5 ממחלף ירקון עד קסם עמוס, גם ב... מה נגיד ומה נאמר, 60 בצפון, מהכניסה לבלפוריה עד צומת הדשים, גם ב-65 מהכניסה למזנון דוברה עד צומת גזית, חוץ מזה, 444 מהכניסה לשום עד הכניסה לבית נחמיה, 471 מחלף נחשונים, וב-886 מהכניסה למנרה, עד הכניסה להפתח, זה נכון לשעה זו. הפסקה קצרה, אבל אנחנו עם טמפר סיטי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
5: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
4: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
5: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
7: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותיהנו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
14: מתי? 12 ביוני?
13: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
3: כאן ג' חוגגת 50.
15: חוגגים 50 לג'
3: הפסקול של ישראל.

אנטארקטיקה, כאן ג' טוב שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים עם דודו טסה מתוך האלבום החדש שלו, אי. רוב השירים באלבום הזה, רובם ככולם, נכתבו באמת על אי ביוון, ככה באיזושהי יצירה מרוכזת כזאת שעשה עם אלמה זוהר ויונתן דסקל, חבריו ליצירה של האלבום הזה ובכלל. והיו דווקא כמה שירים שהוא לא כתב על אותו אי. השיר הזה ספציפית לא נכתב דווקא על האי, ואולי דווקא לוקד כאן איזשהו רגע ואיזשהן סמטאות קצת אחרות מהסמטאות הציוריות ביוון. את אלה של יפו, דודו טסה, חדש.

0: שלומי שבן וחווה אלברשטיין, תרגיל בהתעוררות, 17 דקות לפני שיש כאן גימל. אנחנו להפסקה ממש קצרה, ואז חדש לאלמה גוב, וממשיכים גם עד לסוף השעה הזאת.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: רשת גימל, FM סטריאו, 97.8,
1: 105.5, רשת גימל. חוגגים 50, לגימל, הפסקול של ישראל.
3: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
7: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
8: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
11: כפוף לתקנון.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: יואבים רובוטים, זה יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
15: כולם גימל, וגימל
1: כולם. חוגגים 50, לגימל, הפסקול של ישראל.

כאן ג' אנחנו חותמים שעת נוספת משותפת עד החדשות רואי אדם עם אהבת חיי אחר כך שעה אחרונה מוזיקה ישראלית מעולה אנחנו עד לשבע אל תלכו לשום מקום

0: החדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
0: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבא מבצע, כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע
10: מידע.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
12: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
13: מהייזום ועד הביצוע.
12: זה בסת.
13: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: זה בסת וזה בסת.
13: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
14: זה בסת וזה בסת.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הערב, בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
17: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
16: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
17: די! די! די כבר לריב!
16: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
19: הללויה, איזה גול!
18: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס,

0: גן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל מאשרים כי המחבל שחוסל בגבול לבנון הצליח לחדור לתחום ישראל. נמשכות הסריקות הנרחבות באזור. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הניסיון האיראני לקבוע משוואות חדשות ייכשל. דוח חמור של מבקר המדינה על המחסור במתקני כליאה. לדבריו, בשל מצוקת המקום שוחררו עצירים ביטחוניים מסוכנים. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. בצהל ממשיכים לתחקר את אירוע החדירה של מחבל חמוש לתחום ישראל באזור רכס רמים. המחבל לבוש במדים הצליח לחצות את הגדר סמוך למרגליות וטרם חוסל בידי כוח של צהל. על גופו נמצאו אקדח ועולר. מצהל נמסר כי הסריקות הנרחבות באזור עדיין נמשכות. גורם צבאי אמר לחטפתנו קרמלה מנשה כי יש בשטח מחבלי חיזבאללה שנותקו מן היחידות שלהם, אך הם אינם אמורים להצליח להגיע לגדר הגבול, וודאי שלא לחצות אותה. יושב ראש מושב מרגליות איתן דודי אומר בתגובה על האירוע כי הכתובת הייתה על הקיר.
2: טענתי וצעקתי תרתי משמע שהדברים האלה יכולים לקרות, זה יכול להיות וזה יקרה, אבל ממשלת ישראל כנראה יש לה חשיבה אחרת והסתכלות אחרת, ואנחנו רואים פה מדיניות שאני פשוט לא מבין אותה. אני רואה שממשלה שמתנהגת ברפיסות מאוד מאוד גדולה בדרום לבנון ובלבנון כולה. מה שאנחנו רואים זה תגובות רפות, אנחנו רואים התנהלות רפה, וזה גורר פה את החדירות, גורר ירי, גורר כתב"מים, גורר רחפנים. אתה לא פעיל ושאתה לא יוזם, אתה מותקף, ושאתה מותקף אתה נפגע.
1: איתן דודי דיבר בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. לדבריו, התקיפה באיראן הייתה הכנה למהלומה כבדה הרבה יותר, וצהל מוכן לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת. במהלך ביקור בתרגיל צבאי בצפון הוסיף הרמטכ"ל כי צהל ימשיך להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. נפעל בעוצמה בכל מקום שבו נזה איום על אזרחי ישראל, הדגיש רב אלוף זמיר. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר בדוח שפרסם אחר הצהריים כי המחסור החמור באלפי מקומות כליאה בישראל פגע ביכולתו של השב"כ לעשות מעצרים ולנהל חקירות.
3: צה"ל ושב"ס לא נערכו עם בעוד מועד כנדרש לתרחיש מלחמה ולכליאת לוחמי אויב לטווח ארוך. היעדר עומדן צה"לי ואי הכשרת תשתיות מצד שב"ס הובילו לכך שבמהלך מלחמת חרבות ברזל שוחררו מנהל בית החולים שיפה ועוד 18 כלואים נוספים. השחרור של הכלואים שנשקף מהם סיכון לביטחון המדינה לא הובא בזמן אמת לידיעתו של ראש הממשלה.
1: בשירות בתי הסוהר אומרים כי הביקורת נוגעת ברובה לתקופה שקדמה לכהונת הנציב הנוכחי קובי יעקובי. ואז נכנס לתפקידו עבר שירות בתי הסוהר מהפכה מבנית, נוספו כ-4,600 מקומות כליאה חדשים, ובקרוב יושלמו עוד כ-2,500, כך תגובת שב"ס. מצהל נמסר כי כליאת עצורים ביטחוניים לטווח ארוך היא בסמכותו הבלעדית של שירות בתי הסוהר. עם זה, צהל הקצה משאבים ותשתיות כדי לסייע בהתמודדות עם היקף העצורים חסר התקדים. בית הדין של איגוד הכדורסל החליט כי יתקיים משחק חוזר בין הפועל תל אביב לבין הפועל ירושלים, לאחר שהמשחק הקודם הופסק בשל ירי טילים מאיראן. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי הפועל ירושלים, שסרבה להמשיך לשחק לאחר שהאולם פונה מאוהדים, תישא בכל הוצאות המשחק החוזר ותשלם גם קנס של 50,000 שקלים.
0: כאן תחזית. בעוד יומיים המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, 5:50 בערב בכאן 11 ובכאן בו. התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
0: התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: עורכי החדשות רון מסיאל ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

על הספקטרום, בדנה יבגי. תרקדי את זה. 8 דקות אחרי 6, כאן ג' שעה שלישית ואחרונה ליום שלישי הזה. יוסף כהנה ערך לנו עוד המון מוזיקה ישראלית מעולה, כזו שתחזיר אתכם בדרך הביתה, תלווה אתכם בשעות האחרונות של העבודה, אולי במונית, אולי באוטובוס, אולי כבר בסידורים שלכם, אולי בדיוק אוספים את הילדים, כזה צריכים איזה שהוא עברור מהטראומה הזאת שחוויתם אתמול, שחשבתם שכל העולם מתמוטט ושוב פעם הם מסגרות. אני גם עלי חביב פרגון, אנחנו לחדש לדנה ברגר. נותרנו נאהב.

פסת הדרומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת.

0: מחשפות. 23 דקות אחרי 6, כאן ג' מבט על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: ככה, עמוס ב-471 במחלף נחשונים. גם ב-66 בצפון מהכניסה למשמר העמק עד צומת מגידו. עירון עד הכניסה לכפר קרם ב-65. גם בארבעה עמוס מגנות עד חולון מזרח גאה עד מחלף גבעת שמואל ומהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד צומת עין המפרץ. אחת לטרון עד שורש ומוצא עד הראל ובשתיים עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, זה נכון לעכשיו. הפסקה קצרה ואנחנו ממשיכים, עוד המון מוזיקה נהדרת לפנינו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון. רק מחר בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידה.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. הקנון.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
15: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
16: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
17: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
16: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
17: יותר אנרגיה.
16: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
17: יותר אנרגיה.
16: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
17: יותר אנרגיה.
16: טוב די, הגזמת.
18: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
19: מהייזום ועד הביצוע.
18: זה בסת.
19: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
18: זה בסט וזה
19: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
20: זה בסט וזה בסט.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק. כאן ג' חוגגת 50.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
23: על חברים שלא מזמן עזרו,
24: שנים הם הלכו כל אחד בדרך שלו אבל עם אותו הקצב בלב. מחר בכאן ג' מאיה וקוטי מתחילים את הבוקר עם מוש בן ארי ואברהם טל, שיספרו על המופע והשיר המשותף ויבצעו באולפן את השירים שכולנו אוהבים.
25: ככה מתחילים את היום.
24: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם מוש בן ארי ואברהם טל, מחר ב7 בבוקר, כאן ג'

בתפקיד המותק שלה, נגיש לה קפה חזק למיטה, הרכבתי משקפיים נגד קמטים, והיא משתעזפת בחוף הנחים.

21 דקות לפני 7, טוב שאתם איתנו בכבישים, בבתים. שעות אחרונות של העבודה בסידורים, בעניינים עם הילדים. אולי במילואים, גם זה עדיין קורה, כן. ממשיכים בחדש לנועה קירל ועדן בן זקן רגע לפני שמתיישבות על כס השופטות בדה וויס, אחרי שמועות על שיר שהיה להם פעם משותף ונגנז. סוף סוף זה קורה. קוראים לזה אני משקרת. נועה קירל, עדן בן זקן.

0: תקווה 6. אני אשאיר לך שיר. כאן ג' אנחנו להפסקה האחרונה להיום ושווים עד לסוף השעה. יש כמה ככה פניני סוף, אל תלכו לשום מקום.
1: כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
3: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
4: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
6: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: כאן ג' חוגגת 50.
12: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

יוני דלומי, קורא לי בלילה. כאן ג' אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו להיום, לערב יום שלישי הזה. אני אגיד תודה רבה ליוסף כהנה שערך לנו את המוזיקה. תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו, שהייתם איתנו בדרכים, בבתים, בסוף היום שלכם. סגרתם איתנו אותו בטוב, ככה שהשמש כבר עוד מעט יורדת לה. יש עוד זמן, אבל בכל זאת. אני עמלי חביב פרגון, אנחנו נתראה כאן שוב מחר באותן השעות כרגלנו, אתם יודעים. ואנחנו נחתום בחדש לאיתי לוי, שאם לא יצא לכם לראות, לשמוע את האירוח שלו אצל נוי בן חיים באגן הים התיכון, אנחנו יותר ממזמינים אתכם, הכל עלה כזה עכשיו בסטרימינג שלנו. אלבום חדש, כבר לא כל כך חדש, אבל בכל זאת, 13 שירים בתוכו, כל אחד מהם ממוספר, בלי שמות השירים, נוי יצליח לוציא ממנו את השמות של השירים עצמם, אז אם בא לכם ככה לשים עין, תוכלו לשמוע ולראות מה באמת השמות של השירים האלה, אני לא זוכרת עכשיו בשלוף, אני רק יודעת שבינתיים, לפחות השם הרשמי של השיר הזה הוא 3.

0: מיד חוזרים. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיקון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אפוף את הקנון.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
8: אלקטרולוקס. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
11: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
15: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
14: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
15: די! די! די כבר לריב!
14: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל מאשרים כי המחבל שחוסל בגבול לבנון הצליח לחדור לתחום ישראל. מעל קריית שמונה נראו מיירטים, לא הופעלו אזעקות. ראש המועצה האזורית הגליל העליון מזכיר לחברי הממשלה כי הבטיחו להגיב על כל ניסיון לפגוע ביישובי הצפון. ההצבעה בסוגיית החסינות של טלי גוטליב צפויה ביום שני. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. האירועים בצפון, מעל קריית שמונה נראו באוויר מיירטים, כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לא הופעלו אזעקות. בתוך כך, בצהל ממשיכים לתחקר את אירוע החדירה של מחבל חמוש לתחום ישראל באזור רכס רמים. הוא הצליח לחצות את הגדר ליד מרגליות בטרם חוסל בידי כוח של צהל. על גופו נמצאו אקדח ועולר. מצהל נמסר כי הסריקות נמשכות. ראש המועצה האזורית הגליל העליון אסף לנגלבן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אירוע החדירה מטריד מאוד. בריאיון ליגאל גואטה ולרן בנימיני קרא לנגלבן לתקוף בבירות.
2: איך יכול אדם באור יום להגיע לגבול? ואני גם אומר עוד פעם על צהל ועל ראש הממשלה, כפי שהבטיחו לנו להגיב על כל דבר. אני עדיין זוכר את מה שקרה, שרק רצו לתקוף בבירות. איך כל המזרח התיכון רעד והמשוואה השתנתה. אנחנו אמנם בצהוב, אנחנו רוצים להיות ירוק. הגיע הזמן שלא יהיה ניתוק בין חבלי ארץ. דין הצפון כדין תל אביב.
1: כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל תקף בשעה האחרונה יעדים בכמה אזורים בדרום המדינה, בהם אזור צידון, כך מוסר קשבנו עומר שחר. הקבינט המדיני-ביטחוני לא נחשף לתמונת המצב בתחום הסייבר ולא קיים דיונים בנושא במשך כעשור, כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם אחר הצהריים. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי בשש השנים שקדמו למלחמה לא נערך תרגיל סייבר לאומי, וכי הממשלה לא טיפלה בפערים שעליהם הצביע מערך הסייבר הלאומי עוד לפני פרוץ הקרבות. המבקר אנגלמן קורא לראש הממשלה ולכל הגורמים הרלוונטיים לתקן את הליקויים בדחיפות.
3: הליקויים המפורטים בדוח נוגעים בסופו של יום לחוסן הלאומי ולביטחון המדינה. חובה לפעול ללא דיחוי לתיקון הפערים ולגיבוש תוכנית פעולה לאומית שתבטיח את הגנת המשק והמדינה מפני איומי הסייבר ההולכים וגוברים.
1: בוועדת הכנסת הסתיים עוד יום דיון בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מפני העמדתה לדין פלילי על חשיפת איש שבק. בדיון היום טענה גוטליב כי כתב האישום נגדה נגוע בחוסר תום לב, וכי הייעוץ המשפטי לממשלה מתנהג כמו ארגון פשע. גם יושב ראש הוועדה אופיר כץ האשים את היועצת בערב מיירה כי מתנהגת כיושבת ראש האופוזיציה בפועל. בערב מיירה ביקשה מהוועדה לדחות את בקשת החסינות והזהירה כי קבלתה תפגע פגיעה קשה בעקרון שוויון החוק. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי דיון נוסף יתקיים ביום שני הבא ובסופו תתקיים הצבעה. הממשלה מתכוונת למנות מנהל חדש למטה ההסברה הלאומי, תפקיד שלו הויש מינואר 2023 לכהונה של 6 שנים. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן. ביום שישי פורסם בכאן חדשות כי הוחלט לפטור ממכרז את בחירת מנהל מטה ההסברה. כעת מתברר כי כמה חודשים לפני בחירות הממשלה מנסה לאייש את התפקיד לתקופה ארוכה. כתבתנו מציינת כי מנהל מטה ההסברה הלאומי כפוף לראש מערך ההסברה, תפקיד שאליו מונתה בחודש שעבר השרה והשגרירה לשעבר ציפי חוטובלי. מאות מפגינים חרדים חוסמים בשעה זו צירי תנועה בעיר בית שמש. המשטרה הכריזה על הפגנה לא חוקית ופועלת לפנות את מפירי הסדר. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי ההפגנה מתקיימת בעקבות מעצרם הלילה של 3 מחברי העדה החרדית. הם חשודים שהתפרצו בשבוע שעבר לתחנת המשטרה בבית שמש.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
4: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש.
6: התחזית בחסות?
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: אורחי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'
11: פלשבק חוזרים לג' אז כשהייתה הלועזית בינלאומית גם תחנת הפופ של ישראל, ואני בימי שלישי מחזיר אתכם לשתי תוכניות שהגשתי אז בג' שתיים מתוך הרבה, או שתיים שאהבתי במיוחד. מסיבת הריקודים, הרבה מאוד דיסקו, דאנס והי אנרג'י שנשמע גם היום. בימי שישי ובימי רביעי, עם כל הנשמה, מוזיקה שחורה, סול.

גלוריה גיינור. והיום לקראת מצעד הגאווה בתל אביב, שהתקיים בכל זאת בכלל חודש הגאווה, צעדי הגאווה ברחבי הארץ, אני עם מוזיקה מרחבות הריקודים של מועדוני הגייז של תחילת שנות ה-80. עוד דיווח כל אלה ראיתי בהופעה חיה שם במועדונים, עליתי הרבה בתחילת שנות ה-80 בלונדון, אחר כך הבאתי את המוזיקה הזאת לארץ לתוכניות, ויהיה גם ב-High Energy.

לא טועים, אתם על ג' כאן ג' פלשבק נזכרים בימים שהיינו גם נועזיים ובינלאומיים המוזיקה שהשמעתי בתוכניות הדיסקו והדאנס והמוזיקה השחורה, עכשיו נכנסנו ל-High Energy, כמו ששמתם לב, אנרגיה גבוהה, BPM גבוה, Beats per Minute, ככה, הסגנון הזה שיצא מרחבות הריקודים של מועדוני הגייז והדי-ג'ייז במועדוני הגייז באנגליה בתחילת שנות ה-80. אם כבר אנחנו עם דיוות, אז הנה הדיווה. דיווה,

0: the girls. And have we got news for you?
1: You better.

0: שגימל
1: כאן גימל חוגגת 50
0: משדרת את היום גימל
1: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
2: תכירו את הגיבור שלנו
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם
3: אוהבים אתכם וגאים בכם
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות חיכיתם שנה והנה הוא מגיע קרנבל החשמל של עלם חוזר מבצעים בהנחות של פעם בשנה ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר כפוף לתקנון
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד, מגוון יעדים באתר ישראל, המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים. אמינח, להתעורר
8: לאנרגיות חדשות.
9: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
8: אמינח, מתואר
6: לנגד חדשות. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות.

0: סופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: רק מחר בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. פלשבק גימל,
7: חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת גימל.

סטיבי וונדר. אז אחרי המחצית הראשונה של התוכנית, אני גם מתרגל למונדיאל, המחצית הראשונה שהייתה כולה היי אנרג'י ודיסקו, תוכנית מוזיקת הריקודים שהייתה לי אז בגימר, אז בשעה הזאת, במחצית הזאת, אנחנו יותר בעניין של מוזיקה שחורה, פאנק, סול, R&B, עדיין שומעים על הקצב והגרוב, לא כמו בהיי אנרג'י, אבל בכיף. הנה הקומודורס. בקטע שהיה גם אות לאחת מתוכניות הלילה של רשת ג' אז.

night shift. הרגענו קצת הקצב למי שרקד בחלק הראשון של התוכנית. קשה לו לנשום. אז הנה, מנמיכים קצת הקצב בעוד קטע אחד. אחד השירים שהשמעתי המון אז עם כל הנשמה, תוכנית שלי ושל מנחם גרנית, ראשית ג' של פעם, מוזיקה שחורה. טינה טרנר.

0: יש פה סיפור יפה, קוריוז מעניין, אם שמעתם את המשפט האחרון שמדברת איתו על התשלום הרקדנית הפרטית, אומרת לו, Deutsche Marks or Dollars, American Express will do nicely, thank you. כשהשיר הגיע לאנגליה, לבי-בי-סי, הם סירבו להשמיע את המשפט הזה, American Express, אמרו זה פרסומת מסחרית לכרטיס אשראי, ועל כן טינה טרנר הקליטה גרסה מיוחדת לאנגליה של השיר הזה, במקום American Express will do nicely, thank you, היא שרה, A few pounds sterling will do nicely, thank you. יש לי את הגרסה הזאת גם. אוקיי.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים, כולם עם ג' ג' עם כולם.
3: 97.8 105.5 FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
5: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: UMI, יאי יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: כפוף לתקנון.
15: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
16: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
18: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
18: יותר אנרגיה.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
18: יותר אנרגיה.
17: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
18: יותר אנרגיה.
17: טוב די, הגזמת.
19: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
20: כדאי לעצור בצומת ספרים.
19: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'.

דיאן רוס והסופרימס, Love Child. אני רוצה לסיים את התוכנית היום עם בקשה של מאזין נלהב מהשבוע שעבר. המאזין אילן ביקש לשמוע את הנה רוני אנד. זה דיקור, והוא

זהו, זה עד כאן להיום. אני משה מורד, נפגש שוב בשלישי הבא. פלשבק, בערב יש פלשבק בין 7-8, אני איתכם בימי שלישי.

0: לקוחות הבנק. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול. בנק הפועלים. בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: זה בסט.
1: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסט.
1: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסט.
1: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
3: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
3: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: יואו, אני לא מאמינה.
3: באמת, מזל טוב.
4: אני בשוק.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: שואבים רובוטים, זה יופי,
11: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: הערב, בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
13: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
1: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה, בפרק סיום סוער במיוחד.
13: די כבר לריב!
1: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
13: הללויה, איזה גול!
1: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' ג'.
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית מחויבת להגיב על הפלת המסוק האמריקני בידי איראן. ראש המועצה האזורית גליל עליון קורא לממשלה להגיב בתקיפות על חדירת המחבל מלבנון. זינוק של יותר מ-50% בהיקף הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון לעומת השנה שעברה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי איראן היא שהפילה את המסוק האמריקני מעל מצר הורמוז, וכי ארצות הברית מחויבת להגיב על כך. טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו, וציין כי שני טייסי המסוק חולצו בלא פגע. האירועים בצפון. בצהל ממשיכים לתחקר את אירוע החדירה של מחבל חמוש לתחום ישראל באזור רכס רמים. הוא הצליח לחצות את הגדר ליד מרגליות בטרם חוסל בידי כוח של צהל. על גופו נמצאו אקדח ועולר. ראש המועצה האזורית הגליל העליון אסף לנגלם אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי אירוע החדירה מטריד מאוד.
4: איך יכול אדם באור יום להגיע לגבול, ואני גם אומר עוד פעם על צה"ל ועל ראש הממשלה, כפי שהבטיחו לנו להגיב על כל דבר. אני עדיין זוכר את מה שקרה, שרק רצו לתקוף בביירות, איך כל המזרח התיכון רעד והמשוואה השתנתה. אנחנו אמנם בצהוב, אנחנו רוצים להיות ירוק. הגיע הזמן שלא יהיה ניתוק בין חבלי ארץ. דין הצפון כדין תל אביב.
3: פעילות צהל בלבנון. כוחות חטיבת גבעתי ממשיכים לפעול מצפון לליטני, ועד כה חיסלו יותר מ-40 מחבלי חיזבאללה. דובר צהל מסר כי בימים האחרונים איתו הלוחמים כמה מחסנים של אמצעי לחימה במבנים אזרחיים. בין השאר נמצאו שם רובי קלשניקוב, טילי נונטט, רימונים ורחפנים. במחסן ששימש את מחבלי כוח רדואן הותרו עשרות אמצעי לחימה ליד אריסת תינוק ותשתיות אזרחיות. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, דוחה את המתקפות האישיות על מפקד חטיבת שומרון ועל מפקדים בגזרה, ואומר כי הם עושים לילות כימים כדי לסכל טרור ולהגן על התושבים. האלוף בלוט מדגיש כי הוא מגבה את מח"ט שומרון באופן מלא ועומד מאחורי החלטותיו. עוד הוא אומר כי כל ניסיון לפגוע באנשי כוחות הביטחון הוא חצייה מסוכנת של קו אדום. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מתחילת השנה נרשמו 530 אירועים של פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון, לעומת 350 בתקופה המקבילה אשתקד, זינוק של יותר מ-50%.
0: כאן תחזית. בעוד יומיים המונדיאל בכאן יוצא לדרך, במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, 5:50 בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: Alpha Peter Romeo, Whiskey Delta Tango, Foxtrot, Lima Lima.

0: עכשיו 12 ו-5 דקות, רשת ג' וממש קשה להאמין, אבל זה באמת קרה. טוני פיין פרש מכל ישראל ומרשת ג' אחרי 40 שנה. מרוב התרגשות לקראת התוכנית הזאת, תוכנית הפרידה לטוני, לא הצלחתי לישון הלילה. הייתי מוטרד איך אפתח את השידור הזה, איך אתמרן ואנווט את השידור בין כל המרואיינים שהגיעו לאולפן אהוד מנור בתל אביב לומר שלום יפה לטוני פיין שהיה כאן כל כך הרבה שנים איתנו. טוני הוא האבא של רשת ג', טוני פיין הוא ה-DNA של ג', דורות שלמים של מאזינים גדלו על המוזיקה שהוא הביא לארץ בעצמו ועל חשבונו, בשנים בהם כל המדינה הזינה לרשת ג' עם אחוזי האזנה מטורפים. בחלומות הכי פורים שלי כילד לא חלמתי אפילו להתקרב אל טוני פיין, כשהלכתי כמאזין מתלהב אל כיכר אתרים בתל אביב בשנות ה-80 כדי לראות את האלילים שלי, שוש אתרי וטוני פיין. הסתכלתי עליהם ולא האמנתי שאני רואה אותם מולי, משדרים מוזיקה ומלהיבים את הקהל. איזה פלא זה רדיו. הלכתי אל מאחורי האולפן השקוף כדי לנסות להיכנס, שמישהו יראה אותי, אולי יזדקק לעזרה, או מישהו יפיל איזה משהו ויעזור לו להרים את זה מהרצפה, אולי למתוח איזה קבל מיקרופון, אולי לרוץ אל ניידת השידור שסמוכה לאולפן השקוף. אני רציתי להיות טוני פיין, רציתי להיות שוש אתרי. טוני פיין הדביק אותי בחיידק הרדיו עם הג'ינגלים שהוא שידר, עם החדשנות בשידורים, עם המוזיקה שערך. כשנדלקה נורת הסטריאו בשעה 2 בצהריים, זה היה כאילו נפתחה לי הנשימה והריאות התמלאו באוויר פסגות. טוני לא ישכח איך יום אחד הבאת מחשב נייד לאולפן כשלאף אחד לא היה מחשב, בטח לא ברדיו, ואמרת לי, מהיום אתה משדר וקורא את חדשות המוזיקה מהמחשב. אני קורא מהמחשב? איך עושים את זה? ועוד בשידור חי. אתה תעשה את זה, אל תדאג, אמרת לי. הגנת אליי ברגעים הכי מלחצים לשדרן צעיר. נתת לי להרגיש שאם אפול, תרים אותי. פישלתי, ואיך לא, פישלתי בענק, אבל אתה תמיד היית שם, ידעת להגיד, זה לא נורא, מחר אתה תהיה טוב יותר. טוני יקירי, זכיתי. זכיתי לעבוד איתך, לפגוש אותך כל יום כאן ברדיו, ללמוד ממך שאין קיצורי דרך. קדושת השידור והמיקרופון הם מעל הכל. למדתי ממך להיות מדויק, להשקיע את נשמתי בתוכניות הרגילות וגם בתוכניות המיוחדות שערכתי והגשתי לאורך השנים. והיום אנחנו ניפרד ממך יפה כאן בשעה הזו, אולי גם בשעה הבא נראה איך נספיק. ואנחנו גם מתרגשים וגם עצובים עבורי ועבור כל המאזינים. ואנחנו רוצים להגיד שלום גם לאשתך עדנה והילדים שבאו, מרווין ואדם. ונפרדים יפה מטוני פיין. שלום טוני, פתח מיקרופון.
1: שלום, מה אני אגיד לך כל זה? אני גם לא ישנתי בלילה, אמרתי איך אני אעבור את השידור הזה. אבל אני מאוד מאוד מתרגש. באמת אני מתרגש אחרי המילים האלה. זה פשוט...
0: אז קשה ככה לראות ברדיו מי נמצאים פה, אבל נמצאים פה המון המון אנשים. אנחנו נדבר עם כל מי שנמצא פה

0: הכל לנו מוכר. כן. כל הג'ינגלים למצד, המספרים, הכל. זה לא נשמע קל, אבל זה קשה.
1: טוני נותן לי, היה נותן לי רשימות, ואני הייתי נוסע לאולפן ומקליט ברצף. מקום 99, מקום 98, מקום 97. עד המקום הראשון, ככה. ובאהבה גדולה, טוני.
2: וגם עשיתם תוכניות יחד, שידרתם יחד,
1: כמובן. כן, שידרנו את באוויר. זכיתי להגיש את באוויר לצדך במשך משהו כמו יותר משנה. וזאת חוויה גדולה, כי טוני פיין הוא כולו בשידור. הוא כולו שידור, אין משהו אחר שמגדיר אותו. זה רדיו. טוני פיין הוא רדיו. 100 ימים שלו באנגליה, ומהרגע שהוא עלה לארץ והגיע לכל ישראל. חוויה גדולה לעבוד איתך ולצדך, ואני תמיד אזכור את הימים האלה. תודה רבה, טוני.
0: תודה רבה לך על כל מה שעשיתם.
2: הבאה בתור, גלית, את רוצה לדבר איתנו? בואי. גלית גוראיני? אין לה קול. טוב, לירון בן שמעון, בואי. את עכשיו עובדת עם טוני פיין, עבדת איתו עד שבוע שעבר, מגישה את התוכנית באוויר ב-12 בצהריים, תורידי קצת המיקרופון. אליי.
3: תודה גדולה. קודם כל, טוני, מעבר לזה שהוא באמת הרדיו ורשת ג' אני לא יודעת מה זה רשת ג' בלי רדיו, כי אני, זה בשבילי הרדיו, בן אדם תמיד צריך מישהו שיאמין בו. אומרים שאדם צריך מישהו שיאמין בו, וזה הכל. ומבחינתי, מעבר ללמידה המטורפת והנתינה האינסופית בהתנדבות מוחלטת, הוא היה בא איתי לכאן, היינו יושבים בערבים ערב אחרי ערב, זה לא טוב, זה כן טוב, לא, את צריכה להיות בדיוק על התזמון, אסור לך לעלות על הזמר.
0: רק לגד המאזינים, את מדברת על זה שעשית לה קורס.
3: על האינטרואים.
0: כי לירון לא בא מרקע של רדיו, היא באה מטלוויזיה, אז
3: לא באתי מהרקע, וטוני פשוט האמין בי, ולימד אותי מה זה רדיו, מה זה מיקסים, מה זה עריכה, מה זה מוזיקה, מה זה ג'ינגלים, מה זה להעריך ג'ינגלים.
2: הוא לימד את כולנו.
3: להבין, ואת כולנו.
2: לפי התור.
3: אז אני חושבת שאני הדור האחרון שזכיתי.
0: אחרון
3: אז אוהבת אותך, טוני, ותודה ענקית.
0: אני אוהב אותך גם, לירון. תודה על הכל, לירון.
2: עכשיו נזמין את איתן גור אל המיקרופון. איתן גור, אחד מבטיקי הרשת שלנו, רשת ג' על הנאיתן.
4: היי, טוני, אבל תרשה לי לפני איתן גור, רויטל עמית.
2: רויטל עמית? לא, כבר נתנו לך את ה... אוקיי, טוב, רויטל עמית, בסדר.
5: טוב, אני מאוד נרגשת להיות כאן היום, זאת אומרת, מבחינתי זה דז'ה וו קוראים לזה. לפני פחות משלושה חודשים אני עצמי הייתי במעמד הזה. וכיום אנחנו כאן ברגע המרגש הזה של האיש הצבעוני הזה, תרתי משמע, שבלעדיך טוני אין ספק שזה לא יהיה אותו דבר. זאת אומרת, די, רשת ג' לא נעים לומר, אבל זה לא זה. אני רוצה לספר לכם קצת מה זה לעבוד עם טוני לגבי דרך העבודה שלו. כי כקריינית ושדרנית יוצא לי לעבוד עם אורחים רבים, שכולם טובים, כולם נהדרים. אבל מה שקורה זה ששדרן מגיע לשידור, הוא ניגש לארון השידור שנמצא בפתח שם למטה, מוציא את החומר לשידור, אם זכרו להשאיר לו, ישנה שקית ובתוכה שלל דיסקים צרורים בגומיה, ויש גם דף או שניים של רשימת שידור, רש אנחנו קוראים לזה, רשימת שידור. העורך הוא מי שכותב את הרש, אנחנו כבשת הרש.
2: כבשת
5: הרש. ברש יש לנו שם היצירה, שמות הכותבים, שם המבצע, איזו רצועה להשמיע מהדיסק, והמגדילים לעשות, גם לפעמים מוסיפים איזו הערה.
2: כן.
5: מספרים שהזמר יהיה לו יום הולדת בעוד יומיים. זה כבר באמת מישהו שממש משקיע. לעומת זאת, מיסטר טוני פיין. כשהגעתי לאולפן, קודם כל לא הייתי צריכה לעבור למטה לקחת את הדיסקים. אני מגיעה...
2: העבודה באה אלייך, כמו
5: שאומרים. העבודה מגיעה אלייך. אני נכנסת לאולפן הזה, טוני כבר יושב, אחרי שהוא עשה בלנס, כלומר הוא בדק את המיקרופון עם האלפה בית... יש לו איזה...
0: אלפה בית הרומי, וויסקי דלטה טנגו, פוקסטרוט לימה לימה.
5: הוא כבר עשה את הבדיקה של המיקרופון, כדי שאני לא אצטרך לתרוח, ועל מנת שהוא יהיה בטוח שאכן כך צריך להישמע.
2: כן.
5: אין דיסקים באולפן. יש דיסקון קי.
2: בצד
5: ימין. נכון, החסן נייד. נייד. בצד ימין ובצד שמאל. שמאל לגיבוי. שאם חס וחלילה, צד ימין יתקלקל, שיהיה לנו גם גיבוי. מה עם רשימת שידור? אוקיי. מחשב. במחשב יש לך לכל שיר עמוד משלו. ובעמוד הזה. שם השיר, שם הכותבים, שם הזמר. ומידע. וכמה מידע. אני אתן לכם דוגמה. בואו נגיד

0: יש זמר שקוראים לו גלעד שלו.
1: כן.
0: אוקיי? גלעד נולד בשנת 1986 להוריו משה, סוכן ביטוח בכיר, ולאימו רחל, בונה ציפורניים, שאת המקצוע למדה מאימא שלה, מאימא שלה עזיזה, שהייתה הפדיקוריסטית של מלכת ירדן.
1: ואנחנו מקווים שכל זה לא אמרת בשידור.
0: מה?
1: אנחנו מקווים שאת כל זה לא סיפרת בשידור.
0: או, עכשיו, צחוק בצד, אבל ברגע שלשדרן יש כל כך הרבה מידע, תמיד הוא מוצא איך להשתמש בפן אחד או שניים. גם מספרים שהוא למד בלט בגיל 3, בגיל 5 היה לו כבר אולפן הקלטות משלו, שהוא בנה בעצמו. המון המון מידע. עכשיו, יש לנו, מלבד רשימת השירים, כמו שלירון כבר הזכירה, יש מין טווח שבו מותר לדבר.
1: אינטרו.
0: מותר ורצוי לדבר.
2: הקדמה.
0: הקדבה. כתוב לי שמהשנייה ה-12 עד השנייה ה-25 אני יכולה לדבר. אבל אם אני גומרת בשנייה ה-23...
1: אוי ובוי.
0: היו לך עוד שתי שניות.
1: איך עשית את זה?
0: היו לך עוד שתי שניות. בקיצור, חברים, תזרמו עליי מכאן.
1: תודה רבה לרויטל עמית. איתן גור, בבקשה. שלום.
3: שלום, טוני, מזל טוב. יום הולדת שמח. בואו נשמע מחיאות כפיים. יש לו יום הולדת של טוני פיין.
2: תודה.
3: מה אני אגיד, אני גדלתי עליך טוני, לא רק כמאזין, אלא גדלתי כשדרן. מישהו נתן לי פה אי פעם במה וחינך אותי איך מגישים מוסיקה בצורה מדויקת, כי אנחנו באנו מאותו תחום, שתנו די-ג'ייז. אתה די-ג'יי ואני די-ג'יי מתחום המוסיקה והמסיבות, אבל אתה הבאת את הרוח הזאת, הבאת בעצם מסיבה לשידור, השידור קולח, השידור קצבי, השידור צעיר, והוא נותן אווירה למאזין שהוא בעצם יכול לזוז עם המגיש, הוא יכול כמעט לרקוד עם המגיש. אין מילה, ואני רוצה גם להוסיף כאן מילה לזכרה של שוש אתרי, זיכרונה לברכה.
1: כן.
3: כי אני יצא לי לשדר לזכרה.
1: עוד מעט נדבר עליה.
3: ואני רוצה להגיד לך שהזכות הגדולה הזאת, לעולם לא אשכח אותה, ואם אני עושה רדיו, טוני, בלי להתחנף אליך, כי אני לא סובל אותך, אתה יודע.
2: אני יודע שאתה
3: עושה. אם אני עושה רדיו, זה בזכותך. תודה רבה.
2: תודה רבה לך, איתן, על כל העזרה שלך, גם במיוחד בתחום הדאנס, כאן שעשינו שיתופי פעולה עם כל מיני מיקסים.
3: כן, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אוקיי, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: עכשיו אנחנו נשמע לכם כמה אותות של תוכניות ישנות שטוני עשה, אפשר גם לשמוע אותות ישנים. נפתח עם אות ראשון, ואני אאלץ לסגור פה את המיקרופון, כדי שגם אתם תוכלו באולפן לשמוע את זה. אז נשמע קודם את האות, ואז טוני יספר מה זה, אוקיי? הנה זה בא. טוני פיין שואו. רגע, זה לא היה מההתחלה, שידור חי, זה בסדר, הנה זה בא. אז הגונחת היא
2: שוש אתרי.
1: שוש אתרי.
2: נכון.
1: עכשיו אנחנו רצנו לתקליטייה והבאנו את התקליטון המקורי של האות הראשוני של התוכנית הזו, פתוח לי הגרמופון. כן, הוא פתוח. אתה מזה את הצלילים האלה?
2: כן, בטח. זה של אקסודו של הבידו אורקסטרה. זה ממהירות הנכון, אני חושב, כן?
1: כן, 45.
2: כן, נכון, זה הקטע שאני מכיר.
1: זהו, זה מקחיל פה.
2: כשאני הגעתי לארץ, כן, היה בעצם בהתחלה הג'ינגל שאתה שישמעת עכשיו, גם עם הפלייבק הזה, אקסודוס, כי כמובן אני ציוני ולהגיע לארץ, כן, זה היה עוד שלי, גם בחול, גם בבריטניה, שהייתי אז די-ג'י, הייתי מנגן את זה כמעט, כי הייתי מסיים את ההופעה, הייתי אומר לילה טוב לכל האנשים, ושם את השיר הזה.
1: אוקיי, הגלגול הבא של התוכנית היה כמובן האות הידוע הזה. והבאנו לאולפן את הקרטריג'ים המקוריים שעליו מוקלטים הג'ינגלים המקוריים, אז כל מי שנמצא פה יכול לראות, אחר כך אנחנו גם נעלה את הוידאו, ממש הקלטות המקוריות של הג'ינגלים, שאתה בעצם היית זה שהביא את הג'ינגלים לארץ. לפני זה לא, זה לא היה קיים פה, בטח שלא ברשות השידור. ספר טיפה על התהליך הזה של הג'ינגלים.
2: כן, כשאני הגעתי בבריטניה לא היה ג'ינגלים בכל ישראל, לא שאני הכרתי בכל אופן.
1: ב-76.
2: אז מה עשינו? הקלטנו ג'ינגלים במנצ'סטר. זאת אומרת, אני הזמנתי אותם, ואפילו טסתי לשם, והבאנו ג'ינגלים לפה, כן, כמו הרשת גימל שאתה שומע אותו, כאילו זה אנגלים שלא יודעים בכלל מה שהם מדברים.
1: שומעים את המבטא.
2: מבטא.
1: 5, 3, 1.
2: נכון, כל הג'ינגלים האלה, והיו משדרים אותם בסרט.
1: אף פעם לא הבנתי באמת למה יש את ה...
2: ואחרי זה על קארטריג', ואחר כך כמובן על סי-די, ואחר כך זה עבר למחשב.
1: לפני שנדבר על שוש וחדש חדיש מוחדש, אני רוצה לפנות ליואב גינאי, שנמצא גם איתנו כאן. שלום יואב גינאי, שים את האוזניות.
2: שלום יואב.
4: איזה התרגשות.
1: שומעים? לא שומעים?
4: כן.
1: אוקיי, תדליקו את האוזניות אורחים.
4: לא שומעים, בקושי רב. כן, לא, בסדר, בסדר.
1: הנה, הם מגבירים לך.
4: טוב, אני הייתי ילד רדיו בירושלים וגדלתי על טוני פיין, הייתי אז תיכוניסט, וכשהגעתי לתל אביב וראיתי את האגדה והקסם, מה אני אגיד לכם, זה היה כמו לראות איזה כוכב הוליוודי שהגיע. אני זוכר, אגב, את הג'ינגל הראשון עם הגניחות, היה ג'ינגל עם גניחות שהורידו אותו אחר כך.
1: עכשיו, כן.
4: כן, לא שמעתי אותו עכשיו. אז כתבתי לך משהו.
1: וואו.
4: אחר כך תקבל את זה.
1: רגע, נעשה שקט, בוא נשמע.
4: זה נקרא ככה. אתה רוצה לשים רקע? לא. כן.
1: הרקע של המצעד. בבקשה, הנה זה בא, בבקשה.
4: מעשה בבחור מבריטניה, מומחה ללהיטים ביטלמניה, שהחליט בנחישות ובמרץ לעלות להגיע לארץ. ולמרות הקשיים ומנטליות שונה, החליט בעיקשות לעזור למדינה. הוא הביא להיטים וצבא אדמה, ועם כל תקליטון לבלבה השממה. ג'ינגלים הוא יצר בעברית מתנגנת, ונטע מצעדים ממש קרן קיימת. והרדיו היה לו אוויר לנשימה ותפילה יומיומית מתוך הנשמה. זה האיש שהפך אגדה בחייו, לורד אנגלי מקומי עם לב של זהב, שחרט לו תרבות באוויר וחתם לאהוב את הפופ ולהיות גם אדם. זהו, יש עוד דברים להגיד על השוני ועל מה שדומה לכמוך, כמוני, רק אומר בפשטות, בטון רדיופוני, אנחנו פשוט אוהבים אותך, טוני.
1: אתה צריך לכתוב שירים, יואב. אתה צריך לכתוב שירים. יפה. יש לך מקצוע לכתוב שירים. משה מורד, מנהל רשת ג' אל המיקרופון, בבקשה. מקום ראשון.
5: טוב, מקום ראשון, בריטניה. אז אוקיי, אני אתחיל בווידוי. אני הייתי בגלי צהל כשאתה התחלת, וזה היה מאוד לא קול אז כשרשת ג' התחילה. אנחנו היינו הסנובים ביפו, אבל אני בחווה, תוכנית אחת לא הייתי מפסיד מדי יום, אם לא שידרתי באותו רגע, וזה התוכנית שלך. ואני חושב שהרבה בזכותך הפכתי להיות אנגלופיל, חובב מוזיקה בריטית, נסעתי גם לבריטניה, חייתי שם. אני חושב שהרבה מאוד זה באמת בזכותך. אני זוכר את האנרגיות, כמו שקובי תיאר כל כך יפה, את ההתרגשות הזאת, משהו פיזי אפילו. שפתח ככה את הבפנים ברגע שהתחילה התוכנית והמוזיקה שהבאת מבריטניה והכל. עכשיו אני חושב שזה גם סמלי, שימו לב, ביום ההולדת של המלכה, יום ההולדת ה-90, זה היום שבו חתמת על מסמכי הפרישה ובאת להודיע לנו, כולנו היינו כאן בהלם כמובן. והיום יום ההולדת שלך, כמובן שאתה קצת יותר צעיר ממנה, אבל הנתין הבריטי מספר אחת של כאן ברשת ג' עוזב אותנו, אבל נשאר איתנו כל הזמן. מה שיהיה מאוד חסר לי זה האנרגיה של טוני, ממש עד השידור האחרון, לפני המצעד. עולה, נכנס אליי למשרד, לא משנה אם אני באמצע פגישה עם אנשים, וזה לספר על השיר החדש שנכנס למצעד שאני אדע לפני כולם. והאם יש איזה מהפך מסוים, או איזה ההתרגשות הזאת עד הרגע האחרון, טוני, נשארת ילד באופי, וזה מה שטוב, ואנחנו אוהבים אותך. וכבר מתגעגעים, זה בטוח, אבל אתה נשאר פה. כמו שאמרנו קודם, רשת ג' זה אתה, אתה זה רשת ג' נקודה.
1: תודה,
2: תודה על המילים החמות, משה, תודה.
1: עכשיו, יש לנו כאן באולפן גם שר מהממשלה, קנו כבוד לשר שלנו, מר אופיר קוניס, שר המדע, הטכנולוגיה והחלל. שלום אופיר.
6: שלום,
1: תודה
6: שלום
1: שבאת.
6: לכם. חג שמח.
1: אתה מכיר טוב את האולפן הזה.
6: אני מכיר היטב את האולפן הזה. יואב גינאי כותב, הוא כותב השירים. פה עשינו את רדיו 10 ברשת א', אבל מה ש... אני לא בטוח שיואב ידע את זה, אבל בכל פעם, לפני השידור, התוכנית הייתה ב-5 או ב-6, אבל בין 3 לבין 4, באולפן 3, שהוא פה מתחתנו, פה מתחת למדרגות, הייתה משודרת התוכנית חדש, חדיש ומחודש. עכשיו, צריך להבין את ישראל בשנות ה-80. אנחנו מדברים על ילדים בכיתות ה', ו', ז', ח', ט', פחות או יותר, שחוזרים מבית ספר, פותחים רדיו, גם אין דברים אחרים, ולפעמים טוב שאין גם דברים אחרים. קודם כל, יש את הגלויות של איפה רויטליות פה, היא מקריאה את הדשים וכדומה, וכדומה בין 2 ל-3. וב-3... מגיעה התוכנית שאני תמיד חשבתי, שיסלחו לי כאן כל היושבים באולפן, באמת, וזה לא בגלל שטוני גם חוגג היום יום הולדת, וגם פורש, וזה באמת יום דרמטי לרשות השידור. אני תמיד חשבתי עוד כילד צעיר, שזוהי תוכנית הרדיו הטובה ביותר שמשודרת בישראל.
1: אני מסכים איתך.
6: למה? אגב, צביקה בשבקין, הטכנאי המיתולוגי נכנס כאן.
1: תקף נדבר איתם.
6: שושה טרי ישבה באולפן, כן, כן, וההשתוללות הייתה גדולה. וגם נכנס סיגל רביד, שהוא הגיש את הצעקה האחרונה, שזה עוד תוכנית של טוני. אבל היא שודרה פעם בשבוע בין 6 ל-8, נדמה לי, בימי רביעי מירושלים בכלל. ואני רוצה להגיד לכם ש... טוני, ואמרתי לך את זה כבר הרבה מאוד פעמים, טוני, אתה עיצבת טעם מוזיקלי של דור שלם במדינת ישראל. זה פחות או יותר ילידי שנות ה-70, שהיום הם בערך בגילי, אולי כן. קצת יותר מבוגרים ואולי קצת יותר צעירים. ואני זוכר שתמיד באתי לראות את השידור, זה היה מופע, לא ראו את זה. כי זה היה ברדיו, אבל שוש ישבה, עמדה שמה ופשוט רקדה את הלעיתים שאתה בחרת, בשני וחמישי המצעדים, בשני הבריטי, בחמישי האמריקני, וג'ינגלים ושמחה וצביקה נסחף בדבר הזה כמובן, ואני לא יודע לכתוב שירים, אבל אני פעם בצעירותי צילמתי במצלמות, איך קראו לו מצלמות האלה ש...
1: וואו, אני רוצה לראות את זה.
6: ויש כאן כמה תמונות. עכשיו יש כאן, אנחנו ברדיו, אז לא יכולים לראות, אבל יש כאן צלמים של... בואו, תתקרבו לפה, טוני, הנה אתה.
1: מה מופיע? מי מופיע בתמונה?
6: זה אני. בקיץ 1986 באתי לכאן, כתבתי לכם. אנא, תזמינו אותי. והזמנת, לדעתי אתה אחראי. והנה אתה, טוני. בפיקוח קראתם לזה? זה עדיין נקרא ככה?
1: כן, בחדר הטכנאי.
6: שוש כמובן. עכשיו שימו לב, כולם. פה יש את המפתחות של הרכב של שוש, התקליטים והתקליטונים, וכאן זוהי רשימת השידור הממורכרת, הצבעונית, הנה זה, אני לא יודע אם אתה עדיין
1: היסטוריה.
6: משתמש בזה.
1: קשה לראות, המאזינים שלנו מתקשים לראות, אבל אנחנו מנסים להביא אותם.
6: טוני שלנו מסיים שידור שבו גם התארחתי, בקיץ לא היה חדש חדיש, היה
1: שלושה בגיגית,
6: ושם לראשונה, והנה טוני, לדעתי בדווייזר נתנו חסות, אז אתה הלכת עם הכובע של בדווייזר, טוב, זה עוד בסדר, מותר לי, כן?
1: כן, פרסומת on the house.
6: והנה ניסיון לצלם את טוני קובי, ניסיון לצלם באולפן השקוף בכיכר אתרים.
1: זה דיברתי עכשיו.
6: פשוט לא רואים, רואים דמויות ברקע, וזה היה בערב מול הקולוסיאום, זה הייתה חגיגה גדולה לילדי תל אביב ולילדי ישראל כולה. טוני פיין הוא מעצב באמת מהמעצבים הגדולים ביותר של הרדיו הישראלי, בוודאי של רשת ג',
1: אנחנו נגלה למאזינים,
6: גאה על היכרותנו.
1: נגלה למאזינים שבאת עם הרמת תקליטונים.
6: אמרת לי שיהיה פטיפון,
1: יאללה.
6: אבל עכשיו לא שמענו שיר אחד
1: אז,
6: אפילו.
1: אז בוא תבחר את התקליטון, אני אשים אותו על המקול, כמו ששושה הייתה אומרת, בוא תן לי שיר.
6: אני אגיד לך למה אני בוחר בזה.
1: תביא אותו,
6: אני אכוון אותו בינתיים. זה תקליטון שאני קניתי בלונדון, בעצמי.
1: אני מקווה שיש לו חור קטן ולא
6: גדול. אני אגיד לכם למה בחרתי ב-Into the Groove של מדונה.
1: הקטן, בסדר.
6: כי הפעם הזאת שבה ביקרתי טוני, בשלושה בגיגית, זה היה יום שני, 24, שוש מקריאה את המצעד, There must be an angel, יורד מן המקום הראשון, מפנה מקום ל-Into the Groove של מדונה. הזיכרון שלי טוב, ברוך השם, זה זיכרון.
0: זה
6: זיכרון. ואתה יכול לבדוק את זה ברשומות שלך, בטוח שזה נמצא. וזה היה, איפה הג'ינגל אבל?
1: הג'ינגל עוד מעט נשמע.
6: זה צריך להיות מקום ראשון בריטניה.
1: אנחנו רוצים לקבל אישור ממנהל רשת ג' אפשר. רגע,
6: למה? אבל לא בגלל שאני שר, כן? זה בגלל שנפרדים מטוני. אבל לא, ג'ינגל, מקום ראשון בריטניה, ואז.
5: היסטוריה ברשת ג' החדשה, העברית, היום יש אישור להשמיע שירים לועזיים.
1: הנה. וואו.

0: אז התקליטון הזה מסתובב 45 סיבובים בדקה, התקליטון של כבוד השר. אני רואה, ואת החבילה הזו אולי בהמשך.
1: רוצים, אז אני מוכן, אבל זה לא תרומה לרשות השידור.
0: לא תרומה, בסדר.
1: ואפילו לא לתאגיד הישראלי, זה רכושי הפרטי, מה שנקרא.
2: אז זה באמת, באמת, שוש היה רוקד לשירים. זה היה שיר שבאמת התעקם ורוקד.
0: גם אני לפעמים רוקד, אבל עכשיו לפני הפורום הזה אני לא אעשה את זה. ועומד לידך, מי שהזכרת קודם, הצעקה האחרונה, יגאל רביד.
1: חבל שאין את הג'ינגל המיתולוגי.
0: טוב, פעם הבאה.
1: זה לעשות אותו? רגע, בוא נעשה, מי עושה איתי? אני עושה לבד?
0: כן.
1: זה היה הצעקה האחרונה. טוני פיין, יגאל רביד. אני טוב, התקבלתי?
0: כן.
1: התקבלתי.
0: אז יגאל, המיקרופון שלך.
3: אתה התחלת כקטן.
1: אצל יואב גינאי.
3: אתה התחלת כקטן נוער, ואחרי זה, אתה עבדת כאן איזה...
0: דבר למיקרופון.
3: אם אני לא טועה. אחרי שירותך הצבאי.
1: בכבוד גדול היה לי לערוך את מועדון הצעירים של רשת גימל. העורך האחראי היה יואב גינאי. יש פה, תקשיבו חבר'ה, פה גדולי הרדיו פה נמצאים, אני אומר, אני באמת אומר את זה. זה כבוד גדול בשבילי.
3: יש כאן את האבולוציה של הרדיו, יש פה את כל שנות הרדיו, יש פה את ההתפתחות של הרדיו, של המוזיקה, של התרבות בכלל במדינת ישראל. וקודם כל, אתה היית מהילדים שגדלו אצלנו באולפן, אנחנו זוכרים, והיו רבים ורבים וטובים. ירון אילן למשל, גם היה מחזור שלך, גם היה תמיד, אני זוכר אותו כאן באולפנים מסתובב וזה. אבל... באנו להגיד שלום ודרך אצלך לטוני פיין שעוזב אותנו, לצערנו הרב, הולך לדרך חדשה. ואני רוצה לספר סיפור, אני התקבלתי בשנת 83 לכל ישראל, ואני עברתי חוויה מתקנת, משה מורד בטח זוכר, שאהבתי מגלי צהל, וטוני אמר, שמעתי שהיית שובב גדול, אני מקבל אותך על תנאי. אמרתי, מה התנאי? רגע, חכו, מה התנאי? אתה עובר אצלי קורס. עובר אצלי זה, הקורס היה כל יום שאולפנים היו גומרים לשדר ב-12 בלילה, הייתי בא. עכשיו, טוני, יש לו את עדנה בבית, אדם ומרווין, היו ילדים קטנים אז, הם פה.
0: הם כאן.
3: והייתי צריך לעשות פה קורס, הנה עדנה. כן, ועדנה הייתה מצלצלת, והוא היה אומר לעדנה, אני עכשיו, אתה תביא אותי עכשיו, אני עם יגאל, נשיקות לילדים. והיינו עד לפנות בוקר קורס בדי-ג'י, מקצועי, שלא ידעתי שיש דבר כזה, ולא ידעתי שאני צריך לעבור את זה, אבל מרגע שלקחת אותי, טוני, ונכנסו לדבר הזה, זה הייתה החוויה הכי מדהימה שלי בגלגול ההוא שלי כשדרן מוזיקה ברדיו. עשינו את כל סוגי התוכניות, הבאתי גם למצעד הלועזי שבני דודקביץ, צריך להזכיר הרך,
0: כן.
3: אבל את הנורמות, את הסטנדרטים, את המקצועיות, את האהבה, את התשוקה, ואת הדבר הגדול הזה שנקרא מוזיקה, מוזיקת הפופ, שמגדירה את החיים שלנו, את התרבות שלנו כילדים, כבני נוער שגדלו כאן בארץ הזאת, אתה הבאת לנו את העולם הגדול. אני כל כך מתרגש, טוני, כי אני יודע מה אתה תרמת לי, אני לא יודע מה אני תרמתי לך, אבל היו רגעים בלתי נשכחים. אני אוהב אותך נורא, ומאחל לך הצלחה גדולה ולנו בהמשך גם כן.
0: תודה ליגאל רביד, קח את המיקרופון, טוני.
2: וואו.
0: אוי. לי לא זכור אף פרידה כזו ממישהו כאן בכל ישראל. אני חושב שגם לכם המאזים לא.
4: זה פרידה מעצמנו קצת.
0: פרידה מעצמנו קצת. מיקרופון תחזירו חזרה אליכם. אז עכשיו...
3: אגב, אף פעם לא אמרת לי אם התקבלתי.
0: התקבלת.
3: אני עוד מחכה לשמוע.
0: טוב. טוני, אתה רוצה להגיד משהו לאיגל?
2: איגל, אני באמת רוצה להודות לך, כי באמת... זה תמיד אני זוכר את שושה טרי, ואחרי זה יגאל רביד, כי זה הצעקה האחרונה, זה ממש הלך יד ביד את השני תוכניות האלה, ואני זוכר את היומים שהייתי בא לירושלים, היינו עושים את זה בצהריים, אתה זוכר? ביום שישי, ופעם אחת עליתי על אוטובוס הלא נכון, והגעתי לצומת מסמרים, אני חושב, אי שם בדרום, וכמעט לא הגעתי לשידור. מסמיע, נכון?
0: מסמיע, מסמירים.
2: עדיין עברית...
0: טוב.
2: לא משנה. העיקר שהגעתי, אבל היו שידורים טובים. אני חושב, התוכנית הזה ביום שישי הרבה זמן היה תוכנית הדגל של השגן בשעה 12:00 עד 2:00, כי זה באמת היה תוכנית טובה. תודה, יגאל, על המילים החמות.
0: תודה, יגאל.
3: תודה רבה, וכל הכבוד לחבר'ה, למשה ולקובי מנורה, שעושים עבודה מדהימה, מחזיקים גם את 88 וגם את רשת ג'
0: תודה.
3: שיהיה לכולנו לא יודע, כן תאגיד, לא תאגיד, שיהיה לכולנו בהצלחה.
0: תגיד שיהיה תאגיד.
3: אנחנו עושים משהו שיש לו חשיבות משמעות, היום אני רואה את זה.
0: אוקיי. תודה רבה, ליגה.
2: אני רוצה להגיד משהו, הדור הבא של הפיין הגיע גם עכשיו.
0: כן.
2: דניאל פיין.
0: דניאל פיין. דניאל פיין. כן, אני... אז בתחילת השעה הזו, אני סיפרתי על הדברים הרבים שטוני עשה במוזיקה, וכל תנועת הפופ שהיה כאן, וכל הדברים הראשונים שבעצם הוא הכניס, הוא הביא בעצמו את התקליטונים בעזרת הקומבינות שהיו לו. פעמיים בשבוע היה נוסע לשדה התעופה, לוקח את החבילה שאבא שלו היה שולח לו מאנגליה, והמון המון לעתים שודרו בפעם הראשונה בתוכנית חדש חדיש ומחודש. יש לי כאן הקלטה מ-1900, לא יודע באיזה שנה, 80 ומשהו, ואנחנו נשמע את שושה תארי מציגה בפעם הראשונה בבחורה ארצית את הזמר שאף אחד לא הכיר, ניק קרשו. נשמע? הנה זה בא. רגע, זה לא זה, זה לא זה, אנחנו עם זה? בוא נראה, כן.
4: שיר חדש בהשמעת בכורה, זמר חדש ושמו ניק קרשו, לא מכירה אותו. יכול להיות שאתם, אני לא, עלה 20 שלבים מבריטניה השבוע, זה שיר שמושמע פעם ראשונה והוא מאוד מיוחד, מאוד מעניין, הקשיבו לו פעם אחת, גם פעמיים. שם השיר, I won't let the sun go down on me, לא אתן לשמש לשקע.

0: אז ניק קרשו, I want that the sun go down on me, באשמת בכורה בתוכנית של טוני פיין, חדש חדיש ומחודש, המגישה המיתולוגית שוש אתרי. ומי שעבד שנים רבות עם שוש אתרי, חבר'ה, אנחנו בשידור חי, מי שעבד שנים רבות עם שוש אתרי, מן העבר השני של הזכוכית, היה צביקה בשבקין. והנה צביקה כאן הגיע לכבד את טוני בשידור האחרון. שלום צביקה.
1: וברכה, מה העניינים? מה שלומכם?
0: דבר למיקרופון,
1: אני כן, נו, אני מתרגש. טוב, תראו, אני הגעתי ילד קטן מחיפה אחרי צבא, ונכנסתי כאן לשידורים של רשת ג' והבנתי שאני פשוט נכנסתי לאיזשהו מקום שהוא פשוט הזוי בשבילי, לא הבנתי מה רוצים מחיי.
0: כן.
1: אבל פתאום ראיתי איזה מישהו מסתובב פה, אמרתי, מי זה הבחור הזה? אמרו לי, זה טוני פיין. אמרתי, זה טוני פיין, ילד חיפאי שגדל בחיפה וגודל על הברכיים של האיש המכובד הזה. ואז הבנתי שהגעתי לאיזשהו מקום פלאי, וטוני היה כל הזמן מסביר לי איך שומעים מוזיקה. כי גם להיות טכנאי צריך לדעת להקשיב למוזיקה, וצריך לדעת איך להכניס את התזמונים במקום הנכון, כי גם להכניס פרסומות וגם להכניס את הג'ינגלים שאתם רואים כאן מאחוריכם, זאת אומנות לשמה. וטוני ישב איתי, הסביר לי ואמר לי, אתה חייב לספור בדיוק את השלוש שניות בראש ואז להכניס. וזה מה שעשיתי, כל הזמן הייתי מכניס, ומסתבר שזאת הייתה הצלחה נהדרת. ואני רוצה להגיד לך טוני, תודה שלימדת אותי להיות טכנאי מוזיקלי. לא כולם זוכים לזה, אבל בזכותך יש לי את השמיעה המוזיקלית ואת ההבנה המוזיקלית ולדעת איך עושים רדיו ואיך עושים מוזיקה ברדיו. אז זה מגיע לך על זה הרבה הרבה כבוד. ואני כילד שהיום רואה שהתבגרתי גם במקום המדהים הזה שנקרא רשות השידור, יכול רק לקחת את הלב הגדול שלי ולתת לך אותו במתנה ולדרך החדשה שלך, כי אני מאוד מאוד אוהב, מעריץ אותך ומכבד אותך.
0: וואו, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו, בכל תוכנית מוצלחת, יש גם הפקה. בלי הפקה אנחנו לא שווים כלום. המפיקה שפרה להפקה, פרץ, היא הייתה המפיקה של דידי הררי בתוכניות שטוני ערך, נכון?
2: נכון. אז את טוני אני הכרתי כשהשתחררתי מלהקה צבאית.
0: כן.
2: ובעצם מלצרתי במסעדה וחיפשתי ככה להצליח במוזיקה, ואז טוני שם ישב, שתה קפה, ואמרתי לו שלום, נעים מאוד, שמי שפרה, אני זמרת. הוא אומר, תשמעי, אין לי כל כך לעזור לך במוזיקה, אני לא יכול, אבל יש איזה כוכב, אומרים שהולך להיות כוכב שדרן מאוד גדול, דידי הררי, בואי, תפיקי את התוכנית ולאט לאט ככה תכירי קצת את תחום המוזיקה. וכך התחיל הקשר שלנו. אז טוני, אני רוצה להודות לך על שלימדת אותי הכל, מה זו מוזיקה, את כל רזי ההפקה.
0: אז אם כבר הזכרתי את התוכנית של דידי הררי, בואו נשמע את האות של חולי רדיו, ברשותכם, הנה זה בא.

0: רדיו, חולה רדיו, ונמצא כאן איתנו באולפן חנן דרוב המדרוב, שעבר עם טוני פיין. ואתה בעצם עובד עד היום עם דידי הררי ב-103 FM, נכון?
1: האמת שכן, הגעתי כאן ילד בן 16 אפילו, וטוני היה תמיד המורה, אתה יודע, זה שגודלים, כמו שהשר אמר, גדלנו עליו, אז עדיין ממשיכים. ולפני 20 שנה טוני בא ואמר לי שאבא שלו מפסיק לשלוח לו תקליטים ויעביר לו מוזיקה דרך הטלפון. כך הוא אמר לי.
0: הטלפון, אוקיי.
1: כן, הוא התכוון לאינטרנט. אבל הוא היה צריך להסביר, לא היה אינטרנט. וזה היה נשמע מוזר, איך יכול להיות סאונד שהגיע דרך הטלפון. אבל תשמע, טוני זה...
0: טוני זה טוני.
1: טוני זה טוני. טוני תמיד חידש. טוני המורה, עד היום אני סובל אצל דידי בגלל טוני, בגלל הדרך שטוני עבד, דרך מדהימה, שאתה יודע.
0: אנחנו נקשר את מה שאמרת עכשיו עם ביום, איזה, יום ראשון זה היה? יום שישי? מתי זה? בערב חג, טוני פיין דיבר עם דידי הררי יחד עם ליאת רגב ברשת ב', ודידי דיבר, הוא רצה, הוא צריך להגיע, אבל עדיין לא הצליח להגיע לשידור, אז יש לנו את ההקלטה מהשידור עם
2: ליאת רגב ביום שישי.
0: את הדברים שאמרה על טוני פיין, זה בדיוק יקשר אותה עם מה שאמרת עכשיו, בוא נשמע את זה כולנו יחד.
3: שלום דידי הררי.
4: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר... טוני.
2: כן דידי.
4: שלום ליה, שלום קובי, שלום נועם, שלום טוני.
2: שלום, מתגעגע לך דידי, חולי רדיו.
4: כל הזמן.
3: דידי, מתי אתה פוגש את טוני בפעם הראשונה?
4: וואי, פגשתי אותו עוד לפני שאפילו הייתי ברדיו, כשהתארחתי את שוש אתרי מדי פעם. היא שמה על העין ואמרה, עוד אפשר יהיה לעשות ממנו משהו, בינתיים הוציאה אותי כמו מי שדה החוץ. וטוני פיין היה שם מנצח על המלאכה, עם שוש וסוג של אושייה, את יודעת, מוזיקלית שאין עוררין עליה בכלל. והסתכלתי על האיש הזה ואמרתי, זה אלוהים, כמה מידע מוזיקלית יש לו, כמה מאנגליה הוא מביא אלינו, כמה מקצועיות יש בבן אדם הזה. וכשהתקבלתי לרשת ג' והתחלתי לעבוד, ואחת מהתוכניות הודיעו לי שטוני יערוך את המוזיקה אצלי, אני הרגשתי שכאילו נכנסתי לליגה של הגדולים.
3: ואיך היה לעבוד עם טוני?
4: מקצועי מאוד, בן אדם מאוד מקצוען, מדייק מאוד. עד היום אגב אני יכולה לשאול את העורך המוזיקלי שלי, אני אומר לו אני רוצה סדר כמו אצל טוני פיין, ככה אני רוצה.
3: שזה אומר שהשיר, מה?
4: שזה אומר שהשיר שמונח לפניך כשאתה שם אותו, יש לך את כמות השניות של האינטרו המוזיקלי שעליו מותר לדבר לפני שהזמר מתחיל השיר, שכתוב לך אם זה מסתיים בפייד או בקאט השיר כדי לדעת איך אתה מחבר את השיר הבא, שיש איזה היגיון בעריכה המוזיקלית, שיש יצירתיות בזה, שיש פתאום ידע משירים של פעם, קטלוגים, לא הכל זה רק חדש חדש, הכל, זה מקצוענות.
3: בעצם אתה אומר שכשאתה כבר עוזב את רשת ג' אתה הולך עם איזשהו מטען של טוני פיין איתך, נכון? לכל מקום.
4: ברור, מה זאת אומרת?
3: אתה הולך עם הטוני פיין שואו הזה.
2: וואו, אני משהו משתגש.
4: ברור, מה זה? זה כמו שאת מתאמנת עם מאמן הכושר הטוב ביותר שיש, ואחר כך את פורשת אלייך. את לוקחת איתך את כל אותם טיפים קטנים שהוא נתן לך, שעושים אותו למשהו. טוני, אתה לדעתי רק באמצע הדרך. אני בטוח שיחטפו אותך לעוד דברים שקשורים למוזיקה. מטען המוזיקה שיש בך הוא לא משהו שיכול ללכת לאיבוד או להיפסק, וצריך להמשיך עם זה, צריך להמשיך לעשות דברים רק באמצע הדרך. אני אוהב אותך מאוד, אתה יודע את זה.
3: דידי הררי, תודה רבה.
0: דידי הררי, תודה רבה. זו הייתה הקלטה מתוכנית שהגישה ביום בערב חג ליאת רגב ברשת ב', מאוד מרגש מה שהוא אמר, מאוד יפה. תודה חנן.
2: ואנחנו
0: נשארים בספיחים, ואנשים שעצם עברו מכאן אל הרדיו האזורי, נמצאת איתנו כאן מנהלת התוכניות של רדיוס 100 FM, סיגל הורן, או סי-ג'יי הורן, אני לא יודע, איך קוראים לך היום?
5: היום זה סי-ג'יי, לא רק היום, זה כבר 16 או 17 שנה, חוץ מההורים אף אחד לא קורא לי סיגל.
0: אז בשבילי תמיד את תהיי סיגל, מה קורה?
5: אז קודם כל, בניגוד להרבה אנשים, אני רוצה להגיד שהמפגש ביני לבין טוני היה התנאי שלי לעבור מירושלים לתל אביב, ואני חושבת ששנינו לא ידענו איך אנחנו הולכים לאכול אחד את השנייה.
0: רגע, מה, את התנית את זה שתמשיך לשדר, שתשדרי מתל אביב?
5: כן.
0: והסכימו?
5: כן, יצא וואי, ככה.
0: אני לא מאמין, טוב.
5: אז יצא טוב, ונפגשנו. ולפני התיאור עצמו של העבודה, אני רוצה להגיד שאני חושבת שכל מי שאי פעם עבד עם טוני, לא משנה לאיזה תקופה, יש בו חתיכת טוני.
0: חתיכה.
5: זאת אומרת, משהו נדבק בו מטוני וזה לא יעזור.
0: זה נכון.
5: אם זה פדנטיות, ואם זה הטלפונים ב-2:40 לפנות בוקר. סיגל, it's raining! היה לו את האטרף של מזג אוויר, והוא ידע שאם יש משוגעת שהערה לספוג את הג'ננה הזאת בכיף, ובהבנה הזאת אני. אבל מצד שני הוא גם ספג את השגעונות שלי, כשב-96 נסעתי לאנגליה, לבריטניה, והבאתי את הסגנון של הג'אנגל, של הדראם אנד בייס, ואני לא אשכח פעם אחת שהיה את הג'ינגל של ההיט השבוע, ואני הבאתי ויינל, וזה עדיין אותו פטיפונים,
0: כן, אותו פטיפון.
5: שהסתובבו לי לא פעם אחורה.
0: אחורה?
5: אחורה, כן. במקום
0: יש
5: קדימה.
0: יש פה כפתור באמת רוורס.
5: כי אתה יודע, מחזיקים עם האצבע, אתה משחרר.
0: נכון, זה הולך אחורה.
5: ו-it's not working. ואז אני זוכרת שנכנס הג'ינגל של ההיט השבוע, והוא הכין לי איזה שיר סול כזה, כמו שהוא אהב תמיד.
0: כן.
5: ואני הכנסתי קטע ג'אנגל, והוא צרח לי מהטוקבק.
0: מה את עושה?
5: It's the wrong song! ועניתי לו בטוקבק, no it's not. ראיתי אותו מתפוצץ שם, מעצבי משתולל. והוא נכנס לאולפן והמשיך את השידור בצורה מקצועית, ולא אמר לי מילה מאז.
0: יפה.
5: אז קודם כל, אני רוצה להודות לך, טוני, על כל הדברים שהענקת לכולנו, כי כל אחד, כמו שאמרתי, יש בו חתיכת טוני היום, לא יעזור.
0: כן, נכון.
5: ועד היום, כשיש את הגשם הראשון, בכל שנה, אני מסתכלת על השעון ואני אומרת, מעניין, מתי טוני ירים את הטלפון? אז שיהיה באמת בהצלחה בהמשך הדרך.
0: אז אל תלכי לשום מקום, כי אני רוצה להזכיר לך, את הגשת בין שאר המגישים שהגישו את העגולה חדשות המוזיקה של רשת ג' בדיוק בשעה 2, בשידור חי.
5: יש טקסט?
0: כולנו רעדנו. נודה בזה, נכון?
5: לא.
0: זה היה מפחיד מאוד.
5: לא, זהו, זו הייתה הגישה שלי ושל טוני.
0: מצאנו את הג'ינגל כמובן, אז בואו נשמע אחרי הרבה מאוד שנים את הג'ינגל של עגולה, כולל הפלייבק. את בטח זוכרת את זה, אם נעיר אותך בשתיים בבוקר, תזכרי, נכון?

0: היום יום שלישי 26 באפריל 2016, טוני פיין בשידור אחרון כאן ביום הולדתו, אנחנו חוגגים עם כל מי שהיה או הייתה חלק מהקריירה המפוארת הזאת, והנה טוני היום מצהיר שהוא מתחיל בקריירה חדשה. לפרטים אפשר להשאיר לו הודעות בפייסבוק, ליצור קשר באינסטגרם וכו וכו וכו. טוני, אנחנו אוהבים אותך כל כך. זאת הייתה סוף העגולה.
1: תודה סיגל. אבי משולם, בוא, מנכ״ל רדיו תל אביב, שבעצם התחיל את דרכו כאן באולפן הזה, אני חושב, נכון? גם, בין השאר.
2: בין השאר, אתה לא יודע כמה מרגש היה לחזור לאולפן הזה. זה נורא הפתיע.
1: כמה שנים לא היית כאן, אבי?
2: 5.
1: וואו.
2: כן.
1: יפה מאוד.
2: ממש.
1: אז אתה היום ממנכ״ל את רדיו תל אביב, 102 FM?
2: תראה, אני חושב שכשמסתכלים מהכיוון של הרדיו המסחרי לשידור הציבורי, זה מגולם כולו בטוני פיין, והוא היה נוהג לומר את זה הרבה. גם נועם גילור תמיד היה חוזר עליו. התפקיד שלנו כאן בשידור הציבורי, הוא היה אומר, זה לבדר ולחנך.
3: נכון.
2: מצד אחד, לחנך, כי יש לנו תפקיד, כי אנחנו בעצם מתקיימים על כספי ציבור, אבל עדיין להיות רלוונטיים. כלומר, לא לאבד את הרלוונטיות ולהיות רק מחנכים, אלא גם להיות מבדרים, אבל לא להיות מבדרים מדי, כי אחרת אנחנו בעצם מבזבזים כספי ציבור באיזושהי צורה. וזה טוני פיין. זה טוני פיין, ואם מסתכלים נגיד אחורה על השנים, אז זה תפקיד מאוד מאוד משמעותי ומהותי ברדיו הישראלי בכלל. זה הרבה יותר גדול מרשת ג' לדעתי, כי טוני פיין היה אחד ממבשרי הבשורה של הרדיו החדש הישראלי. הרדיו הזה שיש לו פלואו, שיש לו חיבור, שיש בו ג'ינגלים, דבר שלא היה ברדיו הישראלי. בינת הנביא את זה ב-73, וכל ישראל בעצם האדון הזה הביא את זה בין חלק מהאנשים שעשו את זה. אנחנו מדברים על המוקפדות. אנחנו מדברים על האינטרואים והאוטרואים. זה הדבר, לדבר עד הרגע שבו האומן מתחיל לשיר. המוקפדות הזו היא זו שעושה רדיו למשהו. האומנות בקרוסים מוזיקליים. הניתוח של כל שיר, חשוב כלא חשוב, עד לרמת ה-BPM שלו. כלומר, לדעת מה הביט פר מינט שלו, כדי שהשיר הראשון יתחבר לשיר הבא וכן הלאה וכן הלאה. זה מה שעושה רדיו. וזה טוני פיין, וכולנו תלמידים שלו, ואני חושב שכולנו כאנשים פה שאוהבים רדיו, באמת, ומחוברים אליו יותר מאל מקום עבודה, לכן כולנו, אני חושב, כל כך מעריכים את טוני פיין, והוא כל כך חשוב לנו, וזה הסיפור. זהו, איפה היית כשנגיד מורי קנטה שודר פה לראשונה?
1: כשהזנתי לרדיו.
2: לא, תשמע, אנחנו צוחקים, אנחנו היום בעידן של יוטיוב ובעידן של אינטרנט, אבל היכולת לזהות להיט, היכולת לבוא ולומר, הנה, זה הולך להיות להיט הדבר הזה, ולהביא אותו ראשון, זה, הוא היה סוג של יוטיוב מעליך, האיש הזה, זהו.
1: תודה, אבי,
2: שיהיה במזל, ניפגש, נשיקות.
3: אבי, אהב אותך, ותודה. התוכנית שלך בלתי נשכח שעשיתי איתך בשעה 5 בערב, לעולם לא אשכח אותו, היה פשוט מדהים.
1: ואם דיברת על להיט, אז קופסת הלהיטים, עופר נחשון וטוני פיין. עופר נחשון, קבלו אותו, שלום עופר.
4: R2D2, כן, זה אני.
1: שלום לאופר נחשון.
4: שלום, שלום.
1: סוף סוף אנחנו נפגשים שוב באולפן 5.
4: המפוצץ מהאנשים, פשוט לא להאמין.
3: בלי המזגן.
4: בלי מזגן דווקא היום, אבל איזה יופי לראות האולפן ככה, זה פשוט מדהים.
1: מי הוא טוני פיין בשביל לאופר נחשון?
4: תשמע, כולם אמרו פה, כולם דיברו פה נורא יפה, ואמרו פה את כל הדברים הכי נכונים, אין טעם שאני אחזור. כולם היו, אתה יודע מה, אני אגיד דווקא משהו שאתה אמרת, תפס לי אחרי הרבה את האוזן, עוד ששוב, אני אומר, כולם דיברו פה יפה וכולם אמרו פה דברים נכונים, ואין טעם שאני אחזור אליהם. אתה דווקא אמרת, יותר אפילו ממה שזה פרידה מטוני, זו פרידה מעצמנו.
1: כן, נכון.
4: זה משפט טוב.
1: נכון.
4: כי זה היה הפסקול של שנות ה-80. יותר מכל דבר אחר, זה היה הפסקול של שנות ה-80, למרות שזה התחיל בסוף שנות ה-70, והחיבור ביניהם היה פצצה. לא היה כזה חיבור אף פעם. אני אשתמש במטאפורה. היא הייתה הפרימה בלרינה שקיבלה את כל...
1: אתה מדבר על שושה טרי.
4: כן, בוודאי.
1: בסדר, אוקיי.
4: המלכה שלי.
1: כן.
4: היא קיבלה את זרי הפרחים כפרימה בלרינה, והוא היה הקוריאוגרף שדאג שהיא תראה תמיד הכי טוב שאפשר. ואני הרצתי אותה וקידשתי את החיבור ביניהם, וזהו, כל יום בשתיים בצהריים זה היה להגיע, לפתוח את הטייפ.
1: איך אבל היה לעבוד עם טוני? הרי עבדתם יחד.
4: אתה יודע, אני אפילו לא מאמין שאני עבדתי איתו. אני עדיין מסתכל עליו כעל אז. תשמע, לא תארתי לעצמי שהגיע הזמן ואני גם אעבוד איתו, עבדתי איתו, זה כבר הייתה תקופה אחרת, זה היה עולם אחר, רדיו אחר, אבל טוני עצמו הוא טוני, תמיד לוקח את העבודה בשיא הרצינות, ובכל כובד הראש, הוא מאנשים שלא מקטינים אף פעם ראש, תמיד מגדילים ראש, עד רמה שזה כבר היה מוציא אותי מהעצבים. אבל בסדר, בגלל זה הוא קרא לי R2D2, מי שמכיר את מסע בין כוכבים, זה הרובוט הזה המטורף שצועק, זה אני.
1: תודה, תודה רבה לאופן נחשון.
4: ואגב, טוני הוא מסוג האנשים שלא ישואלים שאלות מה הוא יעשה עם עצמו בחיים, אלא הוא שואל מה אני אעשה קודם.
1: כן, נכון, אתה צודק. תודה רבה לאופן נחשון. איך אתה שומר על עצמך כל כך יפה?
4: תודה.
1: אז בוא לפה בשידור חי, נעשה סלפי. בוא, אל תברח. אנחנו קרבים לסוף השעה הראשונה, אנחנו נאלץ, תצבלו אותנו עוד שעה אחת של דיבורים. משה, יש אישור לעוד שעה? יש אישור לעוד שעה.
5: אבל חייבים להודיע למאזינים.
1: כן, בוא דבר למיקרופון. המזגן לא עובד.
5: זה מעניין אותם.
1: אופר, אל תלך.
5: כמה אנשים נשארו למרות שהמזגן לא עובד. גם המזגן לא מוכן לעבוד בלי טוני. אז גם הוא פרח.
1: אז רק אני אתן טיזר לשעה הבאה. נועם גילור, אורן בראל, אלי לפיד, נתיב רובינזון, גלית גוראיני ועוד רבים וטובים. טל ארגמן, כל האנשים שעבדו עם טוני פיין. גם הטכנאים נמצאים פה, ידברו עם טוני בשעה הבאה. נשמע את מורי קנטה עד סוף השעה הזו. ותשארו אותנו כאן על רשת ג' השעה האחרונה של טוני פיין.
3: תשארו איתנו
1: בהחלט.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
3: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יתקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: רק מחר בגולף קיטס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: זה בסט.
8: מהייזום ועד הביצוע.
7: זה בסט.
8: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: זה בסט.
8: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
12: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
11: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
12: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: רק מחר בגולף קיטס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: שבוע הספר העברי ייפתח מחר. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
15: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
17: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
16: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
17: די! די! די כבר לריב!
16: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
19: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. המחבל שחוסל היום ליד מרגליות התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צה"ל והתגלה במקרה. כך עולה מתיעוד שצולם זמן קצר לאחר התקרית. בתוך כך צה"ל מגביר את פעילותו בדרום לבנון. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית מחויבת להגיב על הפלת המסוק האמריקני בידי איראן. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
20: החדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. פרטים חדשים על אירוע החדירה של מחבל חמוש מלבנון לתחום ישראל. מתיעוד בלעדי שפרסם כתבנו איתי בלומנטל עולה כי המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צה"ל וחוסל לאחר שזוהה במקרה. מתברר כי זמן קצר לפני האירוע הוקפץ כוח של צה"ל לאזור בעקבות דיווח על שריפת קוצים. במהלך הסריקות זיהה אחד הלוחמים את המחבל, רץ אל העמדה הנטושה. הלוחמים ירו אליו וחיסלו אותו. המחבל לבש מדים מנומרים של חיזבאללה והיה חמוש באקדח ובסכין. הוא חוסל במרחק של כמה מאות מטרים מבתי המושב מרגליות, ומעריכים שהתכוון לחדור לאחד היישובים באזור רכס רמים. לאחר התקרית נעשו סריקות נרחבות באזור כדי לשלול הימצאות מחבלים נוספים. מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילוא מתחקר את אירוע החדירה, וגם הרמטכ"ל זמיר צפוי לבדוק את נסיבות האירוע. ישראל הגבירה את פעילותה בדרום לבנון ותקפה היום בהיקף נרחב יותר מכפי שתקפה בימים האחרונים. כך אומר מקור המעורה בפרטים לכאן חדשות. בדיון שהתקיים ממש בקבינט הבהירו נציגי מערכת הביטחון כי חיזבאללה אומנם נפגע פגיעה קשה ואיבד יותר מ-8,000 מלוחמיו, אך הוא עדיין מחזיק ביכולת צבאית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי במערכת הביטחון ובדרג המדיני אומרים שהם דבקים במשוואה שלפיה תתקוף ישראל בדחיה אם יהיה ירי אל יישובי הצפון. בתוך כך נמשכת פעילות צה"ל בדרום לבנון. כוחות חטיבת גבעתי הפועלים מצפון לליטני חיסלו עד כה יותר מ-40 מחבלי חיזבאללה. דובר צה"ל מסר כי בימים האחרונים איתרו הלוחמים כמה מחסנים של אמצעי לחימה במבנים אזרחיים. בין השאר נמצאו רובי קלשניקוב, טילי נונטט, רימונים ורחפנים. במחסן ששימש את מחבלי כוח רדואן הותרו עשרות אמצעי לחימה ליד עריסת תינוק ותשתיות אזרחיות. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי איראן היא שהפילה אמש את המסוק האמריקני מעל מצר הורמוז, וכי ארצות הברית מחויבת להגיב על כך. טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו, וציין כי שני טייסי המסוק חולצו בלא פגע. גורם אמריקני רשמי אמר לרשת פוקס ניוז כי כתבם איראני הוא שהפיל את מסוק האפאצ'י. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
17: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
21: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
24: במסגרת חגיגות 50 שנה לכאן גימל, אנו מביאים בשידור חוזר בכל ערב את התוכנית מאחורי השירים, והפעם עם חווה אלברשטיין. התוכנית שודרה בפעם הראשונה ברשת ג' בשנת 1998 עם צאת האלבום המארז. באולפן חיים הדור, האזנה נעימה.

והוא פורח כבר 36 שנים, מאז שהיה בתקליט הראשון של חווה אלברשטיין בשירים עבריים, לוחסן פרח חלילך, תקליט שיראה אור בשנת 1967. ומאז

0: עם צאת המארז הזה. איך את מרגישה כשפתאום עשית את ספירת המלאי לטובתו?
1: איך את מרגישה בתור מארז? הרגשה מאוד חגיגית, אין מה להגיד. הרגשה חגיגית שפתאום כל הילדים נאספים בבית, ונפגשים זה עם זה, והם עדיין נראים, רובם נראים עדיין די טוב, במצב טוב, וזה בהחלט הרגשה מפנקת אפילו. אני חושבת שזכיתי פה לפינוק גדול מצד חברת התקליטים, מצד מי שערך את זה, אילן בן שחר, שהוא אוהב זמר עברי פשוט בצורה חולנית,
0: ופדנט
1: הוא
0: מופלא.
1: מתמסר כל חייו לשימור וטיפול בשירים האלה, ובאמת זכיתי לפינוק הזה.
0: כשעברת לרשימה, אני לא יודע באיזה שלב את ראית את כל השירים כאילו מאוגדים יחד, הייתה לך איזושהי תחושה של כולם היו בניי, או כולם היו בניי?
1: גם וגם, גם וגם. חלק אתה זוכר יותר טוב, וחלק אתה בכלל שכחת ששרת שירים כאלה, שירים שאנחנו עוד נשמע במשך התוכנית שאתה בעצמך הזכרת לי, שאיכשהו משום מה נמחקו קצת מזיכרוני או התרחקתי מהם, והנה הם חוזרים אליי שוב. זה מזכיר לך תקופות, מצבי רוח שונים שעברת, בהחלט מין אלבום, אלבום תמונות כזה שאתה מעיין בו. לפעמים בעצב ולפעמים בצחוק.
0: אנחנו יוצאים לדרך דווקא באלבום שבעצם חותם את
1: הקופסה
0: הזאת. שיר במתנה היה המופע.
1: זה היה מופע, וזה שיר שבעצם יש בו מעין סיפור החיים שלי כזמרת, כבת, כאימא. זה סיפור שסיפרתי לרחל שפירה, שהיא אחת היוצרות שהרביתי לעבוד איתם במשך השנים, והלחין אותו משה וילנסקי. וגיבורת הסיפור היא האימא שלי, שכל פעם כשבבית היו מרבים לנגן, כולם ניגנו, זה קלרינט, זה סקסופון, אקורדיון. אז היא הייתה ניגשת אל מכונת התפירה שלה ואומרת, נו, עכשיו אני אלך לנגן לי קצת על הפסנתר שלי. ומכך נולד השיר הפסנתר של אימא.
2: יש אנשים שמנגנים במפוחית או אקורדיון, ואחרים בקונטרבס או חלילית או חצוצרה. הייתה לי אימא חרוצה ובעלת דמיון, אשר הפליאה לנגן במכונת תפילה.

איך את לא מתביישת לשיר על במה? עוצמת את עיניי לנוכח מבטה. מה יש להתבייש? ממי?

0: פשוט מופלא. אמא שלך וגם אבא שלך ליוו אותך בהופעות הראשונות, זאת אומרת, הם המריצו אותך מאוד לקריירה, נכון?
1: כן, אני לא יכולה להגיד המריצו, כי לא הרגשתי כילדת פלא שדוחפים אותה או משהו, אבל הם בעיקר תמכו. הם תמכו ותמכו בי וסמכו עליי, יותר אמא, בכלל, אם תקרא הרבה על אומנים, אז בדרך כלל זה האמאות שהן המשענת של, של הילד שרוצה להיות אומן, לא משנה אם הוא כותב או זמר או צייר. האבות הם קצת, הגאווה קצת, הם דואגים שחס וחלילה משהו ייפגע ומשהו לא יצליח, ואז הם קצת יותר תופסים מרחק וזהירים. האמאות זה באש ובמים, ובאמת אמא גם נסעה איתי ככה להופעות הראשונות, ובאמת מינה ותמכה שמה שיהיה בסדר. היא רצתה שאני אהיה משהו אחר ולא תופרת.
0: את יודעת, אבל כשאת התחלת בשנות ה-60 ונסעת לבית אלפא, והיית גם בצבא בצוות הוואי, נכון?
1: נכון, או... צוות הוואי גולני.
0: צוות הוואי גולני, ואחר כך השתחררת ויצאת עם התקליט הראשון, מיד את עשית גם שירים ביידיש. ואני ככה חושב ביני לבין עצמי, האם לא הייתה בזה איזושהי תעוזה לזמרת שנורא רוצה להיות ישראלית, פתאום דווקא להתמקד כן. במשהו שמבחינת הסטיגמה יכול היה להפריע לה בהמשך.
1: כן. תראה, מנקודת מבט היום, יכול להיות שהייתה בזה תעוזה. בשבילי זה היה דבר נורא טבעי. זה היה הדבר המוזר, ששני הדברים, התקליטונים הראשונים שעשיתי אחרי התקליטון בעברית של נחצ'ה, היה תקליטון ביידיש ותקליטון לילדים. זאת אומרת, כאילו הלכתי לשני הקצוות של החיים, כאילו, ממש ילדות וזקנה. כנראה משום שאני הייתי עדיין בגיל שלא כל כך ידעתי מה לשיר על עצמי, או מה אני רוצה מעצמי. היה לי יותר קל להתבונן בילדים או במבוגרים. וזה משך אותי כזמרת עם, באותה תקופה באמת הייתה נטייה של שירי עם בעולם. ואלה היו שירי העם שלי, שירים ביידיש.
0: כשזמרת עם, הכותרת נחשבה אז לקומפלימנט ולא למשהו...
1: זמרת עם נחשב לקומפלימנט, כן. זה מה שכולנו גדלנו. מאז שג'ון באז נגנה בגיטרה, לא הייתה ארץ בעולם שאיזה זמרת צעירה לא לקחה גיטרה והתחילה לשיר בכל השפות.
0: וגם כשהמשכת להקליט מדי פעם, המשכת גם לייבא מנגינות עממיות, או
1: הרבה, כן.
0: פחות מעממיות, או יידישאיות אמיתיות, כדי לתת להם את הכסות הישראלית, העברית, כמו עץ הכוכבים, למשל.
1: כן. עץ הכוכבים זה שיר, זאת אומרת לא פזמון, זה שיר שנכתב ביידיש על ידי משורר לב מורגנטוי. אני שמעתי את זה בתקליט ישן נושן של אדם בשם נוח נחבוש, שרק מביני דבר יודעים מי הוא, אז אני לא אתחיל עכשיו לפרט. וגיליתי שהאיש הזה, לב מורגנטוי, בכלל חי בארץ, בחולון, ומצאתי את הספר שלו, ואת השיר נתתי ליורם תיארלב, שיתרגם. וזהו, זה הקסמים של המוזיקה, שמכונת התפירה של אמא הופכת לפסנתר, ועץ מגדל כוכבים.

0: ועכשיו אנחנו מגיעים, אנחנו הולכים עכשיו ככה מהסוף להתחלה, כדי שאתם תדעו שיש פה איזשהו סדר, רק הוא הפוך. אם קודם שמענו את השיר מתוך האלבום שיצא בשנת 1980, אנחנו עכשיו הולכים לתקליט ושמו התבהרות, שראה אור בשנת 1978, ומעניין לעניין אנחנו בעצם נשארים באותו עניין, איציק מנגר.
1: עכשיו זה איציק מנגר, כלומר אנחנו נשארים במקור היידי.
0: במקור היידי.
1: במקור זה שיר צועני, אבל אני חייבת לציין שלפי דעתי רחל שפירה התעלתה על המקור, והפכה את השיר משיר צועני טיפוסי לשיר ישראלי יהודי, שיש בו גם כן מין סיפור כזה של שאיפה לעלות לארץ המובטחת, והוא כתוב בעיניי מהמופלא, אני חושבת שזה מהשירים המופלאים שהיא כתבה, כינור ישן.
2: לא גיבור

0: ובתקליט הזה התבהרות שכאמור ראה אור בשנת 1978. יש עוד שני שירים שנוגעים מאוד ביידישאיות שלך, בעיניים עצומות ושקיעה, גם כן שעשתה
1: רחל שפירא בדרכה באמת מיוחדת, שזה הרבה יותר מתרגום הייתי אומרת. בכלל על כינור יש אני שורה אחת שהייתי רוצה לחזור ולצטט, כי היא נורא מתאימה בכלל לתוכנית כזאת של שירים מפעם, שבעצם הם סיפורים שמלווים אותנו ומזכירים לנו. יש השורה נורא יפה, רק הזמר עד יחיד הוא, שורה מאוד יפה, שבאמת לפעמים שירים מתעדים דברים ונועדו להזכיר ולשמר אירועים וסיפורים שמי יודע אם היינו זוכרים אחרת.
0: ואני עדיין רוצה להתעקש על העניין הזה, שבכל זאת בשנת 1978, כשאת נוסעת לאיטליה להקליט תקליט, כשיש לך בתקליט מתוכננים שירים של שלום חנוך ומיקי גבריאלוב ומוני אמריליו ומתי כספי, את עדיין אומרת, אוקיי, אבל היידיש אני לא מוותרת.
1: כל היופי הוא שהאנשים האלה שעבדתי איתם באיטליה על התקליט הזה לא הבינו אף מילה, לא, הם לא יודעים אפילו מה זה ההבדל בין עברית ויידיש. בכלל הרבה אנשים לא יודעים אגב בעולם, אני יכולה לגלות לך את הסוד הזה, ואני צריכה הרבה פעמים להסביר מה הקשר ומה השוני בין שתי השפות האלה. הלכנו אחרי המוזיקה, הלכנו אחרי המוזיקה והאווירה, ואין לי שום בעיה מה מקור השיר, אם היידיש או לא היידיש. אז זה פשוט חלק ממני, ואני לא עושה מזה, לא נמלטת מזה, זה חלק טבעי, ואני לא מנסה לנגח אף אחד בזה, ואני לא רבה עם אנשים שלא מתעניינים בזה, או שאפילו בזים לזה, או לועגים לזה. אין לי עניין לנהל דיאלוג עם אף אחד, רק עם עצמי בקטע הזה. ואני שמחה שיש אנשים שמצטרפים אליי למסע הזה, בעקבות הדברים האלה.
0: כמו אלה שהצטרפו אלייך עכשיו עם שיר השקיעה.
1: כן, שיר השקיעה זאת יצירה ממש, אני שמחה שאנחנו משמיעים את זה, כי זה לא שיר שמושמע הרבה ברדיו. והוא באמת מין תיאור של סוף קצת של החיים היהודיים בפולין שלפני המלחמה, בכלל המילה שקיעה. ושוב, המילים הצלולות של רחל, התיאור הזה של הנואשות, של האנשים האחרונים שעדיין מחפשים אהבה ותקווה ופחות או יותר לא מוצאים אותה. בוא נשמע, הוא מלא
0: עם הלחן של
1: מוני אמריליו הנפלא. אני

עדנה, והזונות השמנמנות על סדיניהן המאבשים שוכבות כמעט עם כל אחד, עם בני 20 ובני 60.

0: מתוך התבהרות, שקיעה, ואנחנו בכוונה בוחרים לאו דווקא את השירים הכי פופולריים מכל תקליט, משום שזו בעצם ההזדמנות לראות את הפינות היפהפיות שעד עכשיו משום הזרקורים התעלמו מהם מסיבה זו או אחרת, ואנחנו לא שופטים חווה.
1: כן, בכל... בטח. לא, תמיד בכל תקליט יש שיר אחד או שניים שהם יותר מוכרים.
0: אנחנו במנהרת הזמן, מותר לנו אם כך לרדת בשנים. מ-1978 את יצא התבהרות, אנחנו עוברים ל-1977, הלילה הוא שירים. כתבו?
1: תרצה אתר וחנן יובל.

0: איזה שיר נחמד. ממש עושה כזה שמח. והוא בא בעצם בתקליט שיש בו גם הרבה שירים שהחלטת לחדש מרפרטואר של אחרים.
1: נכון.
0: וזה פעם ראשונה שאת בעצם עשית את זה. אנחנו ב-1977, נאמר שנתיים אחרי כמו צמח בר, תקליט שעוד נדבר עליו רבות במהלך השעה הזאת. אז פתאום לבחור...
1: זה היה מין תקליט של מנוחה קצת, אחרי צמח בר שהיו בו הרבה שירים חדשים ומרגשים, ושהרגשתי שבאמת זכיתי שם לחומר באמת מיוחד במינו. זה היה תקליט שרציתי ככה קצת לנוח וסתם ליהנות בלי שירים מי יודע מה דרמטיים במיוחד או משהו כזה, סתם להנעתי. ובחרתי פשוט קבוצת שירים. זה השיר היחידי שהוא ממש חדש, הלילה הוא שירים, שגם קראנו לו, קראנו לתקליט ככה. ורוב השירים הם באמת חידושים, אהבה בת 20, זמר אהבה לים, מאיה, בובה זהבה, שיר ארז.
0: והיה גם ציפור השיר.
1: ציפור השיר הוא דווקא חדש. יש שם שניים, שלושה שירים. אי אפשר להתאפק בלי שניים, שלושה שירים חדשים, שאיכשהו זורמים תמיד.
0: והייתי רוצה שנשמע דווקא את אחד מהחבויים החדשים והמאוד מיוחדים לטעמי שכתב דני עמיהוד.
1: כן, דני עמיהוד, הבחור שהיה כאן, נדמה לי בלהקת פיקוד מרכז או משהו, וממש אחרי השירות הצבאי הוא כבר עזב את הארץ פחות או יותר ונעלמו עקבותיו. ואני הצלחתי להוציא ממנו איזה ארבעה שירים שהם בעיניי מקסימים. מזמן מזמן אחור אחור ושיר תשרי והשיר הזה רוזלינדה שהוא ממש לחן מקסים ועוד שיר שנקרא לפני שיחשיך. זהו, זה אחד הדברים שבתור אספנית שירים כפייתית איפה שהיה שיר יפה או יוצר מעניין אני הייתי כבר אצלו והוצאתי מהם דברים יפים, אז רוזלינדה.

0: רוזלינדה. 1975 יוצא התקליט כמו צמח בר. אני קראתי בהרבה מקומות שבעצם מחלקים את הקריירה שלך, חווה, מה היה עד כמו צמח בר ומה היה אחרי צמח בר.
1: כן, יכול להיות. שוב, בשבילי זה רצף, אבל יכול להיות שזה נכון. אולי זה עד עכשיו, עד צמח בר יכול להיות שהיו שירים קצת יותר בימתיים, יותר תיאטרליים, בגלל ההופעות גם. מצמח בר השירים היו יותר שירים של
0: אישיים.
1: הפקות של תקליטים, יותר אישיים אולי. אני באמת לא יודעת, אני לא, קשה לי להגדיר בעצמי דברים שאני עושה.
0: בכל מקרה, נדמה לי שהוא נחשב עד היום לתקליט הנמכר ביותר שלך.
1: כן, נכון.
0: באופן עקרוני צריכים לומר עוד שהוא נולד שנתיים אחרי מלחמת יום הכיפורים, כן. ויש בו גם תגובות לטראומה
1: ההיא. הוא עדיין שייך לטראומה הזאת, לאפטר שוק הזה של מלחמת יום הכיפורים. ממש אחרי המלחמה יצא תקליט לו יהי, שבעצם רובו הוקלט לפני, ורק השיר לו יהי נוסף שם כי הוא נכתב אחרון. אבל זה התקליט ש... היה בו כנראה איזה משהו מצב רוח שהרבה אנשים הזדהו בו, סוג של, הזדהו איתו, סוג של מלנכוליה ועצב וצער. אולי נשמע שיר שהוא במובהק שיר של אחרי מלחמה, כי יש שם כל מיני שירים, שכתבה רחל שפירה והלחין סשה ארגוב, אשכם אשכם בבוקר, שהוא שיר של... כל התקוות והחלומות של אחרי מלחמה, לפני ששוב נתקלים במציאות שלא כל כך רוצה להשתנות.

0: בתקליט צמח בר, כמו צמח בר, באופן מוזר, זה לא כמו שהיום הפקה אחת מגובשת שנכנסים לאולפן עם קבוצת שירים ומקליטים. הוא איכשהו התגבש בתוך עצמו, אבל בסך הכל זה אוסף של שירים שחלקם אפילו הוקלטו במקומות שונים, ויש לו מעבדים שונים, שהבולט ביניהם כמעבד הוא מתי כספי, שעבדתי איתו הרבה באותה תקופה. גם את השכם, השכם בבוקר הוא איבד. ויש לו גם שיר אחד שהוא הלחין בתקליט הזה, ואני רוצה שנשמע אותו, שיר מהמופלאים. דווקא את השיר הזה קיבלתי מאהוד. כבר כנראה הייתה איזו הרגשה שזה הולך להיות תקליט מאיזו אווירה מאוד מסוימת, ואני לא יודעת, כשאהוד בא עם השיר ימי בנימינה, הוא אמר, הוא מרגיש שזה שייך לתקליט. אני אפילו לא יודעת איך הוא הרגיש, אבל הוא צדק.
1: תגידי, את הרגשתם אז את גודל הרגע? לא, בהקלטת ימי בנימינה דווקא, אבל...
0: אני מבינה, לא, ממש לא. ממש לא. הרגשתי שיש לי משהו מאוד מאוד מגובש, תקליט מאוד מגובש, לא אוסף של שירים, אלא משהו פה מאוד אחיד. אבל אני חושבת שאפילו בגלל זה, ככה באיזה, מתוך איזו התרגשות כללית שנפלה על כל החברה גם, זה אחד התקליטים הראשונים בארץ שגם צרפו דף עם מילים. כי אני לא חושבת שזה היה כל כך מקובל עד אז. אני לא יודעת אם אני הראשונה, אנחנו הראשונים, אבל בטוח מהראשונים. כי הרגשנו שיש פה איזו יצירה מאוד מיוחדת, ואולי אפילו חד פעמית, אני לא יודעת.
1: יש לך עכשיו פרספקטיבה? את חושבת שאולי התקליט הזה ככה מיצב יותר את התדמית שלך כזמרת מאוד רצינית עם שירים...
0: של שירים אישיים, למרות שהם עוסקים במצב רוח מאוד כללי ובחוויה שכולנו עברנו, זה מין תפילות קטנות שכל אדם יכול ככה להגיד לעצמו, אני לא יודעת, בהחלט זה, אבל זה בלי ספק היה רגע שאיכשהו התאחדתי עם המצב רוח הכללי, הלאומי, ולכן השירים כנראה באמת דיברו. אבל אני לא אמרתי לעצמי שהנה, מעכשיו זה הולך להיות הכיוון.
1: אבל בסופו של דבר, אולי כמו צמח בר, סיים את פרק חווה אלברשטיין כזמרת עם, כזמרת, כפרפורמרית משעשעת, והתחיל את פרק חווה אלברשטיין, הזמרת המיושבת, הרצינית, המאוד מאוד אישית.
0: בסדר, בסדר, לא אתווכח.
1: ימי בנימינה.
0: כן.

0: ימי בנימינה. מכאן אנחנו עוברים לתקליט שבעצם ראה אור בשנת 1973. אמנם השיר לו יהי כלול בו, אבל נדמה לי שאת כל השירים בעצם, כפי שאת אמרת,
1: כן, הקלטתי לפני כן. וגם זה מין לקט של שירים שהוקלטו לא תמיד באותו מקום ולא לא על ידי אותו מעבד, אם כי הרוב שם גם כן משה וילנסקי ומתי כספי.
0: אז כשנכנסתם להקליט תקליטים חדשים, חלק מהשיקולים היה מה יעבוד בהופעות למשל, כי את, זו התקופה שאת הופעת כל כך הרבה.
1: כן. הרבה פעמים זה היה שיקול, הרבה פעמים זה היה שיקול, למרות ש... לא תמיד, שוב אני אומרת, כבר לא תמיד. התקופה הזאת, הקטע של ההופעות, פחות או יותר הסתיים במופע היחיד בשנת 71-2, ואחר כך כבר זה היה משולב, שירים של תקליט, שירים של הופעה. בכלל, העניין של תמיד אצלי יש שני מסלולים נפרדים לחלוטין של הופעה ותקליט. רוב החיים אני הרי מופיעה עם הגיטרה. ורוב התקליטים הם עם עיבודים לפעמים מאוד גדולים ועשירים ושונים, וזה בכלל לא הפריע לי, זאת אומרת, זה לא, אף פעם לא ניסיתי לעלות על הבמה.
2: מיד חוזרים. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
4: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: רק מחר בגולף קיטס, כל החנות ב-29 שקלים, לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס, אז ברור שגם במכונות

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
4: רק מחר בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: כאן ג' חוגגת 50. ג' שלי.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המחבל שחוסל היום ברכס תרמים התחבא בעמדת שמירה נטושה והתגלה במקרה. בצהל מעריכים כי הוא התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. באיראן מאיימים להגיב מיד ובעוצמה על כל תקיפה אמריקנית. קודם לכן אמר הנשיא טראמפ כי ארצות הברית מחויבת להגיב על הפלת המסוק האמריקני באזור מצר אורמוז. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, השעה 10. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל היום באזור רכס רמים התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. מצילום שפרסם הערב כתבנו איתי בלומנטל עולה כי המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה. זמן קצר לפני האירוע הגיע למקום כוח של צהל בעקבות דיווח על שריפה, ואחד החיילים זיהה את המחבל רץ אל עמדת השמירה הנטושה. הוא חוסה לאחר שפתח באש. לא היו נפגעים מן הירי הזה. המחבל לבש מדים מנומרים והיה חמוש באקדח ובסכין. עדיין לא ברור אם השתייך לחיזבאללה. כתבנו מציין כי התקרית הייתה במרחק של כמה מאות מטרים מבתי המושב מרגליות. מפקד פיקוד צפון, האלוף רפי מילו, מתחקר את האירוע. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי איראן הפילה את המסוק האמריקני מעל מצר אורמוז, וכי ארצות הברית מחויבת להגיב על כך. טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. הוא ציין כי שני טייסי המסוק חולצו בלא פגע. גורם אמריקני רשמי אמר לרשת פוקס ניוז כי כתבם איראני הוא שהפיל את מסוק האפאצ'י. גם רשת CNN דיווחה כי המסוק נפגע מכתבם תקיפה איראני. החקירת התקרית נמשכת ועדיין לא ברור אם מדובר בתקיפה מכוונת או בפגיעה מקרית. שר החוץ של איראן הרקצ'י הגיב על איומו של הנשיא טראמפ באיום משלו. אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל שולטים גם בשפות אחרות, כתב הרקצ'י ברשת אקס. הוא הוסיף כי כוחות זרים הפועלים ליד שטחה של איראן עלולים להסתבך בתאונות או להיקלע לאש צולבת, ולכן, כדי להפחית את הסיכון, מוטב שיעזבו. דברי שר החוץ האיראני שהעבירו כשבנו רם ברנדס וישי בר יוסף. כתבנו רואי קייס מוסיף כי בכיר איראני אמר לפני זמן קצר לערוץ של ג'זירה שארצות תגיב מיד ובעוצמה על כל תקיפה אמריקנית נגדה. משרד ראש הממשלה פועל לאייש כמעט את כל תפקידי הדוברות וההסברה שלא אישו במשך שנים, דווקא עכשיו, כארבעה חודשים לפני הבחירות. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי משרד ראש הממשלה מגייס כעת גם ראש מערך דוברות. קודם לכן דיווחה כתבתנו כי יש כוונה למנות בימים הקרובים מנהל למטה ההסברה הלאומי. הוא ימונה בלי מכרז לתקופה ארוכה של 6 שנים. כתבתנו מציינת כי בחודש שעבר מונתה השרה והשגרירה לשעבר ציפי חוטובלי לראש מערך ההסברה. ממשרד ראש הממשלה לא נמסרה תגובה על הדיווח. מחאות החרדים. מאות מפגינים חוסמים את שדרות בר לב בירושלים ואת רחוב נהר הירדן בבית שמש. במשטרה אומרים כי המפגינים מבעירים חפצים ומשבשים את הסדר הציבורי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שוטרים פועלים לפזר את המפגינים ולפתוח את צירי התנועה.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית מחר וביום שלישי בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
0: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורך החדשות רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
8: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול.
9: לקונים

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: רק מחר בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: UMI, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים, רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס, אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
8: אלקטרולוקס. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
9: מתי? 12 ביוני?
8: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
5: רק מחר בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
0: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
5: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez-moi?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: כפוף לתקנון.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: צבסת, צבסת, צבסת, צבסת.
15: מהייזום ועד הביצוע.
14: צבסת.
15: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
14: צבסת וזה
15: בסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
16: צבסת וזה בסת.
17: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי הזהיר את ראש הממשלה נתניהו מלחבל במסע ומתן עם איראן. משרד ראש הממשלה פועל לאייש כמעט את כל תפקידי הדוברות וההסברה שלו אוישו במשך שנים, כ4 חודשים לפני הבחירות. ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון על רקע ההחלטה לשלב לוחמות בטנקים. התחזית, בלי שינוי של ממש.
19: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הנשיא טראמפ אומר כי הזהיר את ראש הממשלה נתניהו מלחבל במאמציו להגיע לעסקה עם איראן. בריאיון לרשת ABC סיפר טראמפ כי אמר לנתניהו, אני לא רוצה לעשות משהו שיפגע בעסקה, אתה תצטרך להשתמש ביכולת השיפוט של עצמך. הוא הוסיף כי המסע ומתן עם איראן מתקדם וכי ארצו ככל הנראה תסייע לשלם על ההרס שנגרם לאיראן במלחמה. הם מדברים על הרס של בערך $1 טריליון, זאת הסיבה שאנו כנראה נהיה מעורבים בבנייה מחדש. נעזור להם, אמר טראמפ, אך הדגיש כי ארצות תקבל מחצית מהנפט האיראני. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון, על רקע ההחלטה לשלב לוחמות בטנקים. ראשי הישיבות אף דורשים מהצבא למצוא פתרון לתלמידיהם בעלי פרופיל שאינו מאפשר שירות בכיר. ראשי הישיבות אמרו כי שירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא ישלחו את התלמידים אליו כבר מהגיוס הבא. בפורום דבורה אמרו בתגובה כי מדובר ברבנים קיצוניים הקוראים לסרבנות. בעיצומה של מלחמה, כשצהל מתמודד עם מחסור בכוח אדם וזקוק לכל חייל וחיילת כשירים, יש מי שממשיכים לנהל קמפיין נגד שירות נשים, תגובת פורום דבורה. משרד ראש הממשלה פועל לאייש כמעט את כל תפקידי הדוברות וההסברה שלו אוישו במשך שנים, דווקא עכשיו כ-4 חודשים לפני הבחירות. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי משרד ראש הממשלה מגייס כעת גם ראש מערך דוברות. קודם לכן דיווחה כתבתנו כי יש כוונה למנות בימים הקרובים מנהל למטה ההסברה הלאומי. הוא ימונה בלי מכרז לתקופה ארוכה של 6 שנים. כתבתנו מציינת כי בחודש שעבר מונתה השרה והשגרירה לשעבר ציפי חוטובלי לראש מערך ההסברה. ממשרד ראש הממשלה לא נמסרה תגובה על הדיווח. מחאות החרדים, מאות מפגינים חסמו הערב את שדרות בר לב בירושלים ואת רחוב נהר הירדן בבית שמש. במשטרה אומרים כי המפגינים מבעירים חפצים ומשבשים את הסדר הציבורי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שוטרים פועלים לפזר את המפגינים ולפתוח את צירי התנועה.
17: כאן תחזית. התחזית בחסות.
20: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
21: בנק הפועלים.
20: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: התחזית עד יום חמישי, בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות.
23: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
24: במבצע הקיץ
23: של יוחננוף, חוזר
24: וגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
25: גימל.
26: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
6: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: רק מחר בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: בצומת ספרים.
11: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
13: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
14: מתי? 12 ביוני?
13: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' חוגגת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: מיד חוזרים.
1: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיקון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח.

0: תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל. כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי הזהיר את ראש הממשלה נתניהו מלחבל במסע ומתן עם איראן. המחבל שחוסל היום ברכס רמים התחבא בעמדת שמירה נטושה והתגלה במקרה. בצהל מעריכים כי הוא התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון על רקע החלטה לשלב לוחמות בטנקים. התחזית בלי שינוי.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל היום באזור רכס רמים התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. מצילום שפרסם הערב כתבנו איתי בלומנטל עולה כי המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה. זמן קצר לפני האירוע הגיע למקום כוח של צהל בעקבות דיווח על שריפה, ואחד החיילים זיהה את המחבל רץ אל העמדה הנטושה. הוא חוסל לאחר שפתח באש. לא היו נפגעים מן הירי הזה. המחבל לבש מדים מנומרים והיה חמוש באקדח ובסכין. עדיין לא ברור אם משתייך לחיזבאללה. כתבנו מציין כי התקרית הייתה במרחק של כמה מאות מטרים מבתי המושב מרגליות. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, מתחקר את האירוע. המתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי איראן הפילה אמש את המסוק האמריקני מעל מצר הורמוז, וכי ארצות הברית מחויבת להגיב על כך. טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. הוא ציין כי שני טייסי המסוק חולצו בלי פגע. גורם אמריקני רשמי אמר לרשת פוקס כי כתב"ם איראני הוא שהפיל את מסוק האפאצ'י. גם רשת CNN דיווחה כי המסוק נפגע מכתב"ם תקיפה איראני. החקירת התקרית נמשכת, ועדיין לא ברור אם מדובר בתקיפה מכוונת או בפגיעה מקרית. שר החוץ של איראן, אראקצ'י, הגיב על איומו של הנשיא טראמפ באיום משלו: אנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל שולטים גם בשפות אחרות, כך כתב אראקצ'י ברשת אקס. בכיר איראני אמר הערב לערוץ אל ג'זירה שארצות תגיב מיד ובעוצמה על כל תקיפה אמריקנית נגדה, כך מוסרים כתבנו רוי קייס וכשבנו רם ברנדס. בתוך כך אומר הנשיא טראמפ כי הזהיר את ראש הממשלה נתניהו מלחבל במאמציו להגיע לעסקה עם איראן. בריאיון לרשת ABC סיפר טראמפ כי אמר לנתניהו: אני לא רוצה לעשות משהו שיפגע בעסקה, אתה תצטרך להשתמש ביכולת השיפוט של עצמך. הוא הוסיף כי המסע ומתן עם איראן מתקדם, וכי ארצו ככל הנראה תסייע לשלם על ההרס שנגרם לאיראן במלחמה. הם מדברים על הרס של בערך טריליון דולר, זאת הסיבה שאנו כנראה נהיה מעורבים בבנייה מחדש. נעזור להם, אמר טראמפ, אך הדגיש כי ארצו תקבל מחצית מהנפט האיראני. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון על רקע החלטה לשלב לוחמות בטנקים. ראשי הישיבות אף דורשים מהצבא למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאינו מאפשר שירות בכיר. ראשי הישיבות אמרו כי שירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא ישלחו את התלמידים אליו כבר מהגיוס הבא. בפורום דבורה אמרו בתגובה כי מדובר ברבנים קיצוניים הקוראים לסרבנות. בעיצומה של מלחמה, כשצהל מתמודד עם מחסור בכוח אדם וזקוק לכל חייל וחיילת כשירים, יש מי שממשיכים לנהל קמפיין נגד שירות נשים. תגובת פורום דבורה. מחאות החרדים, המשטרה פיזרה את רוב ההפגנות בירושלים ובבית שמש. קודם לכן חסמו מאות מפגינים את שדרות בר לב בבירה ואת רחוב נהר הירדן בבית שמש. במשטרה אומרים כי המפגינים הבעירו חפצים ושיבשו את הסדר הציבורי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שוטרים רבים פעלו לפזר את המפגינים ולפתוח את צירי התנועה. אחד המפגינים נעצר בירושלים.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום חמישי בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי גם תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. הצבא האמריקני אומר כי החל בתקיפות הגנה עצמית נגד איראן בהתאם להוראת הנשיא טראמפ בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מדובר בתגובה פרופורציונלית לתוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. גורם אמריקני אמר לערוץ אלג'זירה כי הכוחות ממשיכים לתקוף לצורך הגנה עצמית וכי המבצע עדיין נמשך. לפי דיווחים הותקפו כמה יעדים באזור מיצר הורמוז. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה חייבת להיות חזקה מאוד וכי חשוב להגיב על הפלת המסוק. באיראן אמרו בתגובה כי כפי שהזהירו, תהיה תגובה נחרצת לתוקפנות האמריקנית שנעשתה באמתלה של הפלת המסוק. בישראל אומרים כי עוקבים אחר המתרחש. בפינוי מאחז לא חוקי בגוש עציון האמש נפצעו שלוש לוחמות מג"ב ומצבן קל. כתבנו חיים גולג'יץ' מוסר כי בעת פינוי המאחז מקנה אברהם התנגדו המתנחלים באלימות, ריססו שתיים מהלוחמות בגז וחבטו באחת בפניה. הלוחמות טופלו במקום. ונסיים עם הידיעה שעימה פתחנו. הצבא האמריקני אומר כי החל בתקיפות הגנה עצמית נגד איראן בהתאם להוראת הנשיא טראמפ בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה חייבת להיות חזקה מאוד וכי חשוב להגיב על הפלת המסוק. באיראן אמרו בתגובה כי כפי שהזהירו, תהיה תגובה נחרצת לתוקפנות האמריקנית. בישראל אומרים כי עוקבים אחר המתרחש.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית, עד יום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

למי לספר מה זוכרים. זה נדחק ומעלה אבק ונמחק מהתאים האפורים, כי מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

סוף סוף על מה שעבר זה הגוף שפתאום מסרב ונסגר אני לא מעוניין למנוע ממך שום דבר שתרצי להכיר בשבועה שהזמן לא ידע להתיר הצופים יצאו להפסקה אל תדברי יותר, את קצת מצחיקה עם הסיפור הישן על חברות או תשוקה ואולי בכל זה יש סיכוי למפנה

לדעתי. והייתי פותר אותך מנוכחותי, אבל עד שוב תלכי לבזבז את הזמן

0: נגד 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת גימל, גל חדש.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הצבא האמריקני החל בתקיפות הגנה עצמית נגד איראן בהתאם להוראת הנשיא טראמפ בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י האמריקני אתמול. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מדובר בתגובה פרופורציונלית לתוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. גורם אמריקני אמר לערוץ אל-ג'זירה כי הכוחות ממשיכים לתקוף לצורך הגנה עצמית וכי המבצע עדיין נמשך. לפי דיווחים הותקפו מערכות מקם והגנה אווירית איראניות באזור מיצר הורמוז. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה חייבת להיות חזקה מאוד וכי חשוב להגיב על הפלת המסוק. באיראן מאיימים בתגובה כי יגיבו בנחרצות לתוקפנות האמריקנית שנעשתה לטענתם באמתלה של הפלת המסוק. שר החוץ של איראן, הרקצ'י, אמר כי למרות תבוסותיה בשדה הקרב, בחרה ארצות הברית לבחון את נחישותה של טהרן. כוחותינו המזוינים העוצמתיים לא ישאירו אף מתקפה או איום בלי מענה. עזבו את האזור שלנו אם ברצונכם להיות בטוחים. ההיסטוריה של המפרץ הפרסי כוללת פרקים רבים המפרטים את גורלם המר של פולשים זרים, כתב הרקצ'י ברשת אקס. מדבריו הביא קשבנו איתמר וישנקו. כדורסל בליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה אמש בחוץ את הפועל ירושלים 88-84 ועלתה ליתרון 1-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הצטיינו בתל אביב ים אדר ואיש ויינרייט, בירושלים הצטיין קדין קרינגטון.
6: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית, עד יום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הצבא האמריקני תקף הלילה בשני גלים מטרות במיצר הורמוז בתגובה להפלת המסוק אתמול. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מדובר בתגובה פרופורציונלית לתוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. לפי דיווחים הותקפו מערכות מקם והגנה אווירית איראניות באזור מיצר הורמוז. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה חייבת להיות חזקה מאוד וכי חשוב להגיב על הפלת המסוק. עם זה, באתר פוליטיקו דווח מפי בכיר בבית הלבן כי הנשיא טראמפ עדיין מאמין שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. שום דבר לא משנה את המצב של ההסכם כרגע, אמר הבכיר, והוסיף כי הסכם עדיין נותר קרוב. באיראן מאיימים בתגובה כי יגיבו בנחרצות לתוקפנות האמריקנית שנעשתה לטענתם באמתלה של הפלת המסוק. שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר כי למרות תבוסותיה בשדה הקרב, בחרה ארצות הברית לבחון את נחישותה של טהרן.